0: Radio Veseljak.
1: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.
0: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.
1: Hey, ljubezni sta, ki mi življenje lepša ta.
0: Ansambel Gregorja Kobala.
1: Če bi veselic ne bilo, kam bi šli prijatelji.
0: Alfi Nipi.
2: Ostal bom muzikant in noša moj bogvan.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Nataša Avšič-Bogovič ostaja podpredsednica državnega zbora. Predlog SDS, NSI in Resnice za njeno razrešitev je na tajnem glasovanju podprlo 45 poslancev, 37 jih je bilo proti, dve glasovnici pa sta bili neveljavni. Za razrešitev bi bila potrebna večina vseh poslancev, torej 46 glasov. Predlagatelji so ji očitali pristranskost pri vodenju sej, očitke pa je Avšič-Bogovič zavrnila. Premier Janez Janša se v New Yorku udeležuje otvoritvenih dogodkov 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Spremlja ga zunani minister Tone Kajzer, ki ima več dvodanskih srečanj. Janša bo pred Generalno skupščino govoril v četrtek, danes pa se bo udeležil tudi sprejema, ki ga pripravljata ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump. Predvideno je tudi srečanje s premijejem Severne Makedonije Hristijanom Mickovskim. Policija opozarja na nova lažna sporočila spletnih goljufov, ki se izdajajo za policijo. V najnovejši različici tako imenovanega sodnega poziva je kot podpisnik naveden vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. Zlorabljena pa sta tudi znaka Europola in Ministrstva za pravosodje. Policija opozarja, naj prejemniki na sporočila ne odgovarjajo, ne odpirajo priponk in ne klikajo povezav ter ne posredujejo osebnih ali bančnih podatkov. Juventus pa je zaradi neprimernega vedenja dela navijačev prejel 10.000 evrov kazni. Med minuto molka v spomin na legendarnega italijanskega nogometaša Sandra Mazzolo, ki je umrl v 84. letu, del navijačev torinskega kluba ni izkazal ustreznega spoštovanja. Mazzola je bil eden največjih ikon Interja, velikega Juventusovega tekmeca. Pri Juventusu so se za ravnanje navijačev opravičili in poudarili, da nobeno rivalstvo ne more opravičiti nespoštovanja. Začnite dan dobro razpoloženi in v naši družbi. Vrnemo se čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Lepo sredino, dobro jutro. Danes bo sončen dan, sicer pa kar sveže jutro imamo. Nec drobniče, konkretno obleko.
8: Ja, mene
7: kaj imaš to? Zep. Srajco z dolgimi rokavi, jopco, pa kaj imaš še bundo tam nekje obešeno?
8: Pri nas je bilo, ja, 2 stopinje so bile pri nas.
7: No, sicer pa torej pred nami je sončen dan od 18 do 22 stopinj Celzija, tako bo tudi jutri in v petek.
8: Eno lepo dobro jutro, voščim tudi na slovenske ceste in pa previdno na štajerski avtocesti imamo zastoj od Krtine do ljubljanske obvoznice zaradi prometne nesreče na prehitevalnem pasu tik pred priključkom Domžale. Če je še kaj novega v tem jutru, povejte, da bodo videli tudi drugi na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja
2: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
3: Dobro jutro.
4: Evo, če šesto je, ja, neč delati treba, prej se lotimo, prej bo vikend, ne pravijo.
3: Je drugač pravijo, da dlje ko spiš, prej ti mine, pa pol prej je vikend.
4: Jo.
3: Je pa res, da lepo ni, pa tudi niti ne za pohvalt. Tako da gremo mi zagrabati stole sredo, tako kot se za ta prave veseljake spodobi. Uh-huh. 23. september je. Uh-huh. A veš, kaj je danes?
4: Ja. 23. september.
3: Danes je nastopil uradni astronomski začetek jeseni na severni polobli Zemlje in sicer ob 2:05 po srednje evropskem poletnem času.
4: Se pravi, jesen je tle, veseljaki pa na morje.
3: Ja, to, a ne? Še umetna inteligenca po moje ni zaznala, koliko je to fajn, če jesen pa tičemo na morje.
4: Kako bo umetna inteligenca ne, v prihodnosti. Kaj? Začela vam ženskam govoriti, ne, da nimate prav, pa dejte se malo umirt. Pa to,
3: ja.
4: To bo nedvomno začetek konca umetne inteligence.
2: Nina in Nate, na mesto jutrenje kave.

0: Romeo, Romeo, bomo Romej in Julija, ne da.
1: Tako, 11 minut čez 6 je ura, dobro jutro, veseljaki. Danes jutranja budnica prinaša eno posebno razkritje.
0: Točno tako, čez 3 dni gremo veseljaki že, 11-ič z relaksom na morje, ker precej nas sprašujete in to ne samo tisti, ki ste uspeli dobiti mesto na 10 razprodanih avtobusih. Kdo bo do glasbeni gostje, ne?
1: No, in ne bo samo eden. Tudi letos bomo imeli veseljake na morju vsak dan drug ansambel. No, v bistvu letos na morje pride 6 glasbenih zased. In kdo to bodo?
0: Ja, to pa bodo mi dva razkrijeva tekom današnje jutranje budnice. Tako da bote z nami, ne se sezuva, dobrodošli pri nas.
2: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Radio Veseljak.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica Veselica. Štrudelfest, najbolj štrudljast festival v Sloveniji. V nedeljo 27. septembra od 13. ure dalje v Ivančni Gorici pred kavarno Sonček. Več kot 70 različnih štrudljev, poseben dobrodelni štrudel, glasba, ples in zabava za vse generacije. Pridite na Štrudelfest, čaka vas štrudljasto dober dan. Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0803399.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
0: Veseljak.
9: Samo domače. Samo najboljše.

0: 6 pa 21, skor 22 in 23. september je tole, kar pomeni, da mi dva nimava pojma, kdo ima god.
1: Za se govori. Kako? Jaz sem lahko malo pridna. Ja, sem pokukala tako med godovnike, pogooglala.
0: Ja.
1: Tako da piše Sveta Zaharija in Elizabeta. To sta bila starša od Janeza Krstnika.
0: Aha, ja, sem poznal vse tri, ja. Smo skupaj tam popivali. Ja. Okay.
2: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v
0: godini. 20. september je tole, kar pomeni, da mi dva nimava pojma, kdo ima god.
1: Za se govori. Kako? Jaz sem lahko malo pridna. Ja, sem pokukala tako med godovnike, pogooglala.
0: Ja.
1: Tako da piše Sveta Zaharija in Elizabeta. To sta bila starša od Janeza Krstnika.
0: Aha, ja, sem poznal.

je slovel kot izreden spovednik, čigar grob obišče na milijone ljudi. Že kot otrok je veliko molil, malo spal in iskal tišino. Leta 1918 so se mu pojavile prve stigme, Kristusove rane, katere je dolgo skrival. A najbolj se ga spominjamo po njegovi svetosti. Svetost pomeni presegati sebe, popolno zmago nad strastmi, preziranje sebe in zemeljskih stvari. To pomeni, da imamo raje obožstvo kot bogatstvo, ponižanje bolj kot čast, bolečino bolj kot užitek. Zagotovo je vse to težko in večkrat nedosegljivo, vendar je pa ideal, katerega zmorejo le svetniki. Lahko pa smo svetniki za en dan in poskusimo, kako smo pripravljeni. Bodimo pripravljeni. Godovnik.

0: Dobro jutro, vesela družba, dajmo preveriti vreme, ki bo danes sončno, je pa trenutno po Sloveniji kar sveže jutro, čez dan pa bomo namerili od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri tudi sončen dan, no sicer čez dan prihaja nekaj pooblačitve, bo predvsem na severu možna kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Jutri podobne temperature kot danes in takšno vreme si lahko obetamo tudi v petek.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si
2: Lepo dobro jutro tudi na slovenske ceste in pa previdno pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja pred izvozom Mokrice. Zastoje pa že imamo na Štajerki od Krtine do Ljubljanske obvoznice in pa na cesti Mengeš-Trzin. Če še kaj novega, nič 80-13, nič 2. Srečno.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
2: Dobro.
0: Jutro. Ja, sredo smo veseljaki zalaufali, vstanje je za nami, za marsikoga, ki smo že po konci.
2: Ja.
0: Zdaj pa sem gasa naprej. Nazaj ni pametno gledati.
2: Kaj da ne?
0: Ne.
2: Maš primere, ne, ko je treba gledati nazaj. Recimo, ne, v novo vezo je treba iti tako, kukor da kupujete nov avto.
0: Ej. Ja.
2: Ja, najprej se moraš malo pogovarjati s prejšnjim lastnikom.
1: Nina in Nejc vam polepšata jutro.

0: Marjeta, vuču gasne.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Če delate plane za prihajajoči vikend, ki bo mimo grede sončen, oziroma za prihodnji vikend, tako? Tudi to smo že gledali, ne, in preverjali. No, in če bi radi izkusili nekaj neobičajnega, potem imamo mi zdaj idejo za vas, kako rešiti to dilemo.
1: Tako, 3. oktober, to je sobota, drug teden, vas veseljaki skupaj z Baby centrom vabimo na Hura družinski dan. Na Vranskem se bo odvijal tokrat v centru varne vožnje.
2: In to od 10. do 16. ure, lahko se boste zabavali ob nastopu Vile Ksene in njenih super junakov, pa pevski nastop glasbenikov bo, in kar je treba še posebej poudariti, vstop je brezplačen, se pa je treba prej prijaviti, in sicer na spletni strani babycenter.si.
1: No in še ena lepa stvar je, prvih 500 prijavljenih družin ob prihodu dobi darilno vrečko presenečenja, ne?
2: Ja, in pa nagradna igra, s katero smo se 2 dni v tem tednu že kar lušno poigrali, ne, in še se bomo. No in v tej nagradni igri lahko dobite darilno kartico v vrednosti 40 evrov. Se pa je treba tudi tukaj prijaviti, ker mi možemo biti nič slabši. Skratka, pošljite SMS 031 666 444 s ključno besedo Baby Center. To bo torej prijava v tej nagradni igri, tako, s katero se že v jutranji budnici poigramo.
1: Ja, ampak res v jutranji budnici, ker danes po 8 v bistvu midva že nekoga pokličeva, kjer ga bo pač žrebal računalnik in mu pomagava seveda do 40 evrov, oziroma darilne kartice 40 evrov. In to bo 10 sekundni hura izziv, smo to poimenovali. Ne?
2: Tako, nič težkega, tako da zdaj pa sam hiter akcija prijava in mogoče se slišmo zelo kmalo v jutranji budnici.
1: 10 sekund za hura zmago!
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
4: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby centrom.
5: Prijavite se zdaj na Baby center.

0: Radio Veseljak.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
3: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Spet boš pas v naši vas, to je Skeden Fešta. V nedeljo bodo z vami ansambli za Kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
6: Štajerc ne mora videti na pup praznega kozarca, dolenc pa ne na pup ovenga, ne?
3: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica.
7: Oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: 6 pa 51, mi smo že kar dobro zaštartali, ne, smo že razpeti, tukaj klapa skala, recimo, ne.
1: Ja, tako, smo s tole malo barko pripluli, 9 minut še manjka do 7. Se bomo zdaj malo, čeprav so prej rekla, ne, a je ti praviš, da se rad vračaš nazaj, meni je tako nekaj to.
0: Je kaj, ima malo moraš nazaj pogledati, ne smeš pozabiti zgodovine, če češ razumeti sedanjost.
1: Ok, gremo sam do včerajšnjega popoldneva.
0: Ja, Dejan Dogaja nas je obiskal včerajšnjem popoldnevu, a ne?
1: Ja.
0: In je prišel predstaviti novo skladbo, Moje srce poplesava.
1: Ja.
0: Ma kaj ima tako zanimivo zgodbo, je Marko Vozel napisal prvo
1: tako,
0: besedilo.
1: Tako, v zvezi s to skladbo, tako da dajmo se spomniti včerajšnjega obiska na Veseljaku.
2: Če se ne motimo, je prvotno besedilo napisal Marko Vozel.
3: Ja, in je bilo pa najina zvezda ljubezni, se dol z neba je spustila, nedolžna lepa kot svila in tako naprej. Bila je bolj na tematiko na rojstvo najinega otroka, 5.5.25 se je rodil in takrat je to Marko, evo ga. In takrat
2: Levček.
3: Je Marko Vozel spisal res lepo besedilo, ampak se mi zdi, da je mal pretežko za tega norca, ko sem jaz, da bo še mečkem počakal, pa bo sigurno glasbenk, da je kasnej.
4: Sicer pa je pri komado sodelovala tudi Mirna Reynolds.
3: Ja, ona je pa pol ta drug tekst napisala, ki je pa rekla, da je pa tudi v bistvu najbolj resen za njo, da je tudi ona bolj divje pisala.

0: Veseljak.
1: Najboljša domača glasba.
2: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor bo danes obravnaval dva zakonska predloga stranke Resnica. Prvi bi uvedel poseben status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Drugi pa bi prepovedal izobešanje zastav, napisov, grbov in sloganov brez zakonske podlage na pročeljih javnih institucij. To bi veljalo tudi za tuje in maorične zastave. O primernosti obeh predlogov za nadaljno obravnavo bodo poslanci odločali jutri. Italija želi bolj enakomeren pretok Soče iz Slovenije. Goriški župan Rodolfo Ziberna opozarja, da je zaradi upravljanja jeza hidroelektrarne v Solkanu reka na nekaterih odsekih italijanske Goriške le še potoček. Pozval je italijansko ministrstvo za okolje, naj pritisne na slovensko vlado. Opozoril je tudi, da je približno četrtina gospodarstva pokrajine odvisna od kmetijstva. O vprašanju bo 30. septembra razpravljal italijansko-slovenska mešana komisija. V Bosni in Hercegovini ter v Srbiji so že zaplesale prve snežinke. Snežilo je tudi na priljubljenem Kopaoniku in gori Golija na jugozahodu Srbije. Sneg se na topli podlagi sicer ni obdržal, je pa september tako prinesel prvi zimski pridih. Tudi v slovenskem visokogorju so temperature padle pod ledišče. Domačini na Goliji pravijo, da so vajeni dolgih in hladnih zim, a jih sneženje v septembru še vedno preseneti. Z jesenskim enakonočjem pa se je danes tudi koledarsko začela jesen. V Sloveniji je nastopila nekaj minut po drugi uri, ko sta dan in noč približno enako dolga. Na astronomskem observatoriju Golovec ob tem pripravljajo dan odprtih vrat, vendar so brezplačne vstopnice že pošle. Prvo jesensko jutro bo sveže, ponekod megleno, čez dan pa se bo ogrelo do 22 stopinj. Proti večeru bo od severozahoda naraščala oblačnost. Prijetno sredo in želimo z vami bomo kmalu. Ostanite v naši družbi.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
14: Eno lepo dobro jutro. Ja, temperature so v današnjem jutru kar nizke, ravno kar preverjava znajcem Slovengradec 1 stopinja, Novo mesto 5, Ljubljana 7, v Portorožu je pa 9 stopinj, no Maribor pa tudi 5. Kar, koliko je bilo v Ribnici?
15: 2 po mojem. Nisem pogledal, ampak sodelovc, ki je iz Velike Hlašče, rekel, da je bilo 2 v Velike Hlašče. Pa imamo tam približno.
14: Ni se nekaj zahvaliti, ja.
15: Ne,
14: skratka, sicer pa danes pred nami sončen dan s temperaturami popoldan od 18 do 22 stopinj Celzija. Tudi jutri je sprva še sončno, potem prihaja nekaj pooblačitve, možna bo kakšna ploha oziroma nevihta, predvsem na severu države in tu popoldan oziroma proti večeru, potem pa v petek in soboto še naprej jasno vreme s svežim jutrom.
16: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
17: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
15: Lepo dobro jutro na ceste in pa previdno, pokvarjeno vozilo še vedno stoji ob voznem pasu na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja pred izvozom za Mokrice. Nekaj jutranjih zastojev pa na vseh standardnih lokacijah na vpadnicah v večja mesta pa na dolenjski primorski štajerski avtocesti vse to proti ljubljanski obvoznici. Srečno, varno in previdno, če vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
0: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
7: Jutranja budnica.
18: Z vami je veselja.
1: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
14: Ja, spolna prva.
15: Ja, ja.
14: Tista, ki se lep sliši.
15: Je šest prijimkov, dej ne.
14: Dobro jutro, ja pa smo čez sedmo. Zdaj je štemplana še ena runda, jutranje izmene garačov. Tudi jesen je uradno tu, za marsikoga zelo pozitiven podatek, za koga pač tudi ne, ker zdaj bo treba spet čez tri letne čase, da bo tu spet poletje.
15: Ja, pač vsaki stvari je treba videti nekaj pozitivnega, ampak če pa že res danes ne vidite nič pozitivnega, ne? Pa si kupite baterijo.
1: Nina Cestnik Pavlič in sovoditelj Nine Cestnik Pavlič.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, kdaj pa drugače, ne, nocoj, a ne, da danes ob 20-ih se počmo na kavči in dan se bomo potepali. Ona se bo, no, naokol z našo Lejo in jeno oddajo potep z Lejo.
2: Ja, na Koroško nas bo tokrat odpeljala, ja, in tam jo bo po svojih najljubših kotičkih popeljal Luka Basi. Razkril bo, zakaj se tako rad vrača domov, koliko mu je pomembna družina, pa zakaj Koroško tudi zelo rad poimenuje slovenska Dalmacija. Pa seveda bosta govorila tudi o kakšnih koroških besedah, a ne?
1: Verjetno, ja.
2: Bo en bolj razumel, drug pa manj, oziroma ena manj.
3: Pa tako vesela, ker vesela.
4: Vesela, da sem štole danes, ko je bil Lovro kuhar doma.
3: Ja, sem na Koroškem.
4: Tako, a lahko imam še eno vprašanje za tebe, ajde, zdaj, da vidimo, Korošci ved, prevedi mi hitro ta stavk, da smo na prežihu vidno mači.
3: Vsako nasirješ, ne?
4: Ne, čaki zdaj, poslušaj. Okay. In jaz zdaj tebi rečem, jedin kuhn kuh oga, pa jedin netru kuhijo, pogledaj, če je špoher še prežgan. Kaj to pomeni?
3: Šporhet vem, da je štodilnik,
4: okay.
3: Jedi kuhn kuh, jedi kuskus.
4: Ne, okay. Pet okrog in okrog oga, ali?
3: Jedi
4: un kuh un kuh oga,
3: okol, aha,
4: okol,
3: okay.
4: Okol oga, pa pet netru kuhijo,
3: yeah?
4: Pogledaj, če je še špoher ga prežgan.
3: To sem edini zadnji del, sem razumela.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Audio BM.
5: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
4: Audio BM.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
12: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
13: Jasno in glasno.
14: Soboto, oddaj z jasno in glasno, z novimi pesmimi gostimo ansambl Galama in ansambl Direkt.
15: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
14: Se gledamo v soboto ob 20.
2: Z jasno in glasno, sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
14: Gremo kar na stvar. Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
16: Prvi časopis dneva. Svet 24.
17: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana. Šole se borijo s pomankanjem kuharic. Kaj to pomeni za prehrano otrok? Priloga v Svet 24 je Človek v križankah. Po novice pa skočite še na svet24.si.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, sva zdaj le na hitro seštela dni, a ne?
2: Tako.
1: Ja, je bela cesta. Sam še 17 dni nas loči do velikega koncerta Veseljakovih 30 v hali komunalnega centra v Domžalah. In tam se bo res dogajalo, pa predvsem me pa veseli to, da bo nekdo odšel domov s čisto novo harmoniko Vox.
2: Ja, to je torej vprašanje, ki si ga zastavljamo tudi mi tole v prostorih Veseljaka. Ja. Kdo bo na našem jubilejnem koncertu prejel novo harmoniko Vox? No in naši prijatelji iz Perutnine Ptuj pokrovi ljubitelji našega slavja so za vse ljubitelje hrenovk Golica pripravili tako imenovani Golica srečelov. Vi preverite v trgovini, skratka te hrenovke, kupite, spravite račun in se z računom prijavite, potem boste lahko vi srečneži torej te harmonike Vox.
1: Tako, no in na našem koncertu pa bodo seveda tudi imenitni ansambli stal gor na odru. Ene izmed tistih, ki vas lepo vabijo na koncert, je tudi ansambl Gregorja Kobala.
0: Veseljakovih 30. O Veseljaku tudi. Ansambl Gregorja Kobala.
3: Zdravo. Ja. Dragi veseljakine in dragi veseljaki.
4: Najprej bi se radi zahvalili radiju za vso podporo, za vso dobro domačo glasbo, ki jo predvajate in najmanj še enkrat ok.
5: Zato vas poslušalce in poslušalke vabimo 10. oktobra na koncert ob 30-letnici, ki se bo izvedel v športni dvorani Domžale, kjer bomo tudi ansambl Gregorja Kobala.
6: Vljubno vabljeni, vsi skupaj, se vidimo!
0: Veseljak z vami, že 30 let. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj. Še

0: Žan Serčič, vse bilo je prav. No, koliko bo kaj prav z vremenom, vsak ve zase.
1: Vse bo prav.
0: Je pa danes pred nami je sončen dan, če pa se zdaj odpravljate od doma. Ja, po Sloveniji je trenutno še kar hladno, temperature so nizke, sicer pa ja, Ljubljana 7 stopinj, Novo mesto 5, Slovenj Gradec pa 1 stopinja. Čez dan se bo ogrelo od 18 do 22 stopinj Celzija ob sončnem jasnem vremenu, tako bo tudi jutri, razen jutri popoldan prihaja nekaj oblak na sever države, kjer bo možna tudi kakšna ploha oziroma nevihta, nam pa tudi petek in sobota prinašata jasno vreme z jutranjo meglo.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Živijo na ceste, jutranji zastoj na dolenjski, primorski, štajerski avtocesti, vse proti ljubljanski obvoznici in pa na cestah Laško, Celje od Pulul proti centru mesta, pa Domžale, Šentjakob, Trzin, Črnuče, Pijava, Gorica, Škofljica, Ig, Škofljica in ostali jutranji znani zastoj. Semafori ne delujejo v Vodicah na obvoznici, prvi iz smeri avtoceste. Radar pa, poglej ga zlomka v temle jutru, siv kedi je v Sebeborcih na Goričken pri gasilskem domu. Če je še kakšen, nam ga javite, zato šte, da bodo vedeli tudi drugi, nič 80, 13, nič 2. Hvala.
3: Skupaj tudi na cesti. Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
4: Jutranja budnica
3: z Nino in Nejcem.
1: Dobro, jutro.
0: Veseljaki, 4 minutke, čez pol 8 je ura, dan si uradno nastopila jesen.
1: Uh-huh. Ampak mi gremo, ja, gdje se nekaj smrkava.
0: Smrk, ja,
1: mi gremo na morje v soboto, ti pa smrkaš. Tam bomo vzeli robčke na mest brisače.
0: Na morje, najprej se vržem v morje, da mi tista slana voda spuca vse kanale.
1: Jaz mislim, da ima kdo boljšo rešitev, ampak okej. Okay.
0: Ja, danes imava z Nejcem eno posebno opravilo v jutranji budnici. Zelo veliko nas sprašujete, kdo bo leto špilal na morju, pa ne samo tisti, ki potujete z nami proti Biogradu na morju, tudi tisti, ki ostajate doma, ker vas bomo kar zasuli z dogajanjem z morja. In kdo torej leto z nami potuje na morje, to bodo odgovori, ki jih dobite tekom jutranje budnice.
1: Tako, zato ostanite z nami. Kmalo razkrijeva, kdo vse gre z nami letos od glasbenikov.
3: Veseljakov izlet na morje. Biograd na moru 2026.

0: poštar Lojz. Ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz, en turbo lepi dan tudi tebi.
1: O, tu imaš pa prav, ker imam tetelo sfrizirano raketo od motorja, ja.
2: Veš, to je pa, ne, da bi se hvalil sam izdelek doktorja Marjana.
1: Lej, važno je, da moped dela.
2: Ja, važno je tudi, da dulj ne flikneš, da ne padaš, ne?
1: To imaš prav, sam tudi padci so različni.
2: Ja, so, seveda so, ja.
1: A ti povem, da je razlika, se sliš per padci, če ti padeš iz 10. ali pa iz 1. štuka.
2: Ja, kolika je razlika, da se čuje, ne zastopim?
1: Ja, če padeš iz 10. štuka, se sliš. Tup. Če pa padeš iz 1. je pa...
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto. Z razlogom. Mimelo.si.
4: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
5: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
6: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Veseljak v živo! Pred nami je že druga oddaja nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Z nami bodo Ansambl Škof, Gregor Ravnik, Eva Kovačič, Ansambl Namik, Simpatik, Veseli begunčani in gostja presenečenja, ter Nik Lesjak v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo! Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
8: Oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom!
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: govorijo Gozdovi Slovenije.
1: Ja, v gost običajno gremo po mir, na sprehod seveda, pa tudi po gobe, ja. Zdaj, jaz sem leto že šla, pa po drva gremo, to gre bolj necno in potem se vrnemo, a ne vsakič domov s kakšno novo zgodbo, s takšno, ki jo pripovedujemo, potem lahko še dolgo, dolgo časa, pa včasih jo tudi malo kaj spremenimo.
2: Ja, midva sva oba doma blizu gozdov, ne, in oba rada tudi greva v gost. In v gozdu se marsikaj zgodi, včasih tudi kaj tazga, ker nas malo prestrašne. Nina, ti recimo si srečala šakala, ne, si rekla včeraj.
1: Ja, ti mi sicer na prvo žogo nis verjel, ampak res sem ga, tako da imam srečo, da sem danes še tukaj. A si tudi kaj srečo v gozdu?
2: Ej, na zadnje sem srečal tri srne, ampak ok, to je bilo bolj, so se bolj one mene bale, kakor jaz njih. Ja. Sva pa zatjem pred leti, ko sva šla v gost, napravila drva in sva si vzela tako eno pauzo, se usedeva, jaz na skalo, a ti na gumo, traktorja, ne. Pa sva res po mojem bila kar nekaj časa v tišini, ne. Se veš, vsak svoje nekaj čačkaš, telefon levo, desno. No, in ne vem, po kakšnem naključju je mimo prhlačov res medved, ko je bil ene 30 metrov oddaljen od naju.
1: Aha.
2: In je pač šel lepo počas, ali čist počas je šel in naju zagleda in obrnil glavo in pa je šel spet naprej svojo. Mi dva sva itak otrpel, na ne?
1: Ja.
2: In pol pač sem malo pogledat mogu, ne? Da nisem kaj izpustil.
1: Zdaj razmišljam, ti meni včer nis verjel, da sem šakala srečala, jaz ne te verjamem, da si ti medveda.
2: Pa kje je medved doma? V ribenci je doma, veš, da sem ga srečal.
1: No in točno take zgodbe, ta teden zbiramo na veseljako, se vas ne bomo postavljali na kakšen detektor laži.
2: Ne, to ne.
1: Ja, sicer pa ob teh zgodbah spoznavamo tudi Dekales iz Luč, podjetje, ki je z gozdom povezano pravzaprav vsak dan, slovenski les odkupujejo in ga predelajo doma, ker verjamajo, da je treba našemu lesu dodati vrednost tukaj, na naših tleh.
2: Tako, no, in zato nas zanima, če se je tudi vam kaj nenavadnega zgodilo v gozdu, ne, če ste tudi vi mogli preveriti vsebino svojih hlač, če ste se ustrašili tako kanina, pa nec, ne. Pošljite SMS besedo gost in kratko zgodbo na 0316666444. Vsak dan pa izžrebamo enega nagrajenca za jakno in pa kapo Dekales.
1: Tako.
0: Ko spregovorijo Gozdovi Slovenije.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gozd. Dekales.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Evropski komisar za zdravje ljudi in dobrobit živali Oliver Varhelyi je ob obisku Slovenije z ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem govoril o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2027, zdravju in dobrobiti živali ter nadzoru uvoza iz tretjih držav. Zavzela sta se za manj administrativnih bremen, hkrati pa ohranitev visokih standardov. Varhelyi je opozoril tudi na naraščanje tveganja zaradi podnebnih sprememb, globalne trgovine in širjenja bolezni ter škodljivcev. Cene majhnih stanovanj v Sloveniji dosegajo vrtoglave zneske. V središču Ljubljane za 20 kvadratnih metrov zahtevajo kar 235 tisoč evrov oziroma 11 tisoč 750 evrov za kvadratni meter. V Kopru je 16 kvadratov oglaševanih za 136 tisočakov, medtem ko je v Murski Soboti 30 kvadratnih metrov mogoče dobiti za 70 tisoč evrov. Nepremičninski strokovnjaki opozarjajo, da pri majhnih stanovanjih ceno močno določata lokacija in omejena ponudba. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco pa danes ob 16. uri v Torinu čaka četrtfinale evropskega prvenstva proti Belgiji. Slovenci so se med najboljših 8 prebili po zmagi nad Srbijo s 3-0, Belgijci pa so v osmini finala s 3-1 izločili Češko. Zmagovalec današnjega dvoboja se bo v polfinalu pomeril s Poljsko. Slovenija je v četrtfinalu evropskega prvenstva 6. zapored. Slovenski odbojkarski reprezentant Uroš Planinšič pravi, da jih čaka težka tekma.
2: Zagotovo moramo pritiskati za servisom, tako kot na vseh dosedašnjih tekmah. Biti disciplinirani v bloku in obrambi. Belgijci imajo zelo dobrega korektora, katerega bo težko zaustaviti, tako da moramo res držati to disciplino in si na tak način skušati ustvariti čim več priložnosti v protinapadu in potem biti suvereni tudi tam.
1: Naj bo dan aktiven in uspešen tudi z nami. V vaši družbi bomo že čez eno uro.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Eno lepo, dobro jutro, veseljaki, a vas kaj zebe? Se je že slekel tisto debelo jopco, sicer je pa kar sveže jutro po Sloveniji. V Portorožu 9 stopinj, v Ljubljani 6, v Novem mestu 5, no v Slovengradcu pa zgolj in samo 1 stopinja Celzija. Ampak se bo ogrelo, danes bo sončna, jasna sreda s temperaturami popoldan od 18 do 22 stopinj. Jutri sprva dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. No, predvsem na severu bo jutri proti večeru možna kakšna kratkotrajna ploha, sicer pa jutri temperature še za kakšno stopinjo višje kot danes. V petek in soboto se nadaljuje dokaj jasno vreme s svežim jutrom.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Živijo na ceste, zastoje imamo še vedno na Dolenki, Primorki in pa Štajerki proti ljubljanski obvoznici, pa nekaj zastojev na standardnih lokacijah na vpadnicah v večja mesta. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Laško-Celje pri Košnici, pred oviro je zastoj do Tremari, zastoji so tudi naprej proti Celju. Radar? Ja, v sivem kediju ste ga opazili v Sebeborcih, na Goričkem pri gasilskem domu, pa v beli Fiat Pandi je v Borovnici pri Medletu na Ovinku. Policijska kontrola še pod vinsko-gorskim klancem, ja, v Sibiri Velenje.
9: Ja, da se zatika.
11: Ja. In pa še ena kontrola, ta je na Belem prišmarju pri Jelšah, če je še kaj kakšna nič 80-13-02. Hvala.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
14: Jutranja budnica.
15: Z vami je veselja.
12: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
11: Dobro jutro.
9: Pa smo čez osmo, 8 minut čez osmo je, no in vedno bolj vroče postaja v jutranji budnici. Zelo res pestro dogajanje nas še čaka tja do desete. Zdaj vam dava z Nejcem še približno 5 minut časa, da se prijavite v nagradni igri Baby Centra. Uh-huh. Napišete Baby Center in to pošljete na SMS 031-666-444. Potem enega pokličeva za Hura Baby Centrov izziv. Danes v jutranji budnici...
11: Je mogla vdihati,
9: ja,
11: to govori.
9: Nas čaka še razkritje ansamblov, ki v soboto z nami potujejo na morje, no ne vsi v soboto, bojo kapljal, ne, po dnevih proti Biogradu. Pa tole uro dobiva še glasbeni obisk.
11: Točno tako in tile pridejo.
16: Uživajmo, saj smo še mladi, po srcu ali videzu.
9: Uživajmo, saj smo še mladi.
11: Ansambel Andreja Bajuka je
9: to. Uživajmo, saj smo še mladi. Jaz vedno bolj dobivam občutek, da vsaj ko gremo z veseljakom na morje, ne, da starejši, ko smo, pa še bolj uživamo, ne, pa več imamo energije.
11: Ja, sicer je tako, ne, po 40. letu, ne,
9: kaj?
11: Si kot star mobilni telefon, ne. Veš, tudi če se polneš celo noč, ne, si ob 10. že na 60%.
12: Nina Cestnik Pavlič in... Ej, kaj je že on ta drug?

0: sekund za Hura zmago.
1: Ja, in Hura družinski dan, sobota, 3. oktober od 10. do 16. ure v AMZS Centru varne vožnje Vransko. Tam bo vstop brezplačen s prijavo na babycenter.si in res ste dobrodošli vse generacije.
2: Cel kup enega dogajanja za otroke, ustvarjanje, gibanje, prometni poligoni, animacije, predstavitve gasilcev, reševalcev, policije. Starši se boste lahko preizkusili v aktivnosti varne vožnje, seveda na poligonih AMZS-ja. Potekali bodo še dobrodelni srčelov za inštitut Zlata Pentlica, nagradne igre, pa seveda tudi spremljevalni programi.
1: Tako in prvih 500 prijavljenih družin ob prihodu čaka darilna vrečka presenečenja. No, zdaj smo pa tam.
2: Tako, zdaj je pa čas za 10 sekund za Hura zmago. Z nami naj bi bila na drugi strani telefonske zveze Mili, ki se je seveda prijavila z SMS-om. A to drži?
3: Ja, drži, dobro jutro.
2: Mili.
1: Kam smo poklicali mi?
3: V Litijo.
1: V Litijo?
3: Ja, Mili. Super. Po telefonu v Litije.
2: Mili, zdaj vas čaka 10-sekundni izziv. Če vam uspe, potem dobite darilno kartico Baby Centra za 40 evrov. Ste pripravljeni?
1: No, krasno. Jaz vam zdaj zastavim vam nalogo. In potem se začne odštevati. No, Mili, naštejte 3 stvari, ki jih najdemo v vsaki otroški sobi. 10 sekund za Hura zmago se začne zdaj. No, Mili.
3: Ja, posteljica, kliša s taj gračka, medvedek, knjigica, pravljica, Duda.
1: Ja, bravo!
2: bravo, Mili.
3: Alarm za jog, za dojenčka, za starše.
2: bravo, Mili, kaj na začetku jaz mislila, da je to že pretežek izziv bil.
1: Ja,
3: ne, medužde. Ne, imam rada otroke, zelo.
2: Malo ste tako globok zadihala, a ne, pol pa začela streljati.
1: Mili, darilna kartica Baby Centra v vrednosti 40 evrov je vaša. Čestitke.
3: Lepo, hvala lepa.
2: No, vsi čestitke še enkrat, Mili, vsi ostali pa ne pozabite, jutri vas čaka nov izziv in če želite sodelovati, potem pošljite SMS, ključno besedo Baby Center na 031-666-444 in na tem mestu še enkrat povabilo.
1: Tako, Baby Center vas v soboto 3. oktobra vabi na Hura družinski dan na Vranskem. Stop, kot rečeno, brezplačen, na dogodek pa se prijavite na babycenter.si.
2: Hura.
0: 10 sekund za Hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan.
0: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
0: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: Radio Veseljak.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu.
1: Družinski dan!
2: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Ob tem vam podarimo še otroško električno zobno ščetko in zobno pasto znamke Jordan. Poskrbite, da bo vaš otrok v novo šolsko leto zakorakal zdravim in samozavestnim nasmehom. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
5: Vaše telo je osupljivo. Zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: Zajčjadobrava.si.
8: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
9: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
10: Ej, a tvoja kaj vleče?
11: Je bolj slabo.
10: A res, moja pa ful.
11: Ja, kjero pa imaš?
10: Ja, Sikabo.
12: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
13: Relax. Relax in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
16: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
17: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
18: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
19: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Žagar. Bila je jesen, danes je zares uradno nastopila jesen, sicer pa nam današnji dan prinaša obilico sončnega in jasnega vremena, trenutno je še kar sveže po Sloveniji, čez dan pa naj bi se ogrelo od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutrišen
1: Četorek, bravo! Četorek!
0: Joj, četrtek, ne vem, odkud je to zdaj prišlo. Jutrišen četrtek nam postreže, soncem pa zjutraj se oblečete.
2: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Na cestah je pa takole stanje. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Laško-Celje pri Košnici. Predoviro je zastoj do Tremari, zastoj pa se tudi naprej proti centru Celja. Radarji v Šentvidu pri Grobelnem ste ga opazili pri gasilskem domu, pa nastojalo je v borovnici pri Zalarjevi pri Medletu in pa kontrola, ta je še vedno na belem pri Šmarju pri Jelšah. Če je še kje kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
3: Jutranja budnica
2: z Nino in Nejcem.
1: Dobro jutro. Evo, mi da pa v nadaljevanju dobiva gosta iz Bele krajine, k nam prihaja muzikantja, ki svojim ansamblom že kar 20 let nastopa, oziroma po mojem tudi malo več, no? In zastopa narodno zabavno glasbo na tistem koncu, a ne?
0: Tako, to je Andrej Bajuk, prihaja torej v najne gosti, prinaša pa seveda v imenu ansambla Novo.

0: tak hedonističen pristop so obrali. Uživajmo je naslov.
1: Ja, zdaj
0: skladbe.
1: Bomo sam še uživali, dajte probati čim bolj tudi vi, ne glede na to,
0: ali ste v službi. Peti men po en ležalnik, da se jaz malo tle zleknem, če že uživamo. Ne? Ker ja. Tole ni zdaj neka uživancija, moram sedeti pa ali pa stati.
1: Jaz sem pol boš pod pultom, pol bova z Andrejem samo obdelala intervju.
0: Se, jaz vama zaupam.
1: Ja.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si. in naredite informativni izračun.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
6: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
9: Dnevi odprtih vrat v Autotehni Vis.
10: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Autotehni Vis.
9: Spoznaj naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
10: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
9: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Autotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Autotehni Vis v Ljubljani.
11: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
11: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.
13: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, Ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
14: V tokratnem VIP-petku bomo gostili igralca Gojmirja Lešnjaka, glasbenika, slavista, agronoma in lesarja. Je dobitnik Borštnikove nagrade, nagrade Vesna za filmsko vlogo, žlahtni komedijant, Ješko nagrajenec in vitez dobre volje. Je ambasador kampanje za večjo ozaveščenost o sladkorni bolezni, saj je tudi sam sladkorni bolnik. Sladko pa bo tudi ta petek med 10. in 11. na radiju in televiziji Veseljak, ko bo naš VIP gost Gojmir Lešnjak Gojc.
15: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
14: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
16: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
17: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
18: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
19: Hura!
17: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
18: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Veseljak.

0: Ok, poletje v Ljubljani, tole smo predstavljali včeraj, zdaj pa smo zares uradno že v jeseni in bomo predstavili nekaj spet novega. V studiu Veseljaka zdaj pozdravljamo belokranskega muzikanta, učitelja harmonike, producenta, pa tudi velikega veseljaka. Andrej Bajuk je to, dobrodošel, dobro jutro, pozdravljen.
1: Dobro jutro, Andrej, kdaj si štartal? Dveh, treh zjutraj, štirih?
2: Petih.
1: O petih si štartal. Kakšna je bila pot?
2: Pet ura je bila zjutraj, sem se spominjal včeraj zvečer, ko sem zadnjič prišel, da je bilo malo, sem zamudil, pač delo na cesti in zastoj. Ampak pot je bila ok, ampak zastoj, vse smo navajeni, dve ure pa pol rabiš v Ljubljane.
1: Ja, veš, da.
0: Ja. Jaz se drugač bi midva z velikim veseljem prišla v Belo krajino, a ne, mogoče bi bilo kdaj to na mestu, da midva prideva.
2: Midva to govorita že, mislim, da ne vem, 10 let.
1: Si že obupal, ne?
2: Ne, nisem, midva, čakam na vas, da prideta ekipa, no.
0: Sicer pa danes ansambel Andreja Bajuka predstavlja novo skladbo z naslovom Uživajmo. Kaj to zdaj pomeni, da premalo uživamo ljudje, da želite kle narediti poudark?
2: Mogoče se bodo našel v tej pesmi, skratka, ko sem gledal po repertoarju iz prejšnjih plošč, tega komada, mislim, tega naslova še nismo imeli ali pa nekaj podobnega, pa smo rekli, da bomo nekaj naredili tako, da bo bolj tak domačega, pa zopet ekipa, igrani deli, vse je pomembno pa to na koncu, da vsi uživamo, da se imamo radi, da stopimo skupaj, pa dan za dnem, da se imamo fajn.
1: No, to je pravzaprav zate uživance. Kakšna definicija je uživancije zate?
2: Za mene uživancija dobra družba, pa ne enkrat na mesec ali pa enkrat na leto, vsak vikend, da se malo dobimo, kaj popijemo, kaj dobrega pojemo, kaj dobrega podebatiramo in da se dan lepo zaključi.
1: Ne mogu
0: to se sliš, da je zelo fajna. Ne? Sam je pa res, da si vsak dan tega ne moramo prvoščati. A ne? Je pa res, da si pa vsak dan bi bilo fajn prvoščati kaj uživancije. Ja. Koliko časa na dan ti priporočaš, da bi človek si vzel kaj za uživanje?
1: 25 ur.
2: 25, dobro. Ja bi tako povedal, da v trenutku, v katerem delamo, pač vi tukaj, jaz svoj posel, vsak svoje, je pomembno, da v tem delu, ko delamo, da uživamo, to je prvo to, a tisto, ko mi govorimo, da bomo se dobili, pa bomo uživali,
0: yeah.
2: Tisto je bolj tak v govoranci, ne? Ampak je pa lepo, ko se s prijatelji dobimo ali pa z družbo, pa da se imamo fajn, pa da ne ogovarjamo, ampak da uživamo, da se pogovarjamo.
1: Jaz mislim, da nam je hotel nekaj povedati, ne? Da mora res prijeti tisto šolo, bistra glava. Šolo, prihno
2: glavo, ja, sej, to, sej, se mi to pogovarjamo. Mi dva bote mogla, pa prvi klopi bote sedeli vidva.
1: Da, gospod ravnatelj. Ej, mi dva sva ti pripravila en kviz, ne?
0: Ja.
1: Če si že zdaj med hedoniste se upisal, med uživače, bi res rada videla, če prepoznaš zvoke užitkov.
0: Ja, ker pač uživanci je ogromno, a ne? Enim pa še to, drugim kaj drugega in ja, midva so pripravila zvoke različnih uživanci, različnih uživanj. Zdaj bi pa rada ugotovila, koliko ti prepoznaš ta uživanja.
2: Ajde, pa probamo.
1: Ok,
0: bo šlo?
1: Tole je prvi zvok. Enkrat.
2: To so galebi.
1: Galebi, ja, se pa
0: pravi,
1: znamo.
0: Se pravi uživancija na morju.
2: Na morju,
0: ne?
2: Tako.
1: Na morju.
0: Ja, ti si kar velik na morju, ne?
2: Veliko, ja.
0: Ja.
2: Rad imam morje, rad imam tudi galebe, rad imam mir. Pa nekaj zase, nase tudi daš nekaj, ne?
0: Jaz Slovenkam, Andrej, hod na morje, sam se pa še nisva srečala, ne?
2: Ja, to tudi govoriva, ampak mislim, da bo treba to včasih tudi kar realizirati, ne samo napogodovati.
1: No, okej, okay. Druga uživancija, Andrej, ja. Poslušaj.
2: Roštilj. Na morju roštilj, uživajmo.
0: Zdaj,
1: vse se povezuje.
0: Nejc je malo obrnil dlana, ne, se pravi, in to ti je bila tako asociacija.
2: Najprej šum sem slišal, ampak nisem vedel točno, pa sem se pa asociiral, da je to to.
0: Ja, prakticiraš žarke.
2: Ja, tako. Ja.
0: Znaš?
2: Pa tudi dobro mi je. Zbog, če to drugi speče.
0: Okay, gremo k tretjemu zvoku uživancije. Tole bi bilo kaj, Andrej?
2: Motor.
1: Motor.
2: Tudi uživam na motoru in tudi rad imam motor.
1: Ti imaš svoj motor?
2: Ja, tudi.
1: Si motorist?
2: Tudi.
1: Ja, bravo.
2: Ampak tak motorist, da če mi uspe 300 km na let narediti, sem dober.
1: Dobro, registriran ga greš, tako, pa greš tako, nazaj. Tako. Ok, še, četrta, ne?
0: Še naslednji zvok uživancije.
1: Zakaj
2: vem, zakaj gre, ampak smo preklopili na elektriko. Motorna žaga, včasih je bila del naše družine in staršev, takole, ko smo to še včasih žagali. Sedaj pomagam občasno staršem, ampak doma pa se pravo izogiba tega, ker ne bi se rad kaj naredil.
0: Pa tu bi zdaj mrsikdo rekel, ja, motorna žaga, kaka uživancija, pa je to. Pa je bila to?
2: Ma je, se spominjam, ko smo imeli za doma, ko smo delali včasih, to smo za 2-3 zime si pripravili drvo, ne, ker bilo to se žagat, skalat, ampak zopet smo se imeli, smo se družili, smo jeli, smo debatirali, pa je bilo poz eno z drugim dobro narejeno, ne, koristno.
0: No, zdaj v tej uživanci se mi dva s Nejcem recimo, da ne bi najdla, ali pa če Nejc mal, ne. No, dajmo preveriti, kako se najdemo, okay, v naslednji uživanci, še eno imamo pripravljeno, zato sva se pa kar pomatrala.
1: Ja, to sva mi dva posnela. Ne delam se, tega dost, ne delam
2: se
1: tega
2: gunca,
1: dost.
2: Nekaj se... Nekaj se ziba.
1: Nekaj se ziba.
2: Zdaj pa...
0: A pa poznamo ta zvok uživancije?
2: Nisem si prepričan. Ja, nekaj se premika. Dobro, uživancija tudi to lahko.
0: Ja,
1: če že more biti, je pa tudi to lahko.
0: Oredo.
1: A tako je to pri vas, zanimivo.
2: Pa ne vem, če samo pri nas. Zdaj, če je to pravke slišen, je to kar okej.
0: Okay, dobro si se odrezal v teh zvokih uživancije. Gremo zdaj mi uživati ob muziki, ob novi skladbi ansambla Andreja Bajuka, skladba z naslovom Uživajmo.
3: Novo na veseljaku.

0: Takole pa smo slišali in pogledali čist novo, svežo skladbo ansambla Andreja Bajuka, torej je bila pravzaprav premiera na Veseljaku.
1: Uživajmo.
0: Nismo še vrteli. Sej, Andrej, kaj, sej včeri, predvčeriš nam se jo poslova, ne?
2: Petek je šla pesem, sedaj pa to promoviramo, pač.
1: Se pravi, je čist frišna, ne?
2: Čist friška.
1: Ja. Kako se pravzaprav uživa na vašem koncu? Lepo ste posneli tudi skladbo, video podobo ste ji dodali, bili ste v eni kletje, ne?
2: Ja, naj povem, da se spote snemamo v Beli krajini, to
1: bravo.
2: Znova ponavljam, ker imamo kaj za pokazati. Smo pa igrani del smo snemali na Krasincu, na kmetiji Trdič. Tu smo, to kot vidite v ozadju, smo pa snemali v Dragatušu v gostišču Zupančič, Štefanič, pardon, Štefanič. Eni taki, to je podgostilno en tak objekt, v kateri se tudi potem družijo ljudje, ne? In zopet rečemo družijo, potem če se družiš, tudi uživaš.
1: Uživaš,
2: ne?
1: Ja.
2: Da smo te kadre sedaj tukaj pobrali in smo bili kar zadovoljni.
1: No, del užitka, ko vsi, ko pridemo v Belo krajino, je za nas tiste, ki nismo z Bele krajine, tudi belokranjska pogača.
2: Tako je. Belokranjska pogača pa tudi videti na video spotu, da je na dveh lokacijah tam. Na, dejansko to je naša kulinarična sposobnost, dejansko to radi pokažemo. Ki ljudje tudi tiste, kateri ne bi slišali, bi rekli pogača, aha, čak, to je pa Bela krajina. Ne?
1: Ja.
2: Tako da to so naše stvari, katere radi pokažemo.
1: Ti si zelo povezan s svojim krajem, ga imaš zelo rata, ne?
2: Tu odraščam in tu sem vesel. Lej, kam, sej, vsaka stvar, kam pridemo nekam, imajo svoje stvari, ne? Svoje pijače, svoje kulinariko, ampak ne vem, jaz sem pri temu, meni je dobro to, kaj mi doma jemo, spoštujem to in tak sem navajen.
0: Ja, okay. Sej, to je zdaj isto, kot da bi najca vprašala, če se navaličil biti ribančan, pa mislim, da se še
1: pažu ne ni. Kašta so to vprašanja.
0: Andrej, ja, videli smo tudi malo spremenjeno, a ne, zasedbo ansambla.
2: Ja, takole, od 1. aprila, to ni šala, to je res, je v ansamblu stopil kitarist David Sajner iz Krasinca, tudi domačin, je pa res David zelo sposoben fant, učim ga harmoniko že 4 leta in tudi je zelo učljiv in tudi motoričen je dobro, ne? Tudi v bobne tudi igra, že prej je igral v eni zasedbi, tak manjši, ampak ko sem zdaj iskal kitarista, sem neko zdaj ali bom našel domačina, ali pa bom zaključil zgodbo počasi. Ne? In res sem ga poprašal, sem rekel, David bi igral kitaro, prvo malo pogledal, jaz sem harmonikar, ne? Je pa res obogljiv in vodljiv, takole je kitaro na, si nabavil, je že nekaj znano, ker harmoniko dobro igramo, jaz so ti akordi že jasni. In potem je evo, par vaj imel pri Jaka Tojancu in evo, zdaj že z nami igra in tudi prvi bas poje, tak da lahko dela z nekomu in ga vodiš, če je obogljiv, pa če razume zgodbo, ne?
0: Andrej, predno slišimo skladbo Album slik, se pravi, zdaj ta nova zasedba prinaša možnost, da uresničite tist, kar si nazadnje obljubil tule v studiu Veseljaka. To je bil kaj nov album, pa koncert?
2: Takole, ko smo predstavljali mizdobo marca meseca, Album slik sem tukaj govoril, da bomo drugo leto praznovali 28 let, pa ne bomo zaobležili okroglo, normalno, ampak se nekaj, da bomo novo ploščo izdali, šesto avtorsko, in da bomo tudi pripravili dva koncerta. Zdaj, malo smo imeli za tišine, ne? Ker pač so se stvari nekaj zamenjale, ampak sem pa rekel, glej, zdaj pa, če bomo pridno delali, imamo možnost to narediti, ker je bili krajni nobenega ansambla sploh več, ki kaj dela, ne? Igrajo že neki fanti vaški, ne? Ampak za nekaj narediš za zgodovino, smo pa mi te, kateri še radi delamo. Dokler bomo delali, bomo pa nekaj naredili. Evo.
1: In do takrat vas bo tudi Veseljak vrtel. 30 tako. Let praznuje letos Veseljak.
2: Vem,
1: povej, kaj po tvoje pomeni Veseljak v slovenskem prostoru?
2: Mislim, ja tako rečem, ko nismo imeli že tega DAP omrežja, ne? Če sem se vrnil nazaj, tudi tukaj sem bil že nekajkrat gost, sem rekel, potem, ko je to DAP prišel, sem rekel, zdaj pa tudi moji učenci, pa ne samo učenci, starši so poslušali, če so dobili to, ne, to frekvenco vašo, ampak dok ni bilo DAP omrežje, ni šlo to, ne. Zdaj pa čisto vsi poslušajo in danes, ko vejo, da smo tukaj in tudi vejo, da predstavljamo novi komad, zdaj so v službah in šola, ampak popoldne bojo sigurno to pogledali za nazaj in vas spremljamo in spremljajo vas in mi smo veseli tudi, da obstajate toliko časa že, pa da širite to dobro slovensko glasbo, ker to je ste zame najboljši oziroma pri nas skozi Veseljak igra, pa tudi pri drugih, ampak pomembno je to, da date nam tudi vi možnost, da se predstavimo, ne? Kaj nekaj naredimo, če ne gre to med publiko, je pol brez veze.
0: Odlično, super, super, hvala za te besede, Andrej. Zdaj pa gremo k muziki, album Slik. Še enkrat hvala za obisk in dobrodošli.
2: Hvala tudi vama. Ja bi še z moje člane pozdravil, Urško, Davida in Simona. Lepo, da sodelujemo in gremo naprej.
1: Hvala lepa, Andrej Bejuk.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V nekaterih slovenskih šolah zaradi pomankanja kuharjev malice trenutno sestavljajo predvsem sadje, namazi in kosmiči. Na ministrstvu priznavajo, da je pridobivanje kadra velika težava, saj je povprečni kuhar v osnovni šoli star 47 let. Približno petina pa naj bi se jih v prihodnih petih letih upokojila. Če bi vse osnovnošolce čakalo brezplačno kosilo, bi potrebovali še okoli 250 kuharjev oziroma drugih kuhinskih delavcev. Težava pa so tudi prostori in oprema. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Tomaž Erjavec pravi, da se zaveda odgovornosti vodenja največje slovenske bolnišnice. Trenutno pregleduje sanacijske ukrepe, saj je UKC v prvem polletju zabeležil 4,8 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki. Rezerve bodo iskali predvsem organizaciji, nabavi in boljši izrabi zmogljivosti. Pri tem pa naj se kakovost in dostopnost zdravlja ne bi zmanjšali. Erjavec o kandidaturi za polni mandat za zdaj ne razmišlja. San Francisco je vložil tožbo proti družbi Trump Media and Technology Group zaradi storitve Truth API, ki naročnikom za do 100 tisoč dolarjev mesečno omogoča dostop do objav Donalda Trumpa in drugih vplivnih uporabnikov Truth Social nekaj 10 milisekund pred širšo javnostjo. Mesto trdi, da lahko takšna prednost omogoča trgovanje na podlagi še nedostopnih informacij in krši kalifornijski zakon o nelojalni konkurenci. Trump medija očitke zavrača. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu slovenskega športa poudarila pomen tako vrhunskega kot rekreativnega športa. Kot je zapisala, šport ne pomeni le medalj in rekordov, ampak uči vztrajnosti, discipline, poštenosti in spoštovanja. Zahvalila se je športnim delavcem, trenerjem, učiteljem, staršem in prostovoljcem ter poudarila, da mora biti šport dostopen vsem, brez nestrpnosti in izključevanja. Poslanico je sklenila z besedami: naj živi slovensko športno srce. Športno in uspešno dopoldne vam želimo tudi mi. V vaši družbi bomo kot bi trenil.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ja, vreme bo, danes večinoma jasno, sicer pa ponekod je še kar sveže, temperature pa popoldan od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri pa v petek in soboto si lahko obetamo veliko sončnih žarkov. Zjutraj se je treba mal bolj obleči, pol čez dan je pa na soncu kar prijetno toplo.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Živijo na ceste, kjer pa še ostaja nekaj jutranjih zastojev na vseh standardnih lokacijah. Daljši zastoj pa beležite na cesti Laško-Celje od Košnice proti centru mesta zaradi del pri železniški postaji. Semafori pa ne delujejo na Ptuju, v križišču Potrčeve in Dornovske pri Kroni. Radar, ta je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, enega pa imamo na Stojalu, ta je v Borovnici pri na Zalarjevi pri Medletu. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
8: Jutranja budnica.
9: Z vami je veselja.
0: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
4: Dobar dan, veseljaki, 7 minut čez 9, to je ura, še slaba ura jutranje budnice, ki pa bo kar vroča.
6: Ja, to uro razkrijeva, kateri glasbeni gosti pridejo z nami na veseljakov izlet na morje.
4: K Končno nas ne bodo več spraševali, kdo bo pa letos igral veseljakom na morju, tako da to poveva še to uro.
6: Mi pa vemo, kdo nam bo igral v nadaljevanju v glasbenem arhivu, tokrat o skladbi ansambla Nika Zajca Na zdravje sosed, a ne? A veš ti?
4: Kaj?
6: Razliko med dobrim pa dobrim sosedom pa dobro sosedo.
4: Dobrim sosedom pa dobro sosedo. Ne, daj me kaj nauči.
6: Dober sosed posodi, dobra soseda pa da.
4: A je, to sem pa že slišala.
6: Nina in Nec. Še enkrat mogu
10: vam polepšata jutro.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Upam, da ste danes že nazdravili sosedom. Če niste, bo to v vašem imenu postoril ansambel Nika Zajca. Niko Zajc in Ivan Sivec sta si ob nastanku skladbe Segla v rok leta 1992, skladba Na zdravje sosed pa je postala nosilka kasete, ki jo je na prodajne police plasirala založba Heridon. Ko se je Niko Zajc s svojim ansamblom poslovil od moškega vokalnega terceta, se je v ansamblu začel nov vzpon s pevcova Majdo Korošec in Borisom Kopitarjem. Za mnoge ljubitelje domače glasbe je ta duet vse do današnjih dni prezentiral enega bolj prepoznavnih mešanih pevskih duetov v slovenski domači glasbi. Boris Kopitar je bil že pred vstopom v Zajčev ansambel zelo prepoznavna in medijsko izpostavljena osebnost. Kot televizijskega voditelja se ga mnogi spominjamo iz legendarnega videomeha, lojterca domači, glasbenih spominov, pa iz različnih samostojnih televizijskih oddaj, ki jih je kot moderator posnel z najboljšimi ansambli širom po Sloveniji. Naj jih omenimo le nekaj. Ansambl bratov Avsenik, ansambl Lojzeta Slaka, Alpski kvintet, ansambl Franca Miheliča, Henček, Vance Zosevetrov in mnogi, mnogi drugi. Boris Kopitar se je zapisal kot eden najkvalitetnejših televizijskih voditeljev z narodno-zabavno vsebino. Sicer pa recept za njegov uspeh tiči tudi o temu, da se je kot glasbenik dolga leta kalil v narodno-zabavnih vodah in je znal med intervjujem glasbenikov zastaviti pravo in kompetentno vprašanje. Polko Na zdravje sosed bodo za vas igrali in prepevali Niko Zajc, diatonična harmonika, Ludvik Kos, bariton, Franc Pestotnik, ritem kitara, ter pevca Majda Korošec in Boris Kopitar.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
8: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
11: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari čevlji. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše, več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana, šole se borijo s pomankanjem kuharic, kaj to pomeni za prehrano otrok. Priloga v Svet 24 je Čvek v križankah, po novice pa skočite še na svet24.si.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.
15: Spet boš pas v naši vas. To je Skeden Fešta. V nedeljo bodo z vami ansambli za Kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
16: Štajerc ne mora videti na pu praznega kozarca, Dolenc pa ne na pu povenga, ne?
15: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: No, vreme pa tudi bo, a ne da?
1: Ja, današnji četrtek bo jasen in sončen s temperaturami vse tja do 22 stopinj Celzija, sicer pa zlahka lahko operete jeklene konjičke, naredite kakšne plane za delo izven stanovanja oziroma hiše, kajti tudi jutri, v petek in soboto bo jasno, sončno. Zjutraj sicer hladno, čez dan pa toplo.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: En lep pozdrav tudi na ceste, kjer pa imamo še vedno zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, to je še ostanek jutra. Daljši zastoj pa beležite na cesti Laško-Celje od Polul proti centru mesta zaradi del pri železniški postaji. Semafori pa ne delujejo na Ptuju v križišču Potrčeve in Dornavske pri Kroni, tam tudi previdno. Radarji imamo dva, eden je v Mislinski Dobravi pri Demolu, enega pa ste odkrili na koncu hitre ceste razdrto Nova Gorica na prehodu Vrtojba v smeri Italije. Če je še kaj novega, na slovenskih cestah nič 80, 13, nič 2, srečno.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
3: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnik.
0: Dober dan.
1: Midva Žira, a ti že kaj razmišljaš, kaj boš vrgel v kovček? Čez ja, tri dni?
0: Kopalke, brisače, ostalo pa tam kupaš.
1: A ja, pa ti se še v majci kupaš, ne?
0: Da me ne užge, ne?
1: Ja, čez tri dni veseljaki skupaj z relaksom mahnemo na letošnji veseljakov izlet na morje. Pravzaprav gre za res velik dogodek leta, ne vsaj tule na veseljaku, na katerega se res zelo pripravljamo.
0: Ja, Nina že 14 dni govori samo o tem, ne?
1: Ja, da, se da tudi povedno. Dela, ne? Zdaj pa je počasi čas, da razkrijemo, kateri so tisti glasbeniki, ki se nam letos pridružijo v Biogradu na moru. To vam razkrijeva, ja ne še čist dejno.
0: Ja ne, če 4 minute pa, no.

0: izlet na morje.
1: Zdaj pa konc heca, a ne da. Biograd na moru 2026. Mi smo že v nizkem štartu.
2: Tako, 10 polnih avtobusov razprodan letošnji izlet, sicer pa številni, verjamemo, da nas boste spremljali doma in po naših družabnih omrežjih. Marsikaj bomo delili z vami in zdaj delimo z vami glasbenike, ki nas letos obiščejo, torej na Veseljakovem izletu na morju 2026. Nec?
1: Ja,
2: greva k razkrivanju šestih gostujočih glasbenikov. Prvi, ki se nam pridružijo v Biogradu na moru, pa to ne pomeni. Prvi dan so
0: ansambel Vižari.

0: Drage veseljakinje, dragi veseljaki, tudi mi, vižari, bomo z vami v Biogradu na moru, kjer bomo skupaj pisali morsko pravljico.
1: Hvala, Domen.
2: Hvala lepa, Domen.
1: In
2: ja.
1: Ekipa na v Biogradu na moru se nam pridruži tudi
2: skupina Zakapane.
3: V redu, preverimo zokne, imamo kopalke, imamo sončno kremo, imamo dobro voljo, imamo energijo, imamo 20 ur programa za najboljšo morsko zabavo v Biogradu na moru. Tudi imamo. Imamo vse. Zakapane, se vidimo kmalo na morju in mi že komaj čakamo. Upam, da tudi vi. Juj, kar bo spet lušno.
1: Hvala, ja, Ljubica. In tretji, ki se nam pridružijo na morju, so, je ansambel Petka.
4: Dragi veseljaki, drage veseljakinje, tudi ansambel Petka bo letos del veseljakovega morja. Komaj čakamo, da se vidimo, zaigramo in zapojemo seveda za vse najbolj zveste poslušalce, najboljšega radija in pa televizije Veseljak.
2: Ja, dajmo povedati, ne, da je snemal bolj potih, ker je zvečer to posnel, ne, in so otroci že spali.
1: Tako, hvala. Stane, gremo k naslednjim glasbenikom, ki nas obiščajo prihodne dni v Biogradu na moru. To bo je ansambel Tomaža Rota.
5: Dobra volja bo prišla v Biograd.
6: Ja, res je, tudi mi, ansambel Tomaž Rota, bomo z vami v Biogradu na moru.
7: Na morju, ja.

0: Gremo naprej, nismo še končali. Na morje v našo družbo pride tudi ansambel Vrabci.
1: Servus! Tudi ansambel Vrabci bomo z vami na Veseljakovem morju, peli bomo same domače znane skladbe. Uživali boste z nami do jutra. Se vidimo v Biogradu, čau!
0: Oh. Hvala lepa, dva Blaža in en Žan.
2: Vas držimo za besedo, do jutra!
0: In pa na morje pride tudi
3: Boštjan Konečnik!
4: Tudi jaz, Boštjan Konečnik, se vam pridružim na Veseljakovem morju, da skupaj zapojemo Boramičke, Boramičke.
2: Ja, upam, da jih ne bomo samo peli, ampak da bomo z njimi tudi kaj drugega počeli, ne, z borovničkami.
0: To je torej glasbena paleta tistih, ki nas obiščejo na letošnjem že 11. izletu na morje. Spremljajte nas in ne bo vam dolgčas, ne na morju tistim z nami, ne doma tistim z nami, na morju pa zagotovo ne.
3: Veseljakov izlet na morje. Biograd na moru 2026.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
6: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
7: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
8: Čas je za golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
9: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
10: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
11: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
12: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
13: Morate zamenjati gume.
14: Avtosvetek.
13: Bi radi oprali avto.
14: Avtosvetek.
13: Potrebujete avtoservis.
14: Avtosvetek.
13: Avto-svetek.si.
14: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.

0: Alfi Nipi.
1: Ostal bom muzikan in noša moj boglan.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
3: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na Baby Center.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Lucijan Pejčič. Dobro jutro.
3: Lepo zdrav.
4: Kašnih par sekund sem rekla, da je fajn, da prideš na veseljaka. Sem pa tja.
3: Ja. Ja. Neizmerno sem vesel.
2: Ker kipi ta to veselje iz tebe. Zdaj gremo mi na fuzbal, ne?
3: Ja, pa pojmo na fuzbal, na reprezentanco. Fantje se zdaj že cel teden pripravljajo na Ligo narodov, novo izvedbo, z nekoliko spremenjenim sistemom v tem pogledu, da bojo v tej akciji kar štiri tekme. To se mislim, da še ni zgodilo. Dve doma, pa potem dve v gosteh. Prva v soboto s Škoti v Stožicah. Prva novica, oziroma najbolj vroča novica iz tabora pa je, da Benjamina Šeška ne bo zraven. Zdaj že skoraj celo leto traja ta njegova odsotnost iz reprezentance. Tokrat poškodba golenice, ki je ponavljajoča poškodba, ki mu je tudi zelo pokvarila pripravljalno obdobje, ki sega tja v začetek maja prejšnje sezone, in očitno stvari še niso v redu, tako pravijo novice iz otoka. Manjkal pa bo vsaj tri tedne, torej ravno celotno reprezentančno obdobje. Predvsem pa mislim, da tukaj njegovi šefi v klubu želijo, da se povsem pozdravi za klubske naloge. Reprezentanca je pa tu recimo v navednicah nek moteč dejavnik.
2: Ne bodi ga treba.
3: Ja, res najmanj, kar so si želeli v Manchesteru, da se daj on odide v Slovenijo in trenira z reprezentanco, morda celo igra, pa ga potem za daljše obdobje izgubijo v klubu. Skratka, zadeva je takšna kot je, se je pa Benjamin javno oglasil slovenskim navijačem, kako povedal, da mu je žal, da z veseljem bi igral za reprezentanco in da bo igral, ko bodo vse stvari se uredile glede zdravja, poškodbe njegove.
2: Tako, bolj svetle novice pa prihajajo iz sveta odbojke, ne?
3: Ja, odbojkari danes ob 4 v četrtfinalu Evropskega prvenstva proti Belgiji, potem, ko so v osmini finala, rečemo, odpihnili srbsko reprezentanco. Res, dolgo nismo videli take prevlade v izločilnih bojih velikega tekmovanja. Slovenci zdaj na krilih te zmage proti Belgiji v vlogi favoritov, da pridemo do tistega želenega petkovega obračuna v polfinalu proti Poljski, do klasike velikih tekmovanj, v katerih smo že uživali, tudi ob porazih, tudi ob zmagah. To so res najbolj sijajne tekme na evropskih in svetovnih prvenstvih. Tako da z mislimi na petkovem, v petkovem polfinalu s Poljsko, ampak treba je še danes oddelati eno nalogo.
2: Tako in vsem poročamo jutri. Vso srečo našim odbojkarjem.
3: Tako.
4: Hvala, Lucijan.
2: Hvala lepa, lep dan.
4: Lep dan, pričakaj.
3: Adio, čau.
1: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
4: Bi kar zadržala zdaj tole besedo prite. Zakaj midva sva namreč tekom jutranje budnice zvedla. Danes sva omedla, ne, da še 17 dni manjka do našega velikega jubilejnega koncerta veseljakovih 30.
2: Ja.
4: No in sva zvedla, da gre do karte zdaj pa res, res proti koncu, tako da bi vam priporočala Top event ali Petrol.
2: Pejte po karte, ne, da ne bo pol zunaj pred vrati. Mi pa tudi, ja. Če vnod, ne bo pol placa.
4: Pa
2: ne.
4: Jaz tudi nimam nobene komu zadat, tako da.
2: Jaz tudi nimam vesa, ne, razumete.
4: Ja. Ti už pa prodal kakšno, ne?
2: A je z žlico.
1: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Predsednik SD-ja Matjaž Han je po včerajšnjem dogajanju v državnem zboru dejal, da so poslanci znova izgubili dan za politično obračunavanje. Rezultat glasovanja o razrešitvi podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič ga ni presenetil, meni pa, da vnovičen predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča ni smiseln. Predsednike strank poziva naj se raje posvetijo težavam državljanov, predvsem cenam energije in hrane. Laboratorijske analize vzorcev z območja jezera Jasna so pokazale prisotnost potencialno toksičnih cianobakterij in cianotoksinov. Potrdili so anatoksin A in mikrocistine, vendar v vzorčenih goščah, ne v jezerski vodi. Strokovnjaki zato svetujejo previdnost in izogibanje neposrednemu stiku z vidnimi goščami, še posebej pa naj do njih in vode ne dostopajo psi ter druge živali. Analize za zdaj ne potrjujejo povezave med toksini in avgustovskim poginom dveh psov. Najhladneje pa je bilo danes zjutraj na Babnem polju, kjer so ob 7. uri izmerili -2,1 stopinje Celzija. Pod ničlo se je temperatura spustila še na več drugih merilnih mestih, med drugim na Blokah, Jezerskem, Rudnem polju in Kredarici. Katja Kozjek-Mihelec, dežurna meteorologinja Agencije za okolje, pravi, da bo v prihodnjih dneh nekoliko topleje, v četrtek pa bo Slovenijo prešla oslabela hladna fronta. Snega še ni na vidiku, saj so temperature tudi v Visokogorju za zdaj previsoke.
2: Pod ledišče pa je šlo tudi v Iskrbi, na Kredarici, Novi Vasi, na Blokah, na Rudnem polju, Jezerskem in pa na Zelenici, kjer je bilo -0,2 stopine Celzija. Na Jezerskem je bilo -0,8, Rudno polje -0,9, Nova Vas, Blok je -1,1. Najnižje temperature danes v bistvu tej jeseni zaenkrat, bo pa v naslednjih dneh nekoliko toplejša zračna masa znova dotekala k nam, tako da tako nižjih temperatur v bistvu v tem tednu ne bo več. Je pa to prišlo ravno za ta pravi dan, ko je danes tudi začetek astronomske jeseni.
1: Prijeten dan vam želimo še naprej. S svežimi novicami se vrnemo že čez eno uro.
0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: En lep pozdrav, en lep veseljakov, dober dan vam želim, kar se vremena tiče, sreda večinoma sončna, jasna, na Primorskem nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkorila, temperature danes pa tja do 22 stopinj, čeprav je zdaj v tem trenutku še precej hladno, v Ljubljani 9, v Cerkljah ob Krki 11, Ptuj, Črnomelj, Maribor 12, 13, Velenje, Izola 16 in v Ajdovščini 17 stopinj.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
8: Lepo zdrav tudi na ceste. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Čatež in priključkom Drnova zaradi pokvarjenega avtobusa. Semafori ne delujejo v Ljubljani na Tržaški v križišču s Tbilisijsko zaradi del na elektroomrežju. Radar pa v Mislinski Dobravi pri Demolu, radar na koncu hitre ceste razdrto Nova Gorica na prehodu Vrtojba smer Italija, radar je tudi v Predoslah pri Kranju nasprot gostilne Krištof in pa radar na stojalu je v Prevaljah pod Krimom. Ja, tako. Če merijo še kje, še kakšna druga posebnost, dobrodošli na brezplačni 08013-02.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

Lep veseljako, dobro dan, veseljaki, ne veseljaki, dobrodošli v veseljakovem dobrem dnevu. Jutranja budnica je za nami, nas je prebudila, nas je napolnila z energijo. Jaz verjam, da je tudi kufe prijel, pa da je tako, kot more biti vse skupaj. Dej pa nadaljujemo tole sredo, ja, že na polovici tedna smo še par urc, pa bo dejansk tista zlata sredina, tam ob 12 nekje, bomo lahko rekli, zdaj pa že polovica tedna za nami, delovnega tedna. No, razen, če delate tudi v soboto, potem bomo mogli reči šele v četrtek dopoldne oziroma zjutraj, da smo ne čez polovico, ampak o teh stvareh jutri ali pa kdaj drugič, v tem trenutku pa z dobro glasbo, potem pa vam povem, kako lahko pridete do čisto nove jakne.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Audio BM.
3: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
2: Audio BM.
0: Štrudelfest, najbolj štrudljast festival v Sloveniji. V nedeljo 27. septembra od 13. ure dalje v Ivančni Gorici pred kavarno Sonček. Več kot 70 različnih štrudljev, poseben dobrodelni štrudel, glasba, ples in zabava za vse generacije. Pridite na Štrudelfest, čaka vas štrudljasto dober dan.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre.
6: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
10: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
11: Imate škodo? Vozite škodo. Potrebujete servis ali bi imeli novo? Avtohiša Klemenčič na Tržaški cesti 425 v Ljubljani poskrbi za vse.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Jasno in glasno.
14: Soboto, oddaj z jasno in glasno, z novimi pesmimi gostimo ansambl Galama in ansambl Direk.
15: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
14: Se gledamo v soboto ob 20.
6: Jasno in glasno, sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
14: Gremo kar na stvar. Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Ko spregovorijo gozdovi Slovenije.
1: Ja, in takrat, ko spregovorijo gozdovi Slovenije, se vedno zgodi kakšna zgodba. In v tem tednu zbiramo prav vaše zgodbe iz gozdov. Kaj se vam je zgodilo, ko ste šli mogoče na sprehod, nabirati kakšne gobe, nabirati kakšne druge sadeže in tako naprej. Evo, berem eno vašo zgodbo. Gost, kjer sem bila doma na Kozjanskem, imamo velik gost. Vedno smo pozno spomladi in jeseni grabili listje in nastelali živini. Velike kupe smo naredili in to pa nalagali na veliko prikolico in domov vozili s traktorjem. Ta čas, ko je oče domov peljal, sva z mamo, sestro in sosedo čakali v gozdu, malo smo se odločali, kar naenkrat pa je za našim hrtom prišumelo. Bili smo bolj na robu gozda, vse črno je bilo, saj sta nekomu dva roja čebel pobegnila in nas obkrožila. Otepali smo jih z rokami, mama je kričala, pod listje zlezimo, res smo skočile pod kupe listja, nad nami se je slišalo brenčanje čebel, veliko smo jih imele na sebi, so nas fajn popikale, k sreči ni bilo alergije in tako naprej in tako naprej. No, ja, take in drugačne zgodbe iz vašega otroštva ali pa iz vašega vsakdana. Mogoče od včeraj, ko ste šli na sprehod v gozd, zbiramo prav tukaj na Veseljaku, ker v gozdu se očitno hitro zgodi nekaj, česar si doma ne bi mogli izmisliti. In če imate tudi vi kakšen tak spomin, nam ga pošljite. Sponzor naše gozdne zgodbe je Deka Les iz Luč. Podjetju želijo slovenski les pridelovati doma, v Sloveniji, ne? Domač les. In tako naprej. V žagarskem obratu v sušilnici letno obdelajo okoli 25.000 kubičnih metrov hlodovine, njihovo vodilo pa povzema misel, gozdovi so srce Slovenije. In res so. Tako da, napište SMS, gost in svojo kratko zgodbo ter ga pošljite na 316-666-444. Zgodbe za branje zberemo uredniško nagrajenca za jakno in kapo, pa vsak dan izžrebamo. Jaz mislim, da ima to nalogo Židan popovdan, tako da zgodbe tudi poslušamo vsak dan v Židanem popovdnevu. Vi samo pošljete svojo na 316-666-444.
0: Ko spregovorijo gozdovi Slovenije.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.

0: In pa veselo po domače je bil tale inštrumental, ki nas je pripeljal do pol, oziroma do točno 10:29, ko gledamo v nebo. Danes večinoma sončno, jutri sprva sončno, čez dan se bo mal pooblačilo, popoldne nas bodo od severa dosegle kakšne krajevne padavine. No, v petek in soboto pa jasno z meglenim jutrom po nižinah, šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala, ampak ja, danes in jutri večinoma dneva suho, jutri zvečer kakšna kaplja dežja.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: En lep pozdrav tudi na ceste in pa za volane. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Počivliščem Čatež in priključkom Drnovo zaradi pokvarjenega avtobusa. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila in pa semafori ne delujejo v Ljubljani na Tržaški v križišču s Tbilisijsko zaradi del na elektroomrežju. Radar je v Predoslah pri Kranju nasprot gostilne Krištof in pa na stojalu v Prevaljah pod Krimom. Jo merijo še kje? Nič 80-13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

poletja. Danes se uradno začenja že jesen. Tako da za vse tiste, ki se zdaj sprašujete, a ne bo več tako toplo, ne, najverjetneje ne bo, ne, ker pač, ne, da je konc tega poletnega časa, zdaj bo treba s kakšno jopco okrog hoditi. Ampak 23. september je še zaradi nečesa zelo, zelo pomemben dan. Ja, a ste danes že kaj športali? Če ne, vam bom dal čez točno 3 minute 40 sekund v dost razlogo, da si boste rekli, hudimana, pa moram danes mal premigant rit. Najprej pa mladi gamsi in pa trofeja, tisto, kar dobijo zmagovalci, ne? Trofeja, pokal, medalja in tako naprej. Ja, tudi to je povezano s športom. Lahko si pa sami naredite ali pa zberete danes današnjo trofejo. Pa ne bo to recimo od mladih gamsov.

Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje, veseljaki. Ne vem, če veste, ampak današnji dan ni čist navaden dan. Ne, ni. Konec poletja se je začel včeraj, oziroma včeraj je bilo konec

Mladi Gamsi in pa Trofeja. Kot že rečeno, 23. september ni čist navaden dan. Zakaj ni čist navaden dan? Zaradi tega, ker smo se pred leti odločili, da bo 23. september en poseben dan, dan slovenskega športa. Ja, v Sloveniji 23. septembra praznujemo dan slovenskega športa, je državni praznik, nažalost ni dela prost dan, bi bil pa lahko, ne? Ki je ob praznovanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Vse skupaj se je začelo v bistvu, zakaj je ravno 23. septembra? Ja, leta 2000 smo na olimpijskih igrah v Sidneju prvič slišali našo zdravljico, našo himno, prvič na olimpijskih igrah. In to kar dvakrat. Prva sta bila veslača Iztok Čop in Luka Špik v dvojcu, ter potem še strelec Rajmond Debevec. Ja, dvojna slovenska zmaga na olimpijskih igrah leta 2000 nam je prinesla dan, dan slovenskega športa, ki ga praznujemo vsako leto na 23. septembra. In res, kapo dol, vsem trem, da so pokazali, da Slovenija lahko cilja na najvišje stopničke tudi na največjih tekmovanjih, kot so olimpijske igre in tako naprej in tako naprej. Ne, pa sem povem, da v bistvu na ta dan to sploh ni edini res dober dosežek. Ne vem, če veste, ampak leta 1999, torej leto prej, so košarkari Uniona Olimpije na tekmi prvega kroga Evropske lige v skupini B premagali madridski Real. Ja, ja. In to pred polnimi tribunami Hale Tivoli in to sta največ točk za Olimpijo dosegla takrat Emilio Kovačič in pa Marko Milić. Ne, za 37 proti 73 proti 63. Pa potem sem najdu še tlele. Slovenska odbojkarska reprezentanca 2019 se je vrstila v polfinale evropskega prvenstva v četrtfinalnem dvoboju Stožica, kjer je zbrala več kot 11 tisoč navijačev, je 3 proti 1 premagala branilko evropskega naslova Rusijo. Pa še nekaj sem najdu. Sem že pozabil. V glavnem, ogromno enih lepih in ogromnih športnih dosežkov, a ja, pa ne smemo pozabiti, 17. september, ko slovenski košarkari postajajo evropski prvaki in tako naprej, leta 2017, kar je v bistvu 9 let nazaj. V glavnem, lahko smo ponosni na naše športnike in na tale naš dan, 23. september, dan športa, dan miganja in tako naprej, ne bi bil opomnik, da je treba za svojo rit, za svojo zmago kaj narediti. Tako da danes imate en super razlog, da se, ja, nač, da se odpravite nekaj pomigat, nekaj polaufat, nekaj pokolesart, v glavnem narediti nekaj zase, ker je vreme je to pravo in pa še dan slovenskega športa je, kar pomeni, da lahko s svojim miganjem proslavimo ta 23. september.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
4: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
7: Pizza da te kap. Od Julči. Telefon 70 551 200.
8: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
10: Veseljak v živo. Pred nami je že druga oddaja nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Z nami bodo Ansambl Škof, Gregor Ravnik, Eva Kovačič, Ansambl Namik, Simpatik, Veseli begunčani in gostja presenečenja. Ter Nik Lesjak v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!
11: V tokratnem VIP petku bomo gostili igralca Gojmirja Lešnjaka, glasbenika, slavista, agronoma in lesarja. Je dobitnik Borštnikove nagrade, nagrade Vesna za filmsko vlogo, žlahtni komedijant, Ješko nagrajenec in vitez dobre volje. Je ambasador kampanje za večjo ozaveščenost o sladkorni bolezni, saj je tudi sam sladkorni bolnik. Sladko pa bo tudi ta petek med 10. in 11. na radiju in televiziji Veseljak, ko bo naš VIP gost Gojmir Lešnjak Gojc.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, 10. oktobra se bomo družili na Veseljakovih 30. Ti pa jaz, pa Židana Marela, pa jaz, pa ti, pa enega iba. Mislim, v glavnem, ja, jaz, pa vi, pa jaz, pa mi vsi skupaj z Alpskim kvintetom, ansamblom Braneta Klavžarja, slovenskimi muzikanti, ansamblom Jureta Zajca, ansambl Petra Finka, ansambl Nemir, Mladi Dolenci, ansambl Banovšek in ansambl Gregorja Kobala, pa Alfi Nipič bo tudi v naši družbi. Tako da veseljaki na veseljaki, ni to stvar, ki bi se kar zamudila. To je tako, kada bi rekel, pa se bom šel na maturo od svojega sina ali pa hčerke, pa drugič se bo. Ne bo, ne, ne, tudi hbiram se gre sam enkrat, če vse posreč, kukor jaz vem, ne. Enkrat se gre hbiram in takrat je to to. Tako da, enkrat se gre na Veseljakovih 30 in to je 10. oktobra v Domžale. Kot že rečeno, ogromanjene glasbe, ogromanjenega druženja. Poleg tega se mo pa še mal basal in to s čudovitimi in odličnimi hrenovkami Perutnine Ptuj, našimi hrenovkami Golica, kjer bomo za vas pripravili tudi take hrmonken doge, če se temu lahko reče. Ene, hrmonka ste pse. No, ti zdel od psa, kaj dobiš v šturčki noter. V glavnem, naši prijatelji iz Perutnine Ptuj so nam pripravili tudi eno super nagradno igro oziroma Golico srečelov za vse, ki imate radi hrenovke Golica. Preverite pakiranje v trgovinah in jaz vam želim vso srečo, kaj ti nekdo izmed vas bo prejel novo harmoniko Vox in to prav na našem koncertu Veseljakovih 30. Vem pa, kdo bo tam, pa te harmonike sigurno ne bo dobil, ker pač je ne sme, ker so taka pravila igre. Ja, to je pa tale gospod Alfi Nipič.
0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Alfi Nipič.
2: V Domžalah 10. oktobra. Veseljakovih 30. In upam, da se vidimo. Veliko glasbenikov bo tam in zelo veselo. Torej, 10. oktobra v Domžalah ob glasbi in seveda ob prijateljih.
0: Veseljak z vami. Že 30 let. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica Perutnine Ptuj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Zunani minister Tone Kajzer se ob zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku srečuje s številnimi sogovorniki. S predsednikom zasedanja Halilurjem Rahmanom je govoril o reformi Združenih narodov, s predstavnico beloruske opozicije Svetlano Tihanovsko pa o prihodnosti Belorusije. Zunanimi ministri Kazahstana in Katarja je razpravljal o gospodarskem sodelovanju in političnem dialogu. Govoril pa je tudi o boju proti antisemitizmu ter globalni prehranski varnosti. Cene nafte so se v azijskem trgovanju znižale, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da so bili pogovori predstavnikov ZDA in Irana v New Yorku zelo dobri. Cena teksaške nafte je padla za več kot odstotek na približno $89 za sod. Nafta Brent pa se je pocenila na nekaj manj kot $100. Trgi pričakujejo, da bi lahko pogovori prispevali k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu. Ministrstvo za pravosodje je zaključilo 9,4 milijona evrov vredno naložbo v digitalizacijo pravosodja. Nadgradili oziroma vzpostavili so 11 informacijskih sistemov in e-storitev, med drugim e-sodstvo ter varno elektronsko izmenjavo dokumentov. Sodišča in tožilstvo so dobili tudi sodobno videokonferenčno opremo. Nadgradnje naj bi omogočile hitrejšo obravnavo zadev in manj administracije. Naložbo je sofinancirala Evropska unija. V Bistri pri Vrhniki do petka potekajo dnevi strojništva, ki jih pripravljata Ljubljanska fakulteta za strojništvo in Tehniški muzej Slovenije. Namenjeni so predvsem učencem in dijakom, ki lahko skozi eksperimente in demonstracije spoznajo sodobne tehnologije. Med drugim lahko preizkusijo simulator varjenja in letenja, si ogledajo delo robotov in laserjev ter vozijo radijsko vodene avtomobile na vodik. V nedeljo bo dogodek odprt tudi za širšo javnost. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
4: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Kar se tiče vremena na današnji dan, sončen in topel dan, kar se tiče kapeljc, bojo šele jutri, v tem trenutku pa temperature Krško, Ljubljana, Jesenica 11, Celje, Kočevje, Novo mesto 12, Semič, Maribor 14, 15, Radenci in Majšperk.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Lepo zdrav še na ceste. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi pokvarjenega avtobusa. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Pa za stoji so na Primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Postojna pa na cestah Izola Strunjane v obe smeri ter na cesti Šmarje Koper. Radar pa na cesti med Grmom in Podzemljem in Otokom. Med Grmom pri Podzemlju in Otokom, točno tam je radar. Previdno, varno in srečno, za novosti iz cest, nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti. Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

Lep veseljakov, dober dan na 23. septembra, na dan športa, ki ga praznujemo v tem, na dan slovenskega športa, ki ga praznujemo prav tukaj pri nas v Sloveniji. No, na današnji dan praznujeta pa še en, če sem prav preveril, Dolenc pa en Gorenc. Ne? En Dolenc pa en Gorenc praznujeta. Zdaj, če sem to na kup dobila, bo glih prav, en bo za runde dajal, ta drugih bo pa plačval. Kdo sta to, kdo danes praznujeta? Takoj po ansamblu Slavček in pa poet ljubezni.

Ja, kot že rečeno, dva danes praznujeta, verjetno še kdo drug, ampak te dva sem opazil in jih bom tudi izpostavil. Zakaj? Ker en je Gorenc, en je pa Dolenc. Pa gremo najprej na Gorenjsko. Miha Križnar prihaja iz Delnic v Polanski dolini, pa Ravbarjih pa ga poznamo kot glavnega pevca in kitarista. In zanimivo je, da je že kot desetletni fant vedel, da želi postati muzikant in Miha vse najboljše. Leta 2014 je začel zgodbo z Ravbarji, ki so skozi leta postali še posebej prepoznavni, predvsem po polanskem narečju. Na večer slovenskih viž v narečju so skladbo Kje se parjati v kop naberema, osvojili tudi nagrado občinstva kot nagrado za najboljšo melodijo. Danes pa jih seveda marsikdo pozna tudi po uspešnici Zetor, meni pa je še posebej ljuba njihova Soseda v peteln. Radbi.

Ja, kdo si ne bi želel biti sosedov Petelen? Danes praznuje pa tudi, pa gremo še na Dolenjsko, Gašper Klobučar, harmonkar in vokalist skupine Topliška pomlad, ki prihaja iz Dolenjskih Toplic. Glasba je Gašperju prinesla pa tudi ljubezen. Njegova žena je namreč Valentina Fink Klobučar, pevka Topliške pomladi. Jaz z Valentino sta se spoznala že iz osnovnošolskih klopi, no, sr iskrica pa je preskočila pozneje, ko sta skupaj igrala pri Topliški pomladi. Danes sta tudi starša dveh deklic in če bo vse tako šlo naprej, boste tudi dedek

Ja, tole je Topliška pomlad in pa dedek in babica njihova med bolj frišnimi skladbami. Vse najboljše torej na Dolenjsko, vse najboljše na Gorenjsko, pa še povsod vmes. Torej Miha in Gašper, vse najboljše za rojstni dan, velik zdravja, družinske sreče in pa seveda še veliko, veliko dobre glasbe. Vse najboljše!

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
2: Audiobm.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
4: 3, 2, 1...
5: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
10: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana. Šole se borijo s pomankanjem kuharic. Kaj to pomeni? Za prehrano otrok. Priloga v Svet 24 je Čvek v križankah. Po novice pa skočite še na svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.

0: Alfi Nipi.
1: Ostal bom muzikant in noša moj bo klan.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.
2: Tam je bil.

0: poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz, en turbo lepi dan tudi tebi.
1: O, tu imaš pa prav, ker imam tetelo sfrizirano raketo od motorja, ja, ja.
2: Veš, to je pa, nije, da bi se hvalil sam izdelek doktorja Marjana.
1: Lej, važno je, da moped dela.
2: Ja, važno je tudi, da dulj ne flikneš, da ne padaš, ne?
1: To imaš prav, sam tudi padci so različni.
2: Ja, ja, so, seveda so, ja.
1: A ti povem, da je razlika, se sliš per padci, če ti padeš iz 10. ali pa iz 1. štuka.
2: Ja, kolika je razlika, da se čuje, ne zastopim?
1: Ja, če padeš iz 10. štuka, se sliš. Tup. Če pa padeš iz 1. je pa...
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Vreme je in vreme bo, vsaj tako pravijo, nič kaj dosti se ne bo spremenil, jutri zvečer lahko kakšna kaplja dežja mal porosi, ohladi tole našo zemljo, petek in sobota pa dokaj jasna z meglenim jutrom po nižinah, šibka burja na Primorskem se bo petek čist, kako bi rekel, izginila, temperature pa okrog 20.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno zastoji na cestah iz Elastronjana v Besmeri in pa na cesti Šmarje-Koper. Radar Belked je v Veliki Loki pri Trebnem pa v Kranju na Laborah pri Iskri smer Delovski most. Radar na cesti med Grmom pri Podzemlju in Otokom v Beli krajini. Merijo še kje, kakšna druga posebnost na vaši poti, ki vas moti, nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Veseljakov, dober dan vam želim, veseljakinje, veseljaki, danes na 23. septembra. Kaj počnete, kva se kaj dogaja, a vas je danes zjutraj kaj zebel? Ja, v Babnem polju so zjutraj izmerili 2 stopinji pod lediščem. Ja, najhladnejši konc naše Slovenije, poimenovan Babno polje, je dosegla temperatura pod lediščem -2,1 stopinje Celzija. Negativne temperature so termometri pokazali še v Iskrbi, na Kredar, v Novi vasi na Blokah. Tomaš, je to res? Je bilo res na Blokah tako mrzlo, tako hladno? Na Rudnem polju, Jezerskem in Zelenici je dodala še dežurna meteorologinja. Jaz zdaj slišam.
1: Je bilo
0: mrzlo. Tomaš Rod, daj mi povej, a na dolgih, a na Blokah ženske spijo že v dolgih gatah, a imajo še tiste ta kratke?
1: Že od avgusta.
0: Že od avgusta imajo ta dolge gate, tako da očitno na Blokah zebe in zeblo bo tudi čez moje 2-3-4 mesece, ko bo padal sneg. Do takrat pa eno čudovito jesen vam želim in pa, ja, nač, gremo saj z Ildivji na morje se malo spomniti tistih poletnih trenutkov.

0: Justil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščanči, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. Nič 80, 88, 88.
3: Poslušanje veseljaka ves dan, od žene zdravnika stran.

0: Justin. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioSteel, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioSteelov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silici, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioSteel. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 0808888, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 0808888.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Mimelo, majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
6: Lep nasmeh za vse življenje se začne že v otroštvu. Vabljeni na brezplačen prvi pregled za nevidni zobni aparat vašega otroka. Dentalni center Tatalovič.
7: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
8: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
9: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
10: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava. 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
1: Veseljak. Ritem mojega dne.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Cene majhnih stanovanj v Sloveniji dosegajo vrtoglave zneske. V središču Ljubljane za 20 kvadratnih metrov zahtevajo kar 235 tisoč evrov oziroma skoraj 12 tisoč evrov za kvadratni meter. V Kopru je 16 kvadratov oglaševanih za 136 tisoč evrov, medtem ko je v Murski Soboti 30 kvadratnih metrov mogoče dobiti za 70 tisoč evrov. Nepremičninski strokovnjaki opozarjajo, da pri majhnih stanovanjih ceno močno določata lokacija in omejena ponudba. Župani 13 severnoprimorskih občin so podprli pobudo za vzpostavitev regijske paliativne mreže. Najprej želijo bolje povezati zdravstvene in socialne ustanove ter nevladne organizacije, dolgoročno pa vzpostaviti hišo hospic, predvidoma na Sveti Gori. Za delovanje mreže bi občine namenile okoli 80 tisoč evrov na leto, pričakujejo pa tudi sodelovanje države pri zagotavljanju zdravstvenega in negovalnega osebja ter prenovi objekta. Končna odločitev bo sprejeta po preverjanju podpore vseh občin. Novogoriški župan Samo Turel pravi, da gre za dvodelno pobudo, vzpostavila naj bi se torej mreža zdravstvenih in nevladnih institucij.
2: To mrežo želimo tudi na pobudo torej nevladnikov, tistih, ki se zdaj s tem ukvarjajo, podpreti na način, da bi tudi občine na nek kako bi rekonstrukturiran način zagotovile sredstva za njeno delovanje. Torej, najprej gre za vsebine, za pokrivanje mreže, za nudenje tiste prve oskrbe tako umirajočim kot njihovim žalujočim svojcem.
1: Ob dnevu slovenskega športa se začenja tudi Evropski teden športa. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob tem opozarja predvsem na pomen rednega prekinjanja dolgotrajnega sedenja. Priporočajo, da sedenje prekinjamo vsaj eno uro ali na uro ali dve, več gibanja pa lahko vključimo vsak dan, denimo s hojo, uporabo stopnic ali kolesarjenjem. Odraslim, ki niso dovolj telesno dejavni, je na voljo tudi brezplačna vadba v okviru projekta Zmigaj se do vadbe. Aktivno popoldne vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi, z vami bomo čez eno uro.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa?
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: 6 minut čez 12, gledamo v nebo, nec se nekaj dosti spremenil, danes popoldne nas čaka jasno vreme, na Primorskem bojo oblaki ucvrl svojo pot, torej nas čaka tudi na Primorskem, kot drugod po Sloveniji, jasno vreme, kar je super, temperature bodo pa od 18 do 22 stopin, pa pogledamo, če je temu res tako, Kamenk 13, Bohan 14, Ljubljana 15, Velenje 16, Šentjernej 17, Maribor 18, 19, Vipava v Kopru 20.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
10: Lepo zdrav tudi na ceste, zaprt je vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto med priključkom Selo in pokritim vkopom Vipavski križ zaradi pokvarjenega tovornega vozila tam previdno. Zastoj pa na cesti Izola Valeta v obe smeri in pa Šmarje Koper. Radar Kedi je v paki pri Velenju nasprot avtooptike. Verjetno je šel poglihati gume ali pa ne vidi glih dober. Zato raje vi previdno in po predpisih, da ne bo kakšna napačna, nefokusirana fotografija v vašem nabiralniku. Za vse novosti iz cest, dobrodošli na brezplačni, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Jesen prihaja.
3: Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

Veseljakinje, veseljaki, 8 smo jih naložili na 12, kar pomeni, da je polovica srede za nami, čaka nas še popoldanska polovica, kar bomo pa tudi nekako malo zgarbali, bomo že porinili tole uro, da bo končno 2, 3, 5 ali pa 6, takrat, da boste vi konc z službami, s šolami in tako naprej. Vsi tisti, ki nimate ne službe, ne šole, pa ne si preveč dela dati, ker človek, ki preveč dela, se pol zdela. In če je zdelan človek, pol ne more uživati in počivati in tako naprej. Treba si vzeti čas tudi za počitek in zase. In zakaj pa ne bi v naslednjih pa 3 minutah, pa še 5 zraven 8 minutah, si malo odpočil, se malo usedel, zdaj ene Rauberje, potem pa glasbeni arhiv, ansambl Nika Zajca in pa na zdravje sosed. Pa magar skočite k sosedu, pa res na zdravte. Če ne drugega, pa z kufetom. Zakaj pa ne?

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Upam, da ste danes že nazdravili sosedom. Če niste, bo to v vašem imenu postoril ansambl Nika Zajca. Niko Zajc in Ivan Sivec sta si ob nastanku skladbe Segla v rok leta 1992, skladba Na zdravje sosed pa je postala nosilka kasete, ki jo je na prodajne police plasirala založba Helidon. Ko se je Niko Zajc s svojim ansamblom poslovil od moškega vokalnega terceta, se je v ansamblu začel nov vzpon s pevcema Majdo Korošec in Borisom Kopitarjem. Za mnoge ljubitelje domače glasbe je ta duet vse do današnjih dni prezentiral enega bolj prepoznavnih mešanih pevskih duetov v slovenski domači glasbi. Boris Kopitar je bil že pred vstopom v Zajčev ansambl zelo prepoznavna in medijsko izpostavljena osebnost. Kot televizijskega voditelja se ga mnogi spominjamo iz legendarnega videomeha, lojterca domači, glasbenih spominov, pa iz različnih samostojnih televizijskih oddaj, ki jih je kot moderator posnel z najboljšimi ansambli širom po Sloveniji. Naj jih omenimo le nekaj. Ansambl bratov Avsenik, ansambl Lojzeta Slaka, Alpski kvintet, ansambl Franca Miheliča, Henček, Vance Zosevetrov in mnogi, mnogi drugi. Boris Kopitar se je zapisal kot eden najkvalitetnejših televizijskih voditeljev z narodno-zabavno vsebino. Sicer pa recept za njegov uspeh tiči tudi o temu, da se je kot glasbenik dolga leta kalil v narodno-zabavnih vodah in je znal med intervjujem glasbenikov zastaviti pravo in kompetentno vprašanje. Polko Na zdravje sosed bodo za vas igrali in prepevali Niko Zajc, diatonična harmonika, Ludvik Kos, bariton, Franc Pestotnik, ritem kitara, ter pevca Majda Korošec in Boris Kopitar.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica. Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales. Partner za vaš gost. Dekales.si.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Ja, bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
4: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
2: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
5: Spet boš pas v naši vas. To je Skeden Fešta. To nedeljo bodo z vami ansambli za Kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
6: Štajerc ne mora videti na pup praznega kozarca, Dolenc pa ne na pup ovenga, ne?
5: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica.

0: Igor in zlati zvoki, prelepa Zagorska dolina, in jaz verjamem in sem prepričan, da je res, predvsem za tiste, ki ste od tam doma. In prav tisti, ki ste od tam doma, naj vas ne bo nič strah, danes dežja ne bo, danes nas čaka sončno vreme, tam do 22 se bo ogrelo, še kakšno stopinjo čez, jutri zelo podobno, zvečer lahko kakšne kaplje dežja, petek, sobota, suha in jasna.
1: Termošop. Gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi. Pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: Lepo zdrav še na ceste in pa za volane. Zastoj je na cesti Izola Valeta v obe smeri in pa na cesti Šmarje Koper. Danes do 15.30 ure, torej do 15.30 popovdne, bodo na cesti Strmec Mangart in predel Bovec 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Radar Kedi je v paki pri Velenju nasproti avto optike in verjetno še kje, če ga opazite, dejte ga za tošt na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: novinec.
1: Ej, ali veseljako, dober dan. Pol enih je v tej le uri, oziroma pol ure tja do enih, imamo dve stvari za pogledati. Ena stvar je, kaj bo zvečer na večernem programu, druga stvar je pa, da ugotovimo, kdo izmed vas je zaslužil 40 evrov in kdo izmed vas si jih bo lahko zaslužil 40 evrov, mogoče celo jutri. Ostanite v naši družbi, v družbi dobre glasbe.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno in lepo, in če lahko, druge dni pokličete na nič 8280 tisoč, na številko naših glasbenih želja. Sem bo uglasila tajnica, kateri poveste, kakšno glasbeno željo bi želeli in jo zvečer slište. No, ob sredah, ja, ob sredah pa je stvar malce drugačna. Ob sredah pa glasbene želje naša ljubica izpolnjuje kar uživo, tako da boste lahko uživo poklicali na nič 8280 tisoč. Tako da jaz verjamem, da imate že pripravljene vaše glasbene želje, katere bi želeli slišati in komu bi jih poslali, pa da malo pokramljate z našo ljubico. Vse to ob 18. tukaj pri nas na TV Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: se zdi kot na...
1: Radio Veseljak.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc, servis, ki mu lahko zaupate.
4: Audio BM.
5: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
4: Audio BM.
6: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
2: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
7: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
9: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: zmaga in pa 10 sekund za hura zmaga. Vsak dan se igramo naš izziv, naš 10 sekund za hura zmago, kjer vas sprašujemo različne stvari. Recimo ponedeljek smo vas prosili, oziroma je bil izziv, naštej igrače, ki jih lahko najdeš pod kavčem. Potem včeraj naštej 3 stvari, ki jih otroci radi počnejo na prostem, in pa danes tretji izziv, ki pa je stvari, ki jih najdemo v vsaki otroški sobi. Zdaj pa poglejmo, kako ste se vi odzvali, kako ste uspešno prestali telih 10 sekund za hura izziv.
1: Zastavim vam nalogo in potem se začne odštevati. No, Mili, naštejte 3 stvari, ki jih najdemo v vsaki otroški sobi. 10 sekund za hura zmago se začne zdaj. No, Mili.
2: Ja, posteljica, plišasta igračka, medvedek, knjigica, pravljica, Duda.
1: Ja, bravo!
3: Bravo, bravo, Mili.
2: Alarm za jog, za dojenčka, za starše.
3: Bravo, Mili, kaj na začetku jaz mislila, da je to že pretežek izziv bil.
1: Ja,
2: ne, ne, dužde. Imam rada otroke, zelo.
3: Malo se tako globok zadihala, a ne, pol pa začela streljati.
1: Mili, darilna kartica Baby Centra v vrednosti 40 evrov je vaša. Čestitke.
2: Lepo, hvala
0: lepa. Ja, Mili se skor ustavila ni pri svojem izzivu oziroma pri upravljanju izziva. In ja, vsako jutro, tako kot recimo danes Mili, lahko vi pošljete SMS že v tem trenutku in se parjavte na tole našo, na tole naš 10 sekund za hura zmago izziv. V budnici, v jutranji budnici z Baby Centrom, kot že rečeno, vas čaka izziv in pa priložnost za darilno kartico vrednosti kar 40 evrov. Zato, da sodelujete, samo pošljite SMS ključno besedo Baby Center na 0316666444 in seveda poslušajte spet jutra zjutraj, kar pa itak že počnete. Še prej pa si 3. oktobra označite hura, ja, hura, družinski dan v AMZS centru varne vožnje, Vransko, brezplačen vstop, vse, kar morate narediti, je samo parjavci morate na babycenter.si. To je zato, da ne bi kakšni čudni ljudje hodili na te dogodke. Parjavte se na babycenter.si, pa pošljite SMS babycenter na 0416666444 in jutri morda prav vas pokličemo in vam zastavimo nov izziv, ki pa bo, ja, bo treba kar na jutranjo budnico počakati.
1: 10 sekund za hura zmago!
4: Oči, gremo na hura družinski dan!
5: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je izvedlo javnomnenjsko raziskavo, po kateri prehod na 8-letno osnovno šolo podpira skoraj 46% vprašanih, nasprotuje pa mu slabih 29%. Med starši osnovnošolcev je podpora 51%, nasprotuje pa mu 24,5% vprašanih. Med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju je prehod na 8-letno osnovno šolo podprlo le 39% vprašanih, proti pa jih je bilo 36%. Ministrstvo rezultate predstavlja kot podporo načrtovanemu prehodu z 9-letke na 8-letno osnovno šolo. Po izločitvi nezakonito pridobljenih dokazov iz sodnega spisa je bil iz pripora izpuščen Boban Stojanović, eden od obtoženih za umor Sadka Zovka. Tožilstvo mu očita trgovanje z drogom, ne pa sodelovanja pri umoru. Višje sodišče je potrdilo odločitev prvostopanskega sodišča o izločitvi ključnih dokazov pridobljenih s tajnim opazovanjem. Specializirano državno tožilstvo bo kljub temu ustrajalo pri pregonu in napoveduje izredna pravna sredstva. Hrvaška bo poklicnim voznikom iz tretjih držav, ki za vstop ne potrebujejo vizuma, izdajala posebne dolgoročne vizume. Ti bodo omogočali bivanje na Hrvaškem do enega leta, kar bo predvsem voznikom iz regije olajšalo delo, saj zaradi pogostih voženj hitro dosežejo omejitev 90 dni bivanja v šengenskem območju v 180 dneh. Vizum velja za vožnje na Hrvaško in iz njem, ne omogoča pa daljšega bivanja v drugih šengenskih državah. Ukrep ne bi zmanjšal težave prevoznikov in zagotovil nemoten pretok blaga. Na Hrvaškem so pridržali brata iz Afganistana, ki sta potovala z lažnima hrvaškima osebnima izkaznicama. Mlajši je potoval kot kralj Ladislav, starejši pa kot knez Trpimir. Aretirali so jo na letališču v Splitu, ko sta se poskušala ukrcati na let za Nemčijo. Po poročanju hrvaških medijev sta brata na Hrvaško prišla iz Grčije, lažne dokumente pa sta pridobila v Atenah. Za starejšega brata je preiskovalni sodnik zaradi nevarnosti pobega odredil pripor, mlajšega, mladoletnega brata pa so namestili v dom za vzgojo otrok in mladine. Prijetno popoldne vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Ja, popoldne je danes večinoma jasno in sončno, oblačnost bo na Primorskem odšla oziroma se sprehodila stran, temperature pa med 18 in 22, v tem trenutku Bled in Slovengrad 16, Velenje, Lendava, Slovenska Bistrca, Ljubljana, Maribor, Kočevje 18, 19, Črnomelj, v Kopru 20, v Novi Gorici 21. Tudi jutri sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodni, popoldne bodo na severu začele nastajati ploh in posamezne nevihte, ki pa se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. No, prehodno bo zapihal veter severnih smeri, kar pomeni, da se bo malo uhladil. Jutro nas čaka hladno jutro od 3 do 8 stopinj, čez dan pa podobno kot danes od 18 do 24.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno, kosi počene pneumatike ležijo na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šempeter in Žale Carja vas. Zastoji so na primorski avtocesti obe smeri med Ravbar Komando in Postojno, pa na štajerski obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Prav tako je zastoj na cestah Izola Valeta v obe smeri in pa na cesti Šmarje Kolpar. Radar je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, Kedi je parkiran v Paki pri Velenju nasproti avtooptike, radar pa tudi na gorenjski avtocesti na nadvozu pri priključku Naklo smeri pa v obe smeri. Previdno, varno in srečno, za novosti iz cest dobrodošli na brezplačno 0813-02.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow.

Ja, lep veseljakov, dobro dan, veseljakinje, veseljaki, dobrodošli v naši družbi. Jutranja budnica je zdaj že ene tri urce mim, ampak nič ne de, mi gremo naprej z dobro glasbo, pa spomnili se bomo tudi jutranjega gosta, ko je bil v naši družbi Andrej Bajuk, ki je prišel predstaviti točno tole s

Ja, ni mi mar, smo poslušali, ampak nam pa tudi ni mar, ker imamo radi dobro glasbo. Torej nam je mar za glasbo. V današnji jutrni budnici sta Nina Nec gostila Andreja Bojuka, ki je svojim ansamblom predstavil novo skladbo Uživajmo.

0: Nina in Nec pa sta Andreja, za Andreja sestavila tudi tak izziv, ki pa ga je uspešno seveda prestal, kar nismo dvomili. Je pa ob 30-letnici veseljaka našemu radiju tudi namenil zelo lepe besede. Nemo se spomniti jutranjega trenutka.
1: Midva so pripravila zvoke različnih uživanci, različnih uživanj. Zdaj bi pa rada ugotovila, koliko ti prepoznaš ta uživanja. Tole bi bilo kaj, Andrej?
2: Še enkrat?
3: Motor.
2: Motor.
3: Tudi uživam v motoru.

0: 30 let praznuje letos Veseljak.
1: Vem,
0: povej, kaj po tvoje pomeni Veseljak v slovenskem prostoru?
1: Ste za me najboljši, oziroma pri nas skozi Veseljak igra, pa tudi pri drugih, ampak pomembno je to, da date nam tudi vi možnost, da se predstavimo.
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio
2: BM. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
7: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
8: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
9: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
10: Jasno in glasno.
11: To soboto v oddaji z Jasno in glasno z novimi pesmimi gostimo ansambl Galama in ansambl Direkt.
12: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
11: Se gledamo v soboto ob 20.
9: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
11: Gremo kar na stvar. Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana. Šole se borijo s pomankanjem kuharic. Kaj to pomeni za prehrano otrok? Priloga v Svet 24 je Čovek v križankah. Po novice pa skočite še na svet24.si.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: je veseljak.
1: Moje srce poplesava, odkar se rada imava.
2: Dejan Dogaja in Moje srce poplesava, njegova najbolj frišna skladba. In če smo se prej spomnili jutranje Budnice in Andreja Bajuka, se bomo zdaj spomnili včerajšnjega židanga popodneva, ko je bil gost Dejan Dogaja in prišel predstaviti njegovo novo pesem, ja, Meni srce poplesava in nam zaupal, kdo je napisal prvotno besedilo in nam ga Devčet zapel in zakaj se je odločil zdaj potem tudi za drugo besedilo. Torej, Dejan Dogaja in židan popovdan včerajšnji, ko sta bila voditelja Nika Svetlin in Lovro Prešiček.
3: Če se ne motimo, je prvotno besedilo napisal Marko Vozel.
4: Ja, in je bilo pa najina zvezda ljubezni, se dol z neba je spustila, nedolžna lepa kot svila in tako naprej. Uh-huh. Bila je bolj na tematiko na rojstvo najinega otroka, 5.5.2025 se je rodil in takrat je to Marko, evo ga. In takrat je Marko Vozel spisal res lepo besedilo, ampak se mi zdi, da je mal pretežko za taga norca, ko sem jaz. Zdaj, da bo še mečkem počakal, pa bo sigurno glasbeng, da je kasnej.
5: Sicer pa je pri komadu sodelovala tudi Mirna Reynolds.
4: Ja, ona je pa pol ta drug tekst napisala, ki je pa rekla, da je pa tudi v bistvu najbolj resen za njo, da je tudi ona bolj divje pisala, ne. In ta spot sem hotel lepo v studiu, da je posnet, da ni neke zgodbe, da smo v bistvu v centru pozornosti, sam jaz pa moj band.
5: Mhm. Pa komad.
4: Tako, seveda komad, upam, da kdo tudi posluša, ne. Pol pa je pa dejansko mečkena dolgočasno, če je skozi to, pa sem rekel, dejmo, če je napisano s čarovnijo, dejmo mal čarovnika in Magic Alexander je pač najboljši pri nas, on more biti dve lepe punce, je pa vedno fajn videti,
5: to,
4: ni nekih zadja tu. Ne bo to naša pesem, moja nova, ne moja, ampak naša, moje srce poplesava in dejte jo pokazati, kakšni osebi, ki jo imate res radi. Moje

0: Veseljak z vami, že 30 let.
1: Ja, in 10. oktobra bomo skupaj praznovali Alfnipič, ansambl Gregorja Kobala, ansambl Banovšek, Mladi Dolenci, ansambl Mir, ansambl Petra Fink, ansambl Jureta Zajca, Slovenski muzikanti, ansambl Braneta Klavžarja in pa tudi Alpski kvintet.

0: Ja, mladi lovec in alpski kvintet, tudi na tole se bomo sigurno zavrtili 10. oktobra, ko bo vreme ravno pravšnje za plesanje, veselje in se imeti res fino in fajn. Kar se tiče vremena danes, suho bo in sončno, tja do 22 se bo ogrelo, jutri zelo podobno, no proti večeru pa se bo mal pooblačil, pa lahko nastane na severu kakšna kaplja dežja. Te kapljice dežja pa se bodo v noči na petek prestavile tudi proti južnem delu Slovenije. Potem pa petek in sobota dokaj jasna z meglenim jutrom po nižinah, šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala, tako da ja, temperature pa tam kje do 20-24 maksimum.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav na ceste in pa pozor, zaradi prometne nesreče zaprta cesta Moste Križ na križu pri Komendi. Torej, zaradi prometne nesreče zaprta cesta Moste Križ na križu pri Komendi. Zastoji so na primorski avtocesti v besmeri med Počivoličem, Ravber, Komanda in Studenec, na štajerski avtocesti zastoj v besmeri med Zadobrovo in Domžalami. Počasi gre tudi na cesti Izola Valeta v obe smeri. Radar je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, pa na gorenski avtocesti na nadvozu pri priključku Naklo, tam merijo v obe smeri. Merijo še kje, kakšna druga posebnost, dejte poveda, da obvestimo še ostale na 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.

0: Ja, a danes ste že? Ja, eni to počnejo zjutraj, eni to počnejo čez dan, ne? Eni to počnejo na skrivaj, eni to počnejo kar v javnosti, jaz ne vem, ne? Mislim, eni to delajo zvečer pa ponoč, eni tega sploh ne delajo in tako naprej. In za tiste, ki tega ne delajo, bi jaz rekel, začnite čim prej, ker je fajn, lušten je, tako dobro se počutiš, ko to narediš. A ni tako, a se strinjate? In če se sprašujete, o kateri stvari govorim, govorim o klikanju na lestvici Veseli vrtiljak. Ja, res je, glasujete za vašo najljubšo narodno, zabavno in zabavno, lahko počnete zjutraj, po noč, na skrivaj, v javnosti. Jaz največkrat krkle pred kamerami oziroma takrat, ko me ne snemajo, malo pogledam, pa malo poklikam za svoj najljubši ansambel ali pa skladba, ki mi je v tem tednu najbolj všeč. In to lahko naredite tudi vi, skočite na spletno stran veseljak.si pod zavihek vrtiljak in poklikajte za vašo najljubšo. In za koga v tem tednu lahko klikate, dajmo poslušati.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Naj tvoj nasmeh me prebudi.
0: Firbci, neki

Ansambl Franca Miheliča in pa Vračam se domov. In ja, to je skladba, s katero se v bistvu jaz res počasi vračam domov. Prepuščam tale studio, tole, ne, glih to mizo, ampak ono, ta isto veliko mizo, kot moja miza, ker je s tobi enako veliki mizi, ne, tudi moja velika miza. Židanemu popodnevu, Nika in Lovro bosta v vaši družbi in tokrat, ja, spet ogromno enega zanimivega dogajanja, verjetno. Predvidevam, da boste spet pogledala, meni najljubša rubrika je, ko pogledata, kaj se je zgodil na današnji dan, pomembnega, kaj malo naredita pregled športnih, kulturnih in takšnih in drugačnih svetovnih dogodkov, ne, da malo zvemo, kaj in kako in tako naprej. Tako da se veselim židenega popodneva. Nika in Lovro sta že pripravljena, že ogreta, že perajt za to, da raztrgata tale program in da se bomo imeli vsi mi skupaj fajn tja do 6. ure zvečer. Zvečer pa pol ne pozabite seveda na glasbene želje v živo, ko bo z vami Ljubica. Ja, neč, jaz rečem adio papa in se poslavljam z najljubšim komadom našega Lovra Pršička v zadnjem mesecu ali pa v zadnjih tednih, kukorkoli že. Ta komad si skoraj vsak dan zavrti, če verjamete ali pa ne. Tako da, evo, Lovro, jaz ti ga zavrtim za dober štart židanga popa.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Relax.
11: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexi! Letos te Rexi vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
12: Veseljak v živo! Pred nami je že druga oddaja nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Z nami bodo Ansambl Škof, Gregor Ravnik, Eva Kovačič, Ansambl Namik, Simpatik, Veseli begunčani in gostja presenečenja, ter Nik Lesjak v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veselja Golica. Luštno bo! 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si. V tokratnem VIP-petku bomo gostili igralca Gojmirja Lešnjaka, glasbenika, slavista, agronoma in lesarja. Je dobitnik Borštnikove nagrade, nagrade Vesna za filmsko vlogo, žlahtni komedijant, Ješko nagrajenec in vitez dobre volje. Je ambasador kampanje za večjo ozaveščenost o sladkorni bolezni, saj je tudi sam sladkorni bolnik. Sladko pa bo tudi ta petek med 10. in 11. na radiju in televiziji Veseljak, ko bo naš VIP gost Gojmir Lešnjak Gojc.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Ni prav, da vsi plačujemo več za to, da lahko trgovci več zaslužijo. Glede cen goriv menijo v poslanski skupini Svobode in zahtevajo sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi obravnavali njihov predlog zakona za začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. Kot so zapisali, menijo, da si moramo breme visokih cen goriva razdeliti pravičneje. Dodajajo, da so se odločili pomagati vladi, ki ne zna znižati cen goriv in se zato počuti nemočno. S tem so se dotaknili nedavne izjave ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca, da se ob rasti cen naftnih derivatov počuti nemočnega. Ljubljanska policija preiskuje tri drzne tatvine, pri katerih naj bi ista osumljenca na električnem skiroju ženskam iztrgala torbice. Zadnji primer se je zgodil na območju Žal, dve podobni tatvini pa za Bežigradom, kjer sta ženski torbici iztrgala s koles. Osumljenca naj bi bila višje in suhe postave ter oblečena v črna oblačila, policija poziva k previdnosti. Kolesarje med 2. in 7. oktobrom v Sloveniji čaka evropsko prvenstvo. Organizacija ene večjih prireditev v državi je v sklepni fazi, posebej pa so se prireditelji prvenstva spomnili navijačev, ki lahko dogodek spremenijo v vrhunsko tekmovanje. Bogdan Fink, tehnični direktor evropskega prvenstva, že sedaj poziva k pametnemu navijanju.
2: Ne želimo si prevelikega števila ograj in takega mnenja so tudi na Evropski kolesarski zvezi, ker si želimo, da bo to res pravi spektakel, res pravo dirkanje z res pravim navijanjem.
1: Naredite si lep dan, mi pa se v vašo družbo vrnemo čez eno uro.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Takole, dame in gospodje, sonce imamo zunaj, občutek je kot, da je še vedno pomlad ali pa poletje, temperature so glihta prave, jaz sem bil pri frizerju, dežja pa ne bo. Mogoče bo jutri kakšna kaplja ali pa dve, ampak kaj hužga se zgodil ne bo. Predvsem bo dežval v zgodnih jutranjih urah okoli 4. ure zjutraj, tako da jutranja budnica. Lejte, boste imeli pa marele zjutraj za naših sabo. Tako, sonce bo v glavnem.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
12: Lep dobrodan, dragi veseljaki, še na slovenske ceste in pa previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Moste Križ na križu pri Komendi. Zaprt pa je tudi počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi tovornjaka v okvari. Kje pa so trenutni popoldanski zastoji, stojite na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Raubar Komanda. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in na cesti Izola Valeta v obe smeri. Danes do 15:30 popoldan pa bodo na cesti Strmec Mangart in predel Bovec 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja. Pojdimo še ob cesti. ceste. Eno radarsko kontrolo ste opazili v Bruni vasi pri Mokronogu. Če opaste še kakšno kje, dobrodošli, da nam to poveste, da mi povemo naprej na 080 13 02.
13: Skupaj tudi na cesti.
14: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
13: Za lepši dan, Židan popoldan.
15: Z vami je veseljak.
13: Z Niko in Lovrom.
10: Jaz vas pozdravljam, Nika bo pa pol povedla dalje.
12: No, 7 minut imamo čez drugo popoldan. Lep dober dan na tole sončno sredo in na današnji dan. Oziroma letos, tako, ne na današnji dan, ampak letos mineva. Točno 26 let od trenutka, ko je na olimpijskih igrah prvič zaigrala slovenska himna, dragi veseljaki.
10: Sem se kajem Patrik Greblo počutil.
12: A ni, lej, men grojo krmečkan kot si na
10: ponosna. Ti si taka zelo ponosna in zavedna Slovenka, ne?
12: Ampak na Triglavu pa še nisem bila.
10: Na Triglavu še nisi, kam pa na morje hodiš?
12: Na Krk.
10: Na Krk, no sej, ja, vse sem rekel, zavedna Slovenka, tam kamor po Sloveniji hod. Skratka, Nika, kaj je se pravi, da on se prva, za prvič se himna zaigrala?
12: Tako, točno 26 let nazaj, bova pa midva današnjo navadno sredo, ki ni pravzaprav čist navadna, mal začinila z enim pomembnim vprašanjem. No, ni glih pomemben, je pa zabaven. Zanima naju namreč, kaj so vaši otroci kaj ušpičali v šoli?
10: Ja, kaj zabavnega, kaj navihanga, kaj neumnega, tako kot jaz. Kaj tazga, da se je vam čist zmešali, ko ste zvedeli to.
12: Tako da dejte najo poklicati na našo tajnico 031666, z nama delite vaše zgodbe, mi pa jih bomo že čez cel Židan popoldan poslušali in se zraven mečken režali.
10: Pa ne, pa ne nam lagati, da vaš otrok pa neč, ker ne naš pa ni tak, zato ker vem, da imate e-asistente in da to se zveste, tako da nimate izgovor. Da nas ne pokličete.
16: Gozdovi so srce Slovenije. Tak les in veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: govorijo Gozdovi Slovenije.
1: In ta teden se v Židanem popoldnevu nekako veliko vrtimo okoli gozda. Tudi zato, ker so z nami naši popodanski prijatelji DK Les iz Luč, kjer pa je les praktično njihov vsak dan.
2: In to v kar takim konkretnem obsegu. V njihovem žagarskem obratu in sušilnici na let obdelajo okoli 25.000 kubičnih metrov hlodovine. Pomemben pa jim je predvsem to, da naš slovenski les čim bolj predelamo pri nas.
1: Zdaj, oni pravijo, da so gozdovi srce Slovenije, ampak gost nam pa ne da samo lesa, s katerim se lahko po zim grejemo. Iz njega imamo tudi pohištvo, pa papir, pa še marske, ne, na kar sploh ne pomislimo.
2: Vec je papir tudi, ne.
1: Tudi lahko. V gozdu se lahko marske zgodi, ne?
2: Lahko se, recimo mini veseljak bi se lahko zgodil.
1: No.
2: Sklopamo rad.
1: Tudi to. Jaz sem imela sicer v mislih bola, da greš po kakšne jurčke, namest tega pa domov prinesaš, kot se je rekel, tri klope.
2: Ali pa otroka.
1: Lahko te presenetijo ose, ne, tako kar so našo poslušalko Valerijo, ali pa med sprehodom recimo, teoretično, najdeš kakšne ključe, ki jih je nekdo pozabil. A ne?
2: Ja.
1: Med sprehodom.
2: To niso bili ključi zdaj.
1: To niso bili ključi.
2: Skratka, nikoli ne veš, kaj te čaka in ravno take prigode ta teden iščemo pri vas. Kaj najbolj nenavadenega, smešnega ali pa nepričakovanga se vam je zgodil v gozdu Nika.
1: Pisala nam je Marinka na našem SMS 031666. Takole pravi, v gozdu sem doživela čudovito srečanje. Šla sem nabirat borovnice, ko sem zavila v gozd, sem na skali zagledala divjega prašiča. Stal je nepremično na skali, jaz pa sem obstala kot ukopana. Kar naenkrat je zakopal s prednjimi nogami in se pognal po hribu navzgor. Za njim so se pognale velike svinje in mali rogasti prašički. Malih prašičkov je Marinka naštela 12. Divji prašički so pol odšli po hribu navzgor, jaz pa iz hriba ven. Borovnice je šla pa Marinka prav nabirat nekam drugam.
2: Se pravi 12 malih prašičkov.
1: Ja, sam tebe očitno ni pozabil.
2: Jaz moram res vprašati, kaj Janez delo leta 97, vsaj kje so te moje pobrati, ampak če imate tudi vi kakšno gozdno dogodivščino, je pošljite na 031-666-444, najprej napišite besedo gost, pa pa dopišite, kaj se vam je zgodil in ste že v žrebu za zelo praktično nagrado, ki bo to jesen še posebej prav prišla, sploh če bo tako vroče, jakno in kapo, DK Les.
0: Ko spregovorijo gozdovi Slovenije.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DK Les, partner za vaš gost. DK Les.si

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLes, partner za vaš gost. DKLes.si.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
4: Audio BM
3: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
4: Audio BM.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre.
7: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
10: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana. Šole se borijo s pomankanjem kuharic. Kaj to pomeni? Za prehrano otrok. Priloga v Svet 24 je Čvek v križankah. Po novice pa skočite še na svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.

0: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.
1: Spet boš pas v naši vas. To je Skeden Fešta. V nedeljo bodo z vami ansambli za Kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
2: Štajerc ne mora videti na pup praznega kozarca, Dolenc pa ne na pup ovenga, ne?
1: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica.

0: 30. O veseljaku tudi. Ansambel Petan.
1: Živjo, mi smo Ansambel Petan in veseljaku želimo vse, vse najboljše. Še na veliko let, da bodo tkule dobro držali slovensko muziko gor. Vse najboljše.
0: Veseljak z vami. Že

0: Ne. Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Pater Pi. Pater Pi, stigmatik našega časa, je slovel kot izreden spovednik, čigar grob obišče na milijone ljudi. Že kot otrok je veliko molil, malo spal in iskal tišino. Leta 1918 so se mu pojavile prve stigme, Kristusove rane, katere je dolgo skrival. A najbolj se ga spominjamo po njegovi svetosti. Svetost pomeni presegati sebe, popolno zmago nad strastmi, preziranje sebe in zemeljskih stvari. To pomeni, da imamo raje boštvo kot bogatstvo, ponižanje bolj kot čast, bolečino bolj kot užitek. Zagotovo je vse to težko in večkrat nedosegljivo, vendar je pa ideal, katerega zmorejo le svetniki. Lahko pa smo svetniki za en dan in poskusimo, kako smo pripravljeni. Bodimo pripravljeni.

0: trot, sem pa vse dobre volje, ker sem trot. Mi pogledamo pa kakšno vreme.
1: Ali pa ker si v dobri družbi.
0: A dobro, to pa tudi ja, no, ampak ne moramo skozi žensk hvaliti. Dajmo še malo dece pohvaliti. Vremena, kaj jutri hvali veliko, ne bomo jutri, v zgodnih jutrnih urah bo neki ploh po naši državi, ampak kaj hujšega ne bo. Proti popodnevu se bo razjasnil, potem pa sončno vse do torka, naslednji teden kaže temperaturo okoli 22 stopin Celzija. Tako da ta vikend, če ste hoteli vašo kam peljati, jo definitivno peljte.
2: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Lep dobrodan, veseljaki še na slovenske ceste in pa previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Moste Križ na križu pri Komendi. Imamo pa tudi kar nekaj popoldanskih zastojev na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica. Sporočate, da je za osebna vozila možen obvoz tudi po regionalni cesti. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda in potem še od Vrhnike proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in na cesti Izola Valeta v obe smeri. Danes do pol četrte ure pa bodo na cesti Strmec Mangart in predel Bovec 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja. Imamo pa še dvojček radarskih kontrol, prvi slika v Bruni vasi pri Mokronogu, še enega pa ste opazili na gorenjski avtocesti, na nadvozu Vrba v smeri Jesenec nič 80-13 nič 2, če opaste še kar kolikje. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Za lepši dan, Židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
2: Z Niko in Lovrom.
0: Vse do petka.
1: Si ti kar malo zataknil, mal sej ne vem, je to od veselja ali pomeni tukaj drugega, ampak pustimo domišljiji. Bomo pa pogledali, kaj vse se dogaja danes po 18. uri na TV Veselja Golica. Mal se bomo potepali, s kom in zakaj pa poveva čez dobro pesem.
0: Jaz sem, da je dobro, če bila slaba, je ne bi imeli.
4: Gozdovi so srce Slovenije. Tak les in veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: In noc ob 20. vas na televiziji Veseljak Golica čaka nov potep z...
2: Živjo, sem Leja, ustvarjalka popotniške oddaje Potep z Lejo.
1: Tokrat se Leja odpravlja na Koroško, kjer bo po svojih najljubših kotičkih popeljal koroški Hrvat Luka Basih.
3: Luka Basih in bo razkril, zakaj tako rad počitnikuje na morju in se tako rad vrača domov, koliko pomembna mu je družina in zakaj Koroško rad poimenuje kr slovenska Dalmacija.
4: Jaz sem vesela,
5: da sem štole danes, ko je bil Lovro kuhar doma.
4: Ja, sem na Koroškem.
5: Tako, a lahko imam še eno vprašanje za tebe, ajde zdaj, da vidimo Korošci vete. Prevedi mi hitro ta stavk, da smo na prežih v domači.
4: To vsako nasirješ, ne?
5: Ne, čaki zdaj, poslušaj. Okay. In jaz zdaj tebi rečem, jedin kunku v oga, pa jedin netru kuhijo, pogledaj, če je šporherče prežgan. Kaj to pomeni?
4: Šporhet vem, da je štodilnik.
5: Okay.
4: Jedi kunku, jedi kuskus.
5: Ne, okay. Pet okrog in okrog v gala.
4: Jedi
5: un kunku v oga.
4: Okol.
5: Oga, pa pet netru kuhijo.
4: Ja?
5: Pogledaj, če še šporherger prežgan.
4: To sem edini
6: zadnji. To je bilo pa skoraj, da bi ja freš govoril. Kunku luku,
1: Ni daleč, ne?
5: Bi se bilo.
1: V glavnem, Luka Basi bo spregovoril tudi o svoji glasbeni poti, uspehu na Hrvaškem, nastopu v San Marinu in največjem koncertu svoje karijere, ki ga čaka ob desetletnici glasbenega ustvarjanja.
3: Na velikem odru pa na tem koncertu Luka Basi ne bo
1: ne.
3: Sam. Pridružil se mu bo tudi njegov sin Basi, za katerega Luka Basi prav, da kitaro igra celo bolj od njega.
1: Misliš?
3: Ja.
1: Lahko se prepričate, če greste na njegov koncert, Leja in Luka na potepu z Leo pa danes ob 20. uri na TV Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Dnevi odprtih vrat v Avtotehni Vis.
1: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike, da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Avtotehni Vis.
2: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
1: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
2: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Viz v Ljubljani.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com poševnica Golica Veselica.
5: Pizza da teka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
7: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, Ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.
12: Veseljak.

0: Res je, en mes šole že skoraj mimo, ko sem včeraj povedal, jaz dosti hodim tle po naših hodnikih, tele naše firme in vsak dan, ko pridem na šiht, moram reči, da srečam kakšno mlado mamico, ne, in čudim ta materinski čud naših mamic, sodelovk, ker srečam na hodniku, sem pa je kakšno mlada mamico, ki se dere na svojega otroka po telefonu, kako on dela kažin po učilnici.
1: In marsikdo od nas je bil v šoli zelo živahen takrat, ko je bilo treba, sploh pa takrat, ko ni bilo treba. Zato vas danes sprašujeva, drage veseljakinje in dragi veseljaki, kaj so vaši otroci kaj ušpičali? Lahko se je to zgodil že ta prvi mesec šole ali pa mogoče kakšen let nazaj.
0: Ja, vse zabavne zgodbe nam povejte na našo tajnico na 031-666-444. Nam bomo pa malo lažje, pa deva midva z Nikico najni zgodbi najprej deliti. Zato da bojo lažje, ne da let prebijemo.
1: Lejte, se veste, kak pravijo, ne, starejši imajo prednost.
0: To je pa zmeri rada rekla. Moja zgodba
1: je bila... Kaj se ti zgodil?
0: Ne, mislim, teh mojih zgodb je bilo en milijon.
1: Nebroj?
0: Uh-huh. Nebroj, zato moja oče nima las že tok let, zato je moja mama skravžala, ker sem imela sek razžlal, pa živce tudi, ampak ena zgodba je bila še posebej zabavna, imeli smo športno zgojo mi, ne? In to je bila prva ura na našem urniku, spomnite, da celo mogoče kakšen tork je to mogo biti. Ampak v glavnem, mi smo imeli spodaj po redilnici, smo imeli pa ene take place, kamor si ti lahko svojo torbo noter pospravil ta cajt med športno vzgojo. In jaz pa zjutraj normalno smo prišli, smo šli na športno vzgojo in jaz po športni vzgoji pridem dol, si so svojo culco in vidim, da moje torbe nikjer ni. To je bila nova torba, ki sem jo kupila v Leonardo. Ne. In takrat ja, draga torba, pa peresnica nova, vse, flomastere, svinčnike, barvice, vse sem imel, zvezke, da ne govorimo. In jaz pridem dol in te torbe ni, ne? In mi to začnemo iskati, skrili so jezikar devetački, smo se pogovarjali, po učilnica smo iskali, te torbe ni bilo, učiteljce so pomagali iskati, celo paniko sem zganjal po šoli, skratka. Toliko sem jo zganjal, da je do ravnateljice prišli, ne?
1: Oj,
0: in mi to torbo iščemo, in pa so že mamo klicali pa oče, da pač torbe ni, nekdo je vašem otroku torbo ukral. Skratka, in nisem polk pulko naprej, pač brez potrebščine, da bomo že preživeli.
1: Neč hudga, ne?
0: In eno uro kasneje, zazvoni telefon tele učiteljci, ki nas je imela.
1: Okay.
0: In se ona, ja prosim. In sem reče, Loro, D5, prosim do ravnateljice. In jaz sem imel zelo fajn odnos z ravnateljico in z veselo odskakljan k ravnateljici. Sem mislil, torbo so najdel. Jaz pridem v se pravi, njeno pisarno in reče, Loro, telefon je za tebe.
1: Ja?
0: In ona mi tako mrko da tist telefon v roke in jaz, halo? In na drugi strani tako oči, ti mulc hudiča, v torbo imaš doma! Torbo, šel si brez torbo, šel. Jaz sem pa prepričan, da sem imel torbo na ramah, zato ker sem že tako bolj poredko šel jaz pešo šolo, vedno sem je pa lajal skoraj, pa čeprav sem 200 metrov stran v šole doma. In jaz sem prepričan, da je bila torba z mano, ampak v glavnem torbe je bila na konc dneva doma,
1: torbe
0: mi je okradil nišče in to je moja zgodba, ampak mi gre, da je ta je bila tista ta najbolj v izino.
1: Ampak jaz mislim, da se ti to ni zgodilo samo enkrat.
0: Ne to, da sem torbo zgubil, pa je v bistvu nisem.
1: Po nesreč doma pozabil.
0: Po nesrečnem doma tudi kakšno domačo nalogo že kdaj pozabila.
1: Ok, ni to hudo, no. Sem mislila, da bomo šli bolj v kakšne skrajne meje, ko se boste naslednjič... Ok, ko se boste vi veseljaki naslednji sprašvali, koliko zahtevan je vaš otrok, dajte se vedno spomen, da bi bilo lahko še slabš. Lahko bi bil vaš otrok, recimo, gospod Prešiček, ne,
0: ja,
1: Laura, skratka.
0: Bote veseli.
1: Pokličte našo tajnico na 031-666-444 pa nama povejte kakšno zgodbo. Kaj so kaj vaši otroci ušpičali v šoli? Jaz imam eno mečken hujšo krti.
0: No, ko mi čakam? To bomo slišali tudi Nikino pol. Cel popoldno bomo poslušali tudi vaše izjave, če nas bote poklicali na 031-666-444. Lahko se tudi posnamete pa pošnetek pošljate recimo na naš Facebook, kar vam je lažje, ker če se recimo jezen počutil za kakšno neumnost nad vašim otrokom, boste prvi korak pomiriti naredili že tako, da date to ven sebe.
1: Ja, to
0: tako da dejte raj nama to, da ne bo šlo vse skup v nič, ne?

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Mestna občina Ljubljana je na ustavno sodišče vložila zahtevo za presojo ustavnosti novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, zahtevo za zadržanje izvajanja. Po besedah državne sekretarke na Ministrstvu za obrambo Vide Čadonič Špelič ne vidijo razloga ne za eno, ne za drugo dejanje. Kot je dejala, so pripravili odgovor in ga bodo posredovali vladi. Prepričani so, da se bo pokop nekoč tudi zgodil, saj si žrtve zaslužijo spoštovanje. Še posebej pa Čadonič Špelič menim, da ustavno sodišče nima razloga za zadržanje izvajanja zakona.
2: To se naredi takrat, kadar bi nastala kakšna nepopravljiva škoda. Tu je ni moč identificirati. Nepopravljiva škoda se dogaja pravzaprav 81 let tem ljudem, ki so brez dostojnega groba v nekih neprimernih razmerah njihove kosti in seveda tudi njihovih svojcev.
1: V torek okoli 17. ure je 79-letni voznik z osebnim avtomobilom zapeljal v stanovanjski blok v Ankaranu. Vozilo je prebilo betonski zid in s sprednjim delom pristalo v dnevni sobi pritličnega stanovanja. Pri trčenju sta se voznik in leto mlajša sopotnica poškodovala. Zverižena pločevina je po trku namreč ukleščila voznika in sopotnico. Gasilci pa so jo s tehničnim posegom hitro rešili in predali v zdravstveno oskrbo. Pri kraju Globoko v radovljiški občini so delavci med deli v strugi reke Save v torek odkrili še eno neeksplodirano letalsko bombo. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so bombo zavarovali. Pristojne službe pa pripravljajo vse potrebno za njeno deaktiviranje in odstranitev, ki bo predvidoma ta konec tedna. Gre za 213-kilogramsko letalsko bombo iz druge svetovne vojne, angleške izdelave z mehanskimi vžigalniki. Lepo sredo vam želimo in vas vabimo, da ostanete v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira. Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Poslušanje veseljaka na dan odžene zdravnika stran, pravijo, čeprav nikaj še zmeri tle. Tako da ne vem, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Skoz bo sončno, jutri sicer kakšna plohička, ni izključena, ampak sicer pa od petka naprej zopet sončno vreme. Vikend bo tako zelo sončen, da se lahko grete ven sončet in pridem rečem še enkrat preveč besedo sonce. Nej se vam sonce smeje, tako kot se vam smejemo mi, brez enega zoba.
0: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: Lep dobrodan še na slovenske cestre. Kar pestro je v tem trenutku. Pozor, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici. Vozilo v okvari pa je obstalo na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica v delovni zapori, tem nastaja zastoj, zato previdno. No, kosi počene pneumatike pa ležijo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Trenutni zastoji pa na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica sporočate, da je za osebna vozila možen obvoz po regionalni cesti. Na primorski avtocesti stojite v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in potem še od Vrhnike proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti tam v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v smeri Avstije pred mejnim prehodom Šentilj. Še en zastoj pa trenutno na cesti Izola-Strunjan. v obe smeri. Še slabe pol ure pa bodo na cesti Strmec-Mangart in predel Bovec 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja. Smo pa že v trojčku, kar se tiče radarskih kontrol. Vsakič več jih je. Javhed je v Šentvidu pri Grobalnem pri gasilskem domu smer Šentjur. Še en radar slika v Bruni vasi pri Mokronogu, zadnji pa vas čaka na gorenjski avtocesti na nadvozu Vrba smer Jesenice. Nič 80, 13, nič več, če opaste še kar kolikje. Srečno!
4: Skupaj tudi na cesti.
12: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
4: Za lepši dan, židan popoldan.
13: Z vami je veselja.
4: Z Niko in Lovrom.
9: Še vedno v vaši družbi, pa še kar en sajt bova.
11: Ja, res je, vse do 18. ure in do takrat sva v družbi tudi vseh vas, dragi veseljaki, predvsem preko naše tajnice 03166644 in danes naj vas zanima, glede na to, da bo kmal konc prvega meseca šole za letos, ne? Kaj so vaši otroci kaj ušpičili v šoli?
9: Kaj so ga kaj usrali, da ste vi znoreli, pa da ste ga poklicali, pa da je mogel, da ste bo računalnik vzeli? Vse to nam povejte, mi da se bo opazili v naslednje pol ure. Dejte radije pa televizije Res na glas, sploh če imate radi dobro slovensko glasbo. Dvakrat se bomo poklonili, najprej z glasbenim arhivom, ansamblu Nika Zajca.
11: O ja.
9: Potem se bomo pa takoj po ansamblu Zajc.
11: Poklonili še nekomu.
9: Poklonili pa še nekomu, ki ga jaz izredno cenim in mislim, da ga tudi vsi vi, ampak mogoče ne veste točen, kdo to je. Nika, ti si vedela, dokrat ti nisem povedal?
11: A lahko povemo, za koga gre?
9: Ne še povedati. Bomo
11: ne
9: povedali.
11: Še povedati. Bom rekla, da si mi mal pomagal s tem, ko si naredil domačo nalogo.
9: No, tako da vsi ljubitelji popevke, slovenske besede in slovenske glasbe, mejte radije na glas. Mi grede. Prej sem tam, ko smo se glih o sodelovcih pogovarjali, poslušal dva sodelovca, pa se pogovarjata, ne? Oziroma sodelok je pa se pogovarjal sodelok, je pa on reče, ti zakaj sta šla pa na razen videla z Bogdanom, ne? Pa on reče, ja, mislim, ti bi hotla hoditi z nekom, ko spiš s petim izraven. Pa on rekla, ne, no vidiš, Bogdan tudi ne.
14: Gozdovi so srce Slovenije. Dk Les in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Upam, da ste danes že nazdravili sosedom. Če niste, bo to v vašem imenu postoril ansambl Nika Zajca. Niko Zajc in Ivan Sivec sta si ob nastanku skladbe Segla v rok leta 1992, skladba Na zdravje sosed pa je postala nosilka kasete, ki jo je na prodajne police plasirala založba Helidon. Ko se je Niko Zajc s svojim ansamblom poslovil od moškega vokalnega terceta, se je v ansamblu začel nov vzpon s pevcova Majdo Korošec in Borisom Kopitarjem. Za mnoge ljubitelje domače glasbe je ta duet vse do današnjih dni prezentiral enega bolj prepoznavnih mešanih pevskih duetov v slovenski domači glasbi. Boris Kopitar je bil že pred vstopom v Zajčev ansambl zelo prepoznavna in medijsko izpostavljena osebnost. Kot televizijskega voditelja se ga mnogi spominjamo iz legendarnega videomeha, lojterca domači, glasbenih spominov, pa iz različnih samostojnih televizijskih oddaj, ki jih je kot moderator posnel z najboljšimi ansambli širom po Sloveniji. Naj jih omenimo le nekaj. Ansambl bratov Avsenik, ansambl Lojzeta Slaka, Alpski kvintet, ansambl Franca Miheliča, Henček, Vance z vseh vetrov in mnogi, mnogi drugi. Boris Kopitar se je zapisal kot eden najkvalitetnejših televizijskih voditeljev z narodno zabavno vsebino. Sicer pa recept za njegov uspeh tiči tudi o temu, da se je kot glasbenik dolga leta kalil v narodno zabavnih vodah in je znal med intervjujem glasbeniku zastaviti pravo in kompetentno vprašanje. Polko Na zdravje sosed bodo za vas igrali in prepevali Niko Zajc, diatonična harmonika, Ludvik Kos, bariton, Franc Pestotnik, ritem kitara, ter pevca Majda Korošec in Boris Kopitar.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com pošeljnica Golica Veselica.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
8: Strudelfest, najbolj štrudljast festival v Sloveniji. V nedeljo 27. septembra od 13. ure dalje v Ivančni Gorici, pred kavarno Sonček. Več kot 70 različnih štrudljev, poseben dobrodelni štrudel, glasba, ples in zabava za vse generacije. Pridite na Strudelfest, čaka vas štrudljasto dober dan.
9: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
10: Pravzaprav samo enega.
9: Prihranek do 303 evre.
11: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
12: Relaks.
13: Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x pol penzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
14: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
15: Soboto, oddaj z jasno in glasno, z novimi pesmimi gostimo ansambl Galama in ansambl Direkt.
16: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
15: Se gledamo v soboto ob 20.
17: Z jasno in glasno, sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
18: Gremo kar na stvar.
19: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
20: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana. Šole se borijo s pomankanjem kuharic. Kaj to pomeni? Za prehrano otrok. Priloga v Svet 24 je Čvek v križankah. Po novice pa skočite še na svet24.si.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
21: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
22: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
21: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
22: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
21: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Dame in gospodje, danes nisem ena navadna sreda. To je v bistvu čist navadna sreda, razen če ni. Ker na tole čist eno navadno sredo praznuje slovenska popevka, dragi moji. Na današnji dan leta 1937 se namreč rodil en največji skladatelj, dirigentov, aranžerjev in pianistov, maestro Jože Privšek. Pisal je pesmi za orkestre, narodno-zabavne ansamble, big bende in popevki, ki so jih pele največje dive slovenske glasbe, kar bo mogoče enega lepega dne tudi naša Niksa ratala, da bog da.
1: Naj se ti besede pozlačijo, pozlatijo. Če vam zvon še vedno ne zazvoni, vam bo mogoče zazvonil ob telih naslovih. Recimo, vozi me vlak v daljave, ki jo je pela legendarna

ne prižigaj luči v temi, ki jo poje Elda Viler ter Mati bodiva prijatelja Oda Pesnarja, pa seveda tista, ki nas nekako vsakič znova spomni, zakaj se moramo imeti radi,

0: enkrat pa vse kaj?
1: Enkrat pa vse mine.
0: Vse te pesmi, dame in gospodje, nam je dal legendarni Jože Privšek.
2: Pa če ste se spraševali, na katero čisto vsako novo leto plešete in pojete z glažem v roki, ja, tudi tale je njegova.

0: Jože Prinšek se je sicer v kar 61. letu starosti poslovil leta 98, ampak njegova glasba bo zazmer zaznamovala zlato ero slovenske popevke in seveda tudi naravno zabavne glasbe ter vse ljudi, ki smo to glasbo oziroma ki to glasbo zelo spoštujemo in jo imamo radi. Ja. Pisal je mingrede tudi za Alpski kvintet in ansambl Borisa Kovačiča. Dosečano ne bo kdo rekel, da on pa Oberkrajna pa ni delal. Tudi Oberkrajn je delal.
1: Ja, je res maestro z velikimi črkami. In da se Jožetu Privšku poklonimo, tako kot je treba, si prvoščimo eno Jožetovo, ki jo je pela Ditka Haberl. Naslov poznate in vidite, da je Jožetova muska.
0: Naravno zabavne glasbe, ter vse ljudi, ki smo to glasbo oziroma ki to glasbo zelo spoštujemo in jo imamo radi. Ja. Pisal je mingrede tudi za Alpski kvintet in ansambl Borisa Kovačiča. Dosečano ne bo kdo rekel, da on pa Oberkrajna pa ni delal. Tudi Oberkrajn je delal.
1: Ja, je res maestro z velikimi črkami. In da se Jožetu Privšku poklonimo, tako kot je treba, si prvoščimo en

0: ni bilo fajn. Yes. Torej je bila legendarna Ditka Habel in samo na smeh je bolj grenak. Pesem legendarnega Jožeta Prijuška, ki bi danes praznoval, kusim že 87 let bi danes, Jože Prijušek. Praznoval mi pogleda pa kakšno vreme nas čaka, sonce in še enkrat sonce, jutri sicer bolj oblačno s kakšno ploho, predvsem v jutranjih in opodanskih urah, sicer bo pa od četrtka naprej lepo sončno vreme, tudi čez vikend, tako da se ne rabite necekirati, temperature bodo okoli 16 stopinj Celzija, v opodanskih urah 20 bo največ čez dan, zjutraj pa okoli 5-6.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Kaj se trenutno dogaja na slovenskih cestah? Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot. Obvoz je za osebna vozila možen čez Gorenje Blato, kjer pa tudi pričakujte gnečo ali pa čez Kremenico in Ig. Prometna nesreča pa ovira promet v Ljubljani na Blajvajsovi pred križiščem s Šubičevo v smeri Viča. Promet tam poteka samo po enem pasu, pričakujte zastoje. Vozilo v okvari je obstalo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica v delovni zapori. Tudi tam nastaja zastoj previdno, lahko nogo in previdno pa tudi v zastojih na Dolenjski avtocesti stojite v smeri Novega

0: mesta pred priključkom Ivančna Gorica. Pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in potem še od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil, pa na ljubljanski severni obvoznici od Rudnika proti Malencem in naprej po Dolenki proti Šmarju Sapu. Še en zastoj pa trenutno na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Nič kaj bolj mirno pa ni ob cestah. Rjav Kedi je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur. Bel Clio čaka na začetku Kungote pri Ptuju iz smeri Rač. Siv Kedi je v Sebeborcih pri Moravskih Toplicah pri Mariču.
1: Mariču. Prosti.
0: Ne, sej prav, morate povedati, pa ne smete biti hodi name. Policijska kontrola pa na štajerski avtocesti na uvozu Dramje smer Ljubljana. Torej, varno, previdno, strpno, pa naj se vam jezik ne zapleta tako kot meni. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti. Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna. Za lepši dan, Židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
2: Niko in Lauro.
1: To sva še vedno midva in takoj po pošteru Lojzu bo povedala, kako lahko pa vi prijete do 40 evrov za trgovine Baby Center, ampak še kar je bolj pomembno je, seveda otrokom mi kupujemo darila, ki so pridni, ne? Ne takrat, ko niso pridni.
0: Ja, danes naj jo zanimajo malce vaše zgodbe. Kaj so ki vaši otroci ušpičili v šoli, glede na to, da je skorda en mesec šole v letošnjem šolskem letu že za nami, pa to ne rabiti prav v tem mesecu, lahko se je to zgodili dve let nazaj. Lahko je tudi vrtec, no, če hočete, kukrčte. Lauro je svojo zgodbo že delil, jaz pa svojo povem, jaz se ne vem, a to preskočila ali ne.
1: Ne bi.
0: Nisem glih ponosna, no.
1: Znaš, ko se je tudi jaz nisem ponosen. Pa verjem mi, če kdo ni bil ponosen, tudi moje starši niso bili ponosni.
4: Gozdovi so srce Slovenije. Tak les in veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz, en turbo lepi dan tudi tebi.
3: O, tu imaš pa prav, ker imam tetelo sfrizirano raketo od motorja, ja, ja.
2: Veš, to je pa, ne, da bi se hvalil, sem izdelek doktorja Marjana.
3: Lej, važno je, da moped dela.
2: Ja, važno je tudi, da dulj ne flikneš, da ne padeš, ne?
3: To imaš prav, sam tudi padci so različni.
2: Ja, ja, so, seveda so, ja.
3: A ti povem, da je razlika, se sliš per padci, če ti padeš iz 10. ali pa iz 1. štuka.
2: Ja, kolika je razlika, da se čuje, ne zastopim?
3: Ja, če padeš iz 10. štuka, se sliš. Tup. Če pa padeš iz 1. je pa...
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
2: 3, 2, 1.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus slikalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni!
5: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com poševnica Golica veselica.
6: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Audio BM.
8: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
7: Audio BM.
9: Morate zamenjati gume?
10: Avtosvetek.
9: Bi radi oprali avto?
10: Avtosvetek.
9: Potrebujete avtoservis?
10: Avtosvetek.
9: Auto-svetek.si.
10: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES. Partner za vaš gost. DKLES.si.

0: 10 sekund za Hura zmago.
1: Ja. In tudi danes zjutraj smo se igrali, navodila za uporabo te naše igrice so zelo preprosta. Mi vam 10 sekund, vi pa nam 3 stvari, ki jih iščemo.
2: Ja, če vam rata, je pa vaših 40 evrov na darilni kartici Baby Centra. Vsak dan vas namreč čaka nov izziv in danes nas je zanimalo, katere 3 stvari najdemo v vsaki otroški sobi.
0: Zastavim vam nalogo in potem se začne odštevati. No, mili, naštejte 3 stvari, ki jih najdemo v vsaki otroški sobi. 10 sekund za Hura zmago se začne zdaj. No, mili.
3: Ja, posteljica, izliša sta igračka, medvedek, knjigica, pravljica, Duda.
0: Ja, bravo!
1: Bravo, bravo, Mili.
3: Alarm za jog, za dojenčka, za starše.
1: Bravo, Mili. Kaj na začetku jaz mislila, da je to že pretežek izziv bil?
0: Ja,
3: ne, ne, imam rada otroke, zelo.
1: Ja. Malo ste tako globok zadihala, ne, pol pa začela streljati. Ja.
0: Glavnem, Mili, darilna kartica Baby Centra v vrednosti 40 evrov je vaša. Čestitke.
3: Lepo, hvala lepa.
2: Mili, Vanili.
1: Prosim lepa, draga Mili, čestitke še iz najne strani. Dragi veseljaki, veseljakinje, prav nič pa še ni zgubljenega. Jutri imate novo šanso, da se igrate z nami v 10-sekundnem izzivu. Samo prijavite se z SMS-om z besedo Baby Center na 031-666-444.
2: Tako, in ob tem vas povabim, da se prijavite tudi na naslednji vikend 3. oktobra na Vransko, kjer pripravljajo Hura družinski dan med 10. in 4. uro popoldan.
1: Dogajal se bo tako za mal večje otroke, kot za mal manjše otroke.
2: Hvala.
1: Otroc bodo lahko ustvarjali, preizkusili prometne poligone, od blizu spoznali razno razne poklice, od gasilcev, reševalcev, policajev, nekaj bo pa tudi za starše.
2: Ja, na poligonih HAMZS boste lahko preizkusili aktivnosti varne vožnje, kar bi bilo itak fajn malo obnavljati, da se ne pozapali, pa da takrat, ko boste šli pike zbijati, da takrat znate vsaj ne.
1: Takrat je nujno, da gre še enkrat, a ne, drugač pa ni potrebno, enkrat je dosta, kako pravijo.
2: Enkrat je nobenka, drugač je.
1: No, en tak lušten družinski dan pa nas torej čaka naslednjo soboto, vstop je brezplačen, vi se sam prijavite na spletni strani Baby Centra.
0: 10 sekund za Hura zmago!
4: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan!
5: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Več kot 35% mladih zaposlenih v zdravstveni negi namerava v roku enega leta zamenjati delodajalca, skoraj četrtina pa jih razmišlja o odhodu iz poklica zdravstvene nege, kažejo prve rezultati nacionalnega raziskovalnega projekta Mladi v zdravstveni negi. Mladi pa ne odhajajo zaradi poklica samega, temveč zaradi pogojev, v katerih ga opravljajo. Le dobrih 28% vprašanih svoje delovne obremenitve ocenjuje kot normalne, medtem ko je skoraj tri četrtine ocenjuje kot nadpovprečne, ki trajajo tudi več kot eno leto. Mladi zaposleni v zdravstveni negi v povprečju opravijo 20 nadur mesečno, polovica jih opravlja dela tri izmensko. Dodatno skrb vzbuja poseganje dela v prosti čas zaposlenih, skoraj četrtina anketirancev je poročala, da jih je vodja klical med dopustom, skoraj tri četrtine pa prejemajo klice zaradi usklajevanja urnika tudi na dneve, ko niso v službi. Črnogorsko specializirano tožilstvo je v torek proti slovenskemu državljanu in še dvema osebama vložilo obtožnico zaradi suma tihotapljenja kokaina in pranja denarja. Tožilstvo jim očita tihotapljenje 380 kg kokaina, pa tudi, da so oprali za skoraj 3 milijona evrov pridobljenih s prodajo prepovedane droge. Po poročanju Srbske tiskovne agencije je obtoženi črnogorski državljan dolgoletni član škaljarskega klana. Kolesarje med 2. in 7. oktobrom v Sloveniji čaka Evropsko prvenstvo. Organizacija ene večjih prireditev v državi je v sklepni fazi, posebej pa so se prireditelji prvenstva spomnili navijačev, ki lahko dogodek spremenijo v vrhunsko tekmovanje. Bogdan Fink, tehnični direktor Evropskega prvenstva, že sedaj poziva k pametnemu navijanju.
2: Ne želimo si prevelikega števila ograj in takega mnenja so tudi na Evropski kolesarski zvezi, ker si želimo, da bo to res pravi spektakel, res pravo dirkanje, z res pravi navijanjem.
1: Imejte lep dan, z novicami se vrnemo čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: No. Gospodje, sončno vreme nas čaka v naslednjih dneh z izjemo jutrišnjega četrtka. Jutro bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno začelo oblačiti. Popoldan bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo v noči na petek razširile tudi proti južnim krajem, sicer pa kaj hujšega ne bo, ker bo namreč od četrtka naprej oziroma od petka naprej zopet jasno vreme z meglenim jutrom po nižinah. Šipka burja bo sicer še na Primorskem, če bi slišali čano kaj Jadrah, drugač bo pa sonce čez celoten vikend in čez celoten naslednji teden, kaže vsaj tako do četrtka.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Lep dobrodan še na slovenske ceste in previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot. Obvoz je za osebna vozila možen čez Gorenje Blato, kjer pa tudi pričakujte gnečo ali pa čez Kremenico in Ig. Previdno zaprt je tudi vozni pas na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med priključkoma Ajdovščina in Selo zaradi vozila v okvari. Poročate pa o kup zastojih. Na Dolenjski avtocesti stojite v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil. Zastoj na ljubljanski severni obvoznici med Šiško in Tomačevim. Prav tako v obe smeri in na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu, pa še na cestah Lesce, Bleti, Nizola, Strunjan v obe smeri. Ob cestah dvojček radarskih kontrol bil Clio je na začetku Kungote, na Ptuju iz smeri Rač, Sivkedi pa je v Sebeborcih pri Moravskih Toplicah pri Mariču. Nič 80, 13, nič več, opaste še karkoli čudnega na cesti, ki je srečno.
4: Skupaj tudi na cesti.
12: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
4: Za lepši dan. Židan popoldan.
13: Z vami je veselja.
4: Z Niko in Lovrom.
11: To sva mi dva vesela nasmejana. No, ne moram reči zame, da sem vesela, ker bom
14: koga pa je?
11: Čez dobrih 15 minut z vami delila, kaj sem ušpičila v
14: življenju. No, pa bo defi, bomo pa vsaj mi nasmejani, če že drugi ne bodo. Če že drugi ne bodo. Mi bomo pa seveda pogledali tudi, kako so se v jutrini budnici imeli sam samlom Andreja Bajuka, takoj potem, ko pohvalimo naše največje prijatelje ta teden.
15: Gozdovi so srce Slovenije. DK Les in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: seveda.
1: Presenetil si me, pa jaz ne samo vedno. Ti tudi.
2: Veste, ponovat presenetili bo, da brez klaču prostor stopam, zdaj mi pa ni bo treba nič dol dati. Kvečen gor, Nina Zesnik, Pavlič pa ne zrobniš, so namreč v jutrni budnici v čas zaspana, v čas ta polna energija, v čas ta pa oboje sklap. Po vsakem primeru sta pa danes uživala.
1: Pa ne samo zato, ker sreda pomeni, da smo že par dni bližje vikendu, ampak tudi zato, ker sta imela goste z ansambla Andreja Bajuka svojo novo pesmijo Uživajmo.
2: Tako, ker če pravijo, da ne uživamo, ja pa bomo, če ste vidko rekli kaj.
1: No, dejmo se mi spomniti današnjega jutra.
3: Midva so pripravila zvoke različnih uživanci, različnih uživanj. Zdaj bi pa rada ugotovila, koliko ti prepoznaš ta uživanja.
4: Ajde, pa prosim.
3: Tole bi bilo kaj, Andrej?
5: Še enkrat.
6: Motor.
5: Motor.
6: Tudi uživam na motoru.

0: 30 let praznuje letos Veseljak. Povej, kaj po tvoje pomeni Veseljak v slovenskem prostoru?
1: Ste zame najboljši, oziroma pri nas skozi Veseljak igra, pa tudi pri drugih, ampak pomembno je to, da date nam tudi vi možnost, da se predstavimo.
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
3: Avtohiša Klemenčič v naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
9: Ej, a tvoja kaj vleče?
10: Je bolj slabo.
9: A res, moja pa ful.
10: Ja, kjero pa imaš?
9: Ja, Sikabo.
11: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
13: Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
14: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca. Hey.

0: Alfinipi.
1: Ostal bom muzikan in noša moj bogvan.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: 22 minut imamo čez četrto popoldan, Lore Nika z vami, danes tudi prek naše veseljakove tajnice. In ker je skoraj mesec šole že za nami, naj danes zanima, kaj so špičali vaši otroci v šoli.
1: Obljubljali smo in obljuba dela dolg. Imam tudi jaz eno zgodbico, na katero nisem najbolj ponosna, ampak ne, glede na to, da je to let že minil, mislim, da lahko priznam.
0: No pa dej, zdaj nam pa povej, kaj je Nika ga osračkala?
1: Ukradla sem šolski ključ.
0: Čakaj samo, kaj si šolski ključ si ukradla? Kaj šolo si zaklenila, pa si rekla, da on šole ni? Pa...
1: A veš, tist ogromen ključ, ki ga devetošolčki predajo pol njihovim naslednikom, se pravi osmemu razredu.
0: Ja.
1: No, naš razred, ne, takrat sem bila v osmem razredu, si je ta ključ tudi prislužil z razno raznimi igrami, ampak so nam ga drugi, ne, okradel.
0: Aha, drugi so bili krivi pol.
1: In seveda sem jaz mogla ta ključ nekako dobiti nazaj.
0: Ja, no, in kako si ga se pravi, najprej so ga eni okradel, pol si ga, dej nadaljuj.
1: No, pol sem šla po nesreč, sem jaz ta ključ našla v avtu profesorce za geografijo.
0: Se pravi, profesorca ga je ukradla?
1: Po moje ga je bolj skrila, da se bi mi nehal s temi krajami.
0: Ja, ja, ja.
1: V glavnem poslala me je, da je pač nekaj prinesem. Zaupno, ne? Ona je men zaupala, da bom šla v avto in to prinesla. Jaz vidim ključ in kaj naredim?
0: Mislim, bravo.
1: Ja, ukradem ta ključ, ne?
0: Jaz sem prezahvala, da bo šel tako naprej. Bravo, Niki, za taka naša pridna punčka, vidite? Ni v svojem izgledu.
1: Lauro, ta profesorca je bila toliko stroga, strah in trepet, dobesedno smo so jo vsi bal, v glavnem ona je pol ugotovila, da ta ključ manjka v njenem avtu, nekako tudi, verjamem, da sem jaz kriva za to.
0: Uh-huh.
1: In me je med šolsko uro odpeljala domov, domov.
0: Se pravi, domov.
1: Ja, ja, ker sem imela pač...
0: Z
1: njenim avtom, prav spomnim
0: se.
1: Zlat avto je bil, jaz sem imela pač doma ta ključ skrit, da sem ga pol dala nazaj in jaz se spomnim, celo pot sem jokala kot dež.
0: Mislim, jaz verjamem, da si ti okala, kad daš buk, da bi jaz to naredil, ne bi jo, ko sem daš, ampak tudi sosedi, ki bi poslušali moje starše, kako se derajo na bot zgod roka, je pa nekaj res. Nika je malo kleptomanke, ne? Zato, ker ona ne krade, ona je začela že v osnovni šoli, ampak recimo na oksitih pa ona krade tudi recimo šopke, rado krade, ne? Ona
1: to je tradicija. Mogoče,
0: ja, neč tradicija, tradicija. No, vi nam povejte, kaj ste pa vi tradicionalno ali pa vaši otroci ušpičili v šol. Kako neumno slomparijo, kaj so mogoče skril, ukrali pa domov odnesli, pa jih je pol dobil recimo učitelj, pa jih pa jelo domov k staršem, pa jim povedal, vete, vaša Nikica, ne? Vse je super, fajn, ampak mal pa krade, ne?
1: Dajte prosim, da ne bom jaz tlele edina grešnica, ne, kar se tiče vseh teh lumpari. 031-666-444, kaj so vaši otroci kaj ušpičali v šoli?
0: Se je res, da krade, ne, ampak dokler vaše srce ukrade, pa čisto se ureda.
1: Res?

0: ki je bil tole v naši družbi in njihova Rženova Tinka. Danes nas še grejo sončni žarki, jutri pa temu ne bo več tako, ker je pred nami oblačen četrtek, ampak ne bo deževalo za dolgo, v petek se bo zopet razjasnilo z najvišjimi temperaturami do 18 stopinj, ob koncu vikenda pa še za odtenek topleje, vse tja do 22°C.
1: Termošop. Greješ več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi. Pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: Lep dobro dan še na slovenske ceste in previdno, ko si počene pneumatike, ležijo na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta malo pred priključkom Brežice. Prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove pri priključku Nove Jarše. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Ljubljano, Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot zaradi prometne nesreče. Pričakujte zastoje v obe smeri. Trenutno pa stojite še na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Primorki od Vrhnike proti Ljubljani, tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri zastoj med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil. Zastoji še na dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu in na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam, pa na cesta nesreče, pričakujte zastoje v obe smeri. Trenutno pa stojite še na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Primorki od Vrhnike proti Ljubljani, tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri zastoj med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil. Zastoj

0: Na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Za lepši dan, Židan popoldan.
1: Z vami je veselja.
0: Z Niko in Lovrom.
2: Dober dan, lep pozdrav. Minutka je, čez pol peto, midva pa še vedno ostajava v vaši družbi.
3: In Nika bo še malo dlje v vaši družbi, ker namreč zmagovalci lestvice Veselega vrtiljaka nekako farbajo Židan popoldan. Se ne, da nas že tako dost hvalijo, zdaj smo pa še na lestvico pršli. Še prej pa hvala lepa DK Lesu.
4: Gozdovi so srce Slovenije. DK Les in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
0: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
0: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
8: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
9: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Caro Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
10: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
11: Veseljak v živo! Pred nami je že druga oddaja nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Z nami bodo Ansambl Škof, Gregor Ravnik, Eva Kovačič, Ansambl Namik, Simpatik, Veseli begunčani in gostja presenečenja, ter Nik Lesjak v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!
12: V tokratnem VIP-petku bomo gostili igralca Gojmirja Lešnjaka, glasbenika, slavista, agronoma in lesarja. Je dobitnik Borštnikove nagrade, nagrade Vesna za filmsko vlogo, žlahtni komedijant, Ješko nagrajenec in vitez dobre volje. Je ambasador kampanje za večjo ozaveščenost o sladkorni bolezni, saj je tudi sam sladkorni bolnik. Sladko pa bo tudi ta petek med 10. in 11. na radiju in televiziji Veseljak, ko bo naš VIP gost Gojmir Lešnjak-Gojc.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.

0: spregovorijo Gozdovi Slovenije.
1: Takole, dame in gospode, ja. Ta teden v sodelovanju z našim najboljšim prijateljem Židanga popodneva počnemo kaj, draga Nikica? Poslušamo vaše zgodbe z gozda. Kaj se vam je recimo kaj smešnega zgodil, kad ste bili vi v gozdu? Včer smo slišali že kar ene par zgodb, med drugim tudi tisto o pobeglem roju čebel, ki se je slišala že skoraj kar z risanke. No, danes smo pa nabrali še ene par zanimivih zgodb. Sigurnih je ene par, meni so gli kar zašalke crkne, pa tudi mene ne najde, manika, tako da ti bom jaz povedal eno zgodbo, ampak kaj ni najprej veseljaki naredijo? To je vprašanje.
2: Najprej morate vzeti roke, v roke, telefon, odprite SMS-e, napišite not 031-666-444 in napišite besedo gost, pol pa dodajte še vašo zabavno zgodbo s hoste.
1: Tako, ta najbolj zanimiv in zabavno vsak dan nagradimo s čist hudimi jaknami in kapami, da bodo, kot se reče, še srncev hosti gledali za vami, ne?
2: In seveda je važen tudi, zakaj se pogovarjamo o hosti. Skor 60% površine Slovenije je gozda in k sreči ga znamo tudi paziti. To pa se dela z gozdarjenjem in seveda odgovornim gospodarjenjem, za kar DK Les v Lučah skrbi že 14 let.
1: Svoj les odkupujejo doma, ga predelajo proizvodni doma in ga izdelujejo v pol izdelke in konstrukcijski les. Tako je les v Sloveniji slovenski, cnejši kot sosedne, Estrajh in s krajšimi dobavnimi roki, kar je seveda pri roki, ne, krajši domovni roki, ker je les prihvala.
2: Hvala.
1: Je pa res les zelo pomemben tudi kot recimo zadnja rešilna bilka, če ste recimo obtičali sred morja.
2: Kaj? Mislim, kako to misliš?
1: Ja, lej, poslušaj, en čarovnik je bil zaposlen na eni križarki, pa ker so se potniki menjali na vsak teden, ni znal ni rabo znati več kot 10 enih trikov, ne, in teh par trikov se je naučil, na tej barki je bil pa kapetan, ki je imel rad ptiče in imel tudi papigo, ki govori, ne, in ta papiga je bila seveda zelo brihna in je po parih mesecih pogruntala vse trike in je začela med nastopi, kaj čarovnih trike delal, se je začela dret, v rokavu makarto, skriv jih je v štumpe, to ni isti klobuk. In že pa ga je potegno, pod mizo ga je skril, pa tako naprej, ne?
2: Ja, razumem, sam kama pa zdaj les veze s tem?
1: Ja, mama, čarovniku šlo to seveda na jetra, le, sam ni imel kaj narediti s tem papagajem, ker bi ga drugač kapetan vrgo z barke. Skratka, en večer, močne ure, rata, ladjo zajame dež in se ladja potopi. Naslednje jutro se ta čarovnik zbudi sred morja na enem samem kosu lesa. Tako kot Titaniku, ne, sam zdravo njega pa stoji neožvorela ta papiga, hudičeva, ne.
2: Kaj je bilo pa pol?
1: Jedna čora, da sta se gledala brez besed, en dan, pa je prišel drug dan, sta pa še kar tih, pa sta se gledala tretji dan, sta se še kar gledala, pa Ben inač rekel, pol na ta četrt dan, pa končen papagaj spregovori, pa prav, stari si se podam, kam si skril ladjo?
2: Dej, ne, no.
0: Spregovorijo Gozdovi Slovenije.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DK Les, partner za

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je izvedlo javnomnenjsko raziskavo, po kateri prehod na 8-letno osnovno šolo podpira skoraj 46% vprašanih, nasprotuje pa mu slabih 29%. Med starši osnovnošolcev je podpora 51%, nasprotuje pa mu 24,5% vprašanih. Med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju pa je prehod na 8-letno osnovno šolo podprlo le 39% vprašanih, proti pa jih je bilo 36%. Ministrstvo rezultate predstavlja kot podporo načrtovanemu prehodu z 9-letke na 8-letno osnovno šolo. Mestna občina Ljubljana je na ustavno sodišče vložila zahtevo za presojo ustavnosti novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, zahtevo za zadržanje izvajanja. Po besedah državne sekretarke na ministrstvu za obrambo Vide Čadonič Špelič ne vidijo razloga ne za eno, ne za drugo dejanje. Kot je dejala, so pripravili odgovor in ga bodo posredovali vladi. Prepričani so, da se bo pokop nekoč tudi zgodil, saj si žrtve zaslužijo spoštovanje. Še posebej pa Čadonič Špelič meni, da ustavno sodišče nima razloga za zadržanje izvajanja zakona.
2: To se naredi takrat, kadar bi nastala kakšna nepopravljiva škoda. Tu je ni moč identificirati. Nepopravljiva škoda se dogaja pravzaprav 81 let tem ljudem, ki so brez dostojnega groba v nekih neprimernih razmerah njihove kosti in seveda tudi njihovih svojcev.
1: Pet žensk nekdanjega jezuita Marka Rupnika obtožujejo spolnih zlorab, saj je v odprtem pismu papežu Leonu 14. pritožilo nad prevelikim mokom, ki da obdaja sojenje pred posebnim sodiščem Vatikana. To so označile za nadaljevanje nasilja nad sabo, pozdravile pa so zakritje Rupnikovih mozaikov v Lurdu, ki ga bo konec tedna obiskal papež. Njihova odvetnica je sicer že julija zahtevala informacije o postopku pred posebnim sodiščem Vatikana, ki bi moral biti glednena nekatera predvidevanja končan že konec lanskega leta. Kritična je bila tudi, da njene klientke niso bile povabljene kot pričem, poleg tega pa niti sama kot njihova zastopnica ne sme sodelovati na obravnavah. Želimo vam lep preostanek srede. Nasvidenje.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
10: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
9: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
10: Kokos Boost 2026.
9: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
10: Prijave na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Zvečer in po noči bo notranjosti Slovenije še dokaj jasno. Najnižje temperature zjutraj pa od 3 do 8. Čez dan pa sprva dokaj sončno, potem pa se bo začelo oblačiti. Popoldan bodo na severu začele nastajati tudi ploh in posamezne nevihte. Proti jugu se bodo proti večeru širile. No, v petek in soboto pa jasno z meglenim jutrom po nižinah. Prav tako vreme nas čaka tudi v celotnem naslednjem tednu z izjemo četrtka.
13: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
14: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
15: Lep dobrodan še na slovenske ceste. Poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja. Vozilo v okvari je obstalo na ljubljanski severni obvoznici, na rondoju Tomačevo iz smeri severne obvoznice proti Štajerski cesti, zato tam previdno. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Ljubljana Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot zaradi prometne nesreče, zato v obe smeri tam pričakujte tudi zastoje. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti stojite v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil. Pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš oboje proti Zadobrovi. Še enega pa ste opazili na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Kar se tiče radarskih kontrol, dva imamo, prvega na stojalu v Škofji Loki na Spodnjem trgu, še en pa v Žlebiču v vasi smer Ribanca. Če opaste kar kolkinič 80-13-02, pa srečno!
16: Skupaj tudi na cesti.
17: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
16: Za lepši dan. Židan popoldan.
18: Z vami je veseljak.
16: Z Niko in Lovrom.
15: To sva mi dva, 8 minut jih imamo čez peto popoldan na sončno sredo, prvi jesenski dan in danes ni samo prvi jesenski dan, ampak tudi dan, ko vas z Lovrom sprašujeva.
12: Ja, kaj so vaši otroci ušpičili v šoli in seveda veliko staršev imeli veliko takih navihanih otrok, med drugim so bili tudi moji starši in baje so navihani otroci tudi naše Ljubice Špure z Binšeknika.
15: Ja, Ljubica, povej nam, kaj so kaj tvoji tamali ušpičali?
19: Kar se tiče Jakoba, ki je pri 12 letih pridn po mamici, ne morem nič kaj takega pripomniti. Ne? Kar se tiče pa Ane, je pa kar, bom rekla, pestro dogajanje. Kot naša mala Ana je zelo navihana punčka, stara je 3 leta in dejansko zdaj smo jo odvadili, da pač ne bo več v pleničke lulala pa kakala, ne, in da imamo spodne hlačke in tako naprej. Ampak dude so še vedno ostale, ne, in te dude zdaj ni kar marimo, ona ima 5, 8, 10 dud včasih v rokah in s tem ona potem prirama tudi v vrtec. Ampak v vrtcu, kot vemo, jih navajajo na to, da so to že velike punce in da te dude pač morajo ti otroci dati v stran. V glavnem, Ana ni nikoli vedela, kam učiteljice te dude pospravljajo in te učiteljice so te dudice potem, ko je Ana prišla v vrtec z šopom dud, pospravlja v njena hrbtnik v prav poseben predalček. Težko, ker otrok tako najde. Zdaj, naša Ana jih je našla in tudi same vzgojiteljice niso vedele kako in kaj. Vmes med igro je bila naša opremljena z telo, ne barikado dud, ba je, da se je celo pretihotapila ven, rekla je kao, da je lula, odšla do na hrbtnika, batala tistih 10 dud, jih imela v rokah, oziroma neki celo v žepih, kratka pretihotapila vse te dude noter v igralnico.
12: Ljubica yeah. Špure je z Binšek je rodila švercerja. Jaz sem, Ljubica, bi sam razvedel, odkje so teri geni prišli tvoji, ker glede na to, da ti to rada stvari pozabljaš, mislim, da ste glih kontra. Ti rada pozabljaš stvari, ona jih rada pa jemlje.
15: Ja, glej, en mora biti po mamici, en pa po atiju.
12: Tako.
15: Gleda je Ana po atiju. No, bo pa tudi danes Ljubica Špure je z Binšek, vaša družba o glasbenih željah. Da bomo pa skupaj lažje prečakali, pa se spomenemo, kdo je najboljši prijatelj Židanka popodneva.
20: Gozdovi so srce Slovenije. DK Les in Veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: ča-ča-ča.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah.
2: O, veseljaki in Lauričko, a bi vedel, kaj je najboljši znak, da je bil pa en koncert res, res dober?
3: Da se ga ne spomnimo.
2: Ne, Lauro.
3: Kaj pa?
2: Lih nasprotno, da se ga ljudje spomnijo še uf, leta pa leta kasneje. Pa ne sam, kdo je igral, pa recimo, kjer pesmi so bile izvedene, ampak kaj viš, tisto občutek, kakšne bloke vzdušje, kaj se je dogajalo.
3: Ja, razumem. In veseljaki smo v teh 30 letih nabrali že kar nekaj takih večerov. Enega se zelo dobro spomnim, tudi Franci Smrekar, avtor ene velike uspešnice Klic srca.
4: Človek ob takem dvournem koncertu ostane brez besed. Skratka, bilo je čarobno, prelepo in hvaležen sem, da Radio Veseljak skupaj z načelo s gospodom Simonom Golobičem goji to slovensko narodno pesem. Pred leti sem bil malce kar razočaran, da bo šla v pozabo, pa mislim, da tudi v zahvalo Radio Veseljak in televiziji ne bo in to se je že leto zgodilo drugič, lansko leto namreč v Celju, letos v Domžalah, sem pa že slišal namig iz Štajerskega konca, da bi drugo leto prišli tudi v njihove konce. Jaz mislim, da imamo Slovenci toliko lepih narodnih pesmi, da vi lahko te koncerte še prirejete. Desetletja pa se ne bo izpelo.
3: Ja, če imamo na čelo Simona Golobiča, se pa res ne bo izpelo. No?
2: Ampak, a veš, mislim, moramo vedeti, ne? Za tako zadevo, kot so naši veseljakovi koncerti, stoji in diha praktično cela bajta klele pri nas
3: res veseljaku je.
2: In zdaj gre počas že zares. Še dobra dva tedna nas ločita do praznovanja veseljakovih 30 let 10. oktobra, vemo, kje se dobimo v športni dvorani Domžale in dajmo vas mal popela čez to, kaj se trenutno sploh dogaja v ozadju.
3: Jutri recimo imamo že ta prve vaje. In vi se sprašujete, Loro, zakaj vaje? Je zato, ker vam veseljaki poleg vseh odličnih glasbenikov, ki bodo tist večer z nami, pripravljamo še eno tako zelo posebno presrečenje.
2: Ja, in tega boste deležni čist vsi, ki boste oktobra z nami, ampak jaz predlagam, da več ne izdava.
3: Ne.
2: Pa mora biti skrivnosti, ne?
3: Najboljše so seveda postile za na konc. En obiskovalc bo šel tist večer domov bogatejši za harmonko. Novo frišno harmonko Vox. Skupaj z našimi partnerji Perutnino Ptuj pripravljamo namreč Golica srečelov. Vi pejte v trgovino, nabavite hrenovke Golica, na embalaži najdete QR kodo, jo poskenirate in ste že v žrebu za harmonko.
2: Skratka, če še nimate svojih vstopanc, dobite jih na topevent.si ali pa na Petrolu. A ja, no, jaz sem slišala še nekaj, ne? Da bo na koncert odslo Lauro talo hot doge.
3: Čakajte. Hodogi bojo za mene, jaz bom bil en kup hodogov, ki bom jaz jedel.
2: Ne,
3: vi se pa znajte, kako ste
2: Bo je boš to dal med vse veseljake.
3: Lej, dokler bo dost dolga hrenovka, z veseljem potalam. Dokler je dost dolga, je za vse dost.
2: Pojem.
3: Ja, res.
1: Vstopnice za koncert veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta. Golica. Perfume.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: Štrudelfest, najbolj štrudljast festival v Sloveniji. V nedeljo 27. septembra od 13. ure dalje v Ivančni Gorici, pred kavarno Sonček. Več kot 70 različnih štrudljev, poseben dobrodelni štrudel, glasba, ples in zabava za vse generacije. Pridite na Štrudelfest, čaka vas štrudljasto dober dan.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre.
9: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0803399.
10: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Samozavesten nasmeh brez kompromisov. Nevidni zobni aparat za odrasle, ki je diskreten in prilagojen vam. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana. Šole se borijo s pomankanjem kuharic, kaj to pomeni za prehrano otrok. Priloga v Svet 24 je Čvek v križankah, po novice pa skočite še na svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Spet boš pas v naši vas. To je Skeden Fešta. To nedeljo bodo z vami ansambli za Kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
13: Štajerc ne mora videti na pup praznega kozarca, Dolenc pa ne na pup povenga, ne?
2: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica.

0: In v šoli se zgodi marsikaj, ne? Devet let je le dolga doba in zagotov smo ali pa so vaši otroci že kakšno lumparijo ušpičali.
1: Res je, poklicala nas je mingrede tudi Julija, ki je pač priznala, da tudi njeni otroci niso tako pridni, kot recimo Nika zgleda.
2: Ja, prejšnji teden se je zgodil, da je Jost, star je 8 let, bi mogel po košarki pridati domov in ki je 15 minut zamujal, da ga šla mož David pa hčerka Brina, da ga šla iskat in ko sta prišla v šolo, tam kjer imam košarko in vprašala trenerja, kje je Jost, rekel, ne, on je že zdavnej šel, a ne, in pol sta se odpeljala do naše trgovine tam v vasi in sta pač v trgovini pogledala, če je slučajno noter, a ne, in kaj tudi v trgovini ni bilo in kaj sta se vračala nazaj domov, je on lepo mirno hodil po cesti, a ne, in sta mu ustavila in pač pritno to avto, kje si bil tok časa in ta malo mirno, pač da je bil na šolskem avtomatu, a ne, s prigrizki in da je vseh 10 evrov pogonu za vse, kar je pač dobo.
1: Boš na šolskih avtomatih kot kazinojskih avtomatih, sem to bom rekel.
0: To je pa res, nam je pa pisal tudi Milan z SMS-om na 031666444 in prav tako le minilo je že kar nekaj let, peljal sem otroka na vaje harmonike, jaz pa domov v delavnico popravljati avto za eno stranko. In bilo je velike enega dela, ker je stranka pritiskala na vse moči, pač da se ta avto popravi. Ne? Pa je pa prišel čas za iti po otroka, ker v avto tako umazan, kot sem delal v delavnici.
1: Seveda, no, se zdi, kako je šihta direkt.
0: No, tako, ja. In on čaka pred šolo eno uro in tamal ga ni, pa ni, pa ni. Gospodu Milanu se mudi domov, ampak tamal ga spet ni. No, pol pa le pride en kolega, pa mi pove, torej gospodu Milanu, da moj otrok v gostilni meče pikado. Mislim, se ne vem, kaj ne si mislim.
1: Boljš, spet je boljš, boljš, da v gostilni meče pikado, kot da v gostilni meče krigle v glavo, kot drugem ali pa mogoče pepelnike, tako, ko imajo to fotri včas navadno. Tako da, vidite, dragi veseljakin in veseljaki, vsakič vedno lahko še slab, sem to vedete, no.
0: To je pa res.
1: Tako, ko mislite, da gre lahko, da je najbolj slabo, pomislite, ne, lahko bi bilo še slabše.
0: Tako.

0: Mi pogledamo pa kakšno vreme nas čaka. Sonce bo zatale, smo malo zmedeni, Nika. Temu se reče pa hitri prsti, veš. Sonce bo, tako da kaj več vam nimam zapovedati. Jutri bo edin malo dežval, ampak pelerin ne rabite sabo nositi, ker pa le nismo cukra. Od petka naprej sončno vreme, za vikend bo pa še najbolj lušen, ko bodo temperature kar do 23 stopinj Celzija.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Razjasnilo pa se je tudi na slovenskih cestah, ampak še vedno imamo vozilo v okvari, to je obstalo na ljubljanski severni obvoznici, na rondoju Tomačevo iz smeri severne obvoznice proti Štajerski cesti, tam previdno. Zastoj pa trenutno samo še na vzhodni obvoznici od Most in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerki proti Šentjakobu. Kar se tiče radarskih kontrol, dve imamo, prva v Žlebiču v vasi smer Ribenca, še en pa na stojalu v Škofji Loki na spodnjem trgu, nič 80, 13, nič 2, če opaste še kakšno posebnost, ki je srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
2: Za lepši dan, židan popovdan.
5: Z vami je veseljak.
2: Z Niko in Lauro.
0: Ki vam bova zale pustila en mal predaha, ker mene poštar ne more več čakat, Niko pa tišči kakat.
6: Gozdovi so srce Slovenije. Tak les in veseljak pa z vami ustvarjata zgodbe. Z lesom, srcem in dobro voljo.

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
1: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
2: Čas je za golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com poševnica Golica Veselica.
3: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
4: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
5: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
7: 15 superfinalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Veseljak v mojem srcu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je izvedlo javnomnenjsko raziskavo, po kateri prehod na 8-letno osnovno šolo podpira skoraj 46% vprašanih, nasprotuje pa mu slabih 29%. Med starši osnovnošolcev je podpora 51%, nasprotuje pa mu 24,5% vprašanih. Med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju pa je prehod na 8-letno osnovno šolo podprlo le 39% vprašanih, proti pa jih je bilo 36%. Ministrstvo rezultate predstavlja kot podporo načrtovanemu prehodu z 9-letke na 8-letno osnovno šolo. Mestna občina Ljubljana je na ustavno sodišče vložila zahtevo za presojo ustavnosti novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, zahtevo za zadržanje izvajanja. Po besedah državne sekretarke na ministrstvu za obrambo Vide Čadonič Špelič ne vidijo razloga ne za eno, ne za drugo dejanje. Kot je dejala, so pripravili odgovor in ga bodo posredovali vladi. Prepričani so, da se bo pokop nekoč tudi zgodil, saj si žrtve zaslužijo spoštovanje. Še posebej pa Čadonič Špelič meni, da ustavno sodišče nima razloga za zadržanje izvajanja zakona.
2: To se naredi takrat, kadar bi nastala kakšna nepopravljiva škoda. Tu je ni moč identificirati. Nepopravljiva škoda se dogaja pravzaprav 81 let tem ljudem, ki so brez dostojnega groba v nekih neprimernih razmerah njihove kosti in seveda tudi njihovih svojcev.
1: Pet ženski nekdanjega jezuita Marka Rupnika obtožujejo spolnih zlorab, saj je v odprtem pismu papežu Leonu 14. pritožilo nad prevelikim mokom, ki da obdaja sojenje pred posebnim sodiščem Vatikana. To so označile za nadaljevanje nasilja nad sabo, pozdravile pa so zakritje Rupnikovih mozaikov v Lurdu, ki ga bo konec tedna obiskal papež. Njihova odvetnica je sicer že julija zahtevala informacije o postopku pred posebnim sodiščem Vatikana, ki bi moral biti glednena nekatera predvidevanja končan že konec lanskega leta. Kritična je bila tudi, da njene klientke niso bile povabljene kot pričem, poleg tega pa niti sama kot njihova zastopnica ne sme sodelovati na obravnavah. Želimo vam lep preostanek srede, nasvidenje.

0: Sonce bo sijalo, tako da ne rabimo magnifika, da bi nam govoril.
1: Sam jutro pa ne bo sijalo.
0: Jaz se glede za to. Jutro ga bomo poslušali, pol od četrtka, od petka naprej bo pa lepo vreme.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Previdno prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom vzhod. Zastoji pa trenutno na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu, pa prav tako na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Ob cestah en radar, ta je na stojalu v Škofji Loki na Spodnjem trgu. Kamorkoli, dragi veseljaki, vas pot danes popoldan še ponese srečno, varno in strpno.
4: Pa je tudi na cesti.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
4: Za lepši dan. Židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
4: Z Niko in Lovrom.
1: Jupi!
0: Hurra!
1: Ja, glej, veš kaj, približujejo se ne razni razno ti dogodki, ki so sami dojenčki pa mali otroci, pa te pa to krmečkan prevzame. Pa danes smo govorili torej o lumparijah vaših otrok. Luštan je bilo in veseli smo, da smo vsi skupaj delili te izkušnje.
0: In ko smo glih pr lumpih, Rok Piletič bo jutro do budnico pripeljal, kaj?
1: Lump?
0: Ja, definitivno, Niko Zorjeno praš. Bo jutro prišel predstaviti novo pesem Poslana z vesolja.

0: Sesalka pa v vsakem spotu eno drugo Piletiča.
1: Ja, pa je Piletič tudi srečno zaljubljena. Oh! Ampak več...
0: Povej nam več.
1: Ne. Za več boste pa morali biti z nami jutri v jutrni vodnici. Vam pa lahko povem, kdo prihaja v Veseljakov. Dobar dan. Nekdo, ki gre z nami na morje kot harmonikar in humorist, pohorski klatež Gojko Jevšenak.
0: Tako, pridi jutro v VDD, v naš židan popovden VDD, v Veseljakov. Dobar dan, se pravi, čujem. V židanem popovdnevu dobimo pa dvojne goste. Najprej pridi gospod Damen Krivec z podjetja DKLS, ki ga zelo dobro poznamo, in gospoda Damena in firmo DKLS ob malo čez četrto, pa še Runi muzikanti z novo skladbijo, z novo skladbo Nora sreda. Zdaj pa, ker je tale sreda res relativno nora, da ti zdaj nam pove, v koga je zaljubljen Rok Piletič. In to takoj.
1: Ja, glej,
0: Mika,
1: ne moramo vsega
0: povedati. Nam, v punco rodeca.
1: Punco.
0: Iz Štajerske, Dolenjske, Primorske.
1: Več pa jutri.
0: Nika, daj nam, a nam boš povedala, obljub?
1: Več
0: vsem obljub, da boš jutri povedala.
1: Zdih bojo jutrni budniti, če nem pa jaz.
0: Nika bo jutri židre bo podnevo povedala.
1: V koga je Rok Piletič?
0: V koga je Rok Piletič? Mi pa da jutri bo pač malo dežja, nažalost. Ampak si bomo pa vsaj jutri lahko pel tole pesem, da bo tudi podržil
1: posijalo sonce.
0: Ne, sonce posijalo, ne posijalo.
1: Posijalo sonce.
0: Ne, sonce posijalo.
1: Pa
0: lep
1: se
0: sliš. Ja, ne, kako se lahko lep sliš posijalo sonce, kako sonce posijalo. Ne mi razloži, kako se lahko to bolj. Ha?
1: Bo manifiko, on boljš to zna razložiti.
0: Ne, ima še 3 sekunde, zdaj hitro bove.
1: Posijalo sonce.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
1: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
9: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
10: Jasno in glasno.
11: To soboto oddaj z Jasno in glasno. Z novimi pesmimi gostimo ansambl Galama in ansambl Direkt.
12: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
11: Se gledamo v soboto ob 20.
4: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
11: Gremo kar na stvar. Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana. Šole se borijo s pomankanjem kuharic. Kaj to pomeni za prehrano otrok? Priloga v Svet 24 je Čovek v križankah. Po novice pa skočite še na svet24.si.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.
16: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.
17: Ljubezni sta, ki ni življenje lepša.

in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Poslušanje veseljaka ves dan. Od žene zdravnika stran.
1: Spominčice. Oddaja z nanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
2: Živjo družba, čas je za oddajo Spominčice. Danes gostimo člana ansambla Poskočni muzikanti. Gre za glasbenika, ki še ni legenda, je pa na dobri poti, da to postane. Svojo glasbeno pot je začel v skupini Bum in Pomladni veter. Multi-instrumentalist, pevec, komponist in eden večjih glasbenih talentov med mlajšo glasbeno generacijo narodno-zabavne glasbe. Se je leta 2011 pridružil Poskočnim muzikantom, ki so z nastopanjem sicer začeli že leto prej. Martin Juhart je to, ki ga ta trenutek lepo pozdravljam na drugi strani. Martin,
3: lep pozdrav vsem skupaj.
2: Ali po štajersko, Martin, živjo.
3: Ja, živjo, pozdravljeni.
2: Kako si kaj?
3: Ja, jaz sem super, odlično.
2: Martin, ti si še mlad fant, kar pomeni, da bi se časa svojega odraščanja mogel kar dobro spominjati.
3: Ja, v bistvu neke stvari se spomnim bolj, nekaterih manj. Recimo, tisnil sem je spomin prvi šolski dan, recimo, še v osnovno šolo. Tega se spomnim kristalno.
2: Se kaj posebenega zgodil takrat?
3: Uh-huh. Spomnim se. Spomnim se, kako smo z mamo šla čez park v takratno glasbeno šolo in sem šel prvi dan tja in sem se upisal v glasbeno šolo.
2: No, in to je bila lepa življenjska popotnica oziroma tako, prava pomembna odločitev. Za začetek nam povej, tako kot vsi moji ostali sogovorniki, kaj si ti najraje jedel kot otrok? Katera hrana na krožniku te je najbolj razveselila?
3: Pečena jajca.
2: To je bilo pa kot izstopa?
3: Ja.
2: Kako si pa danes z jajci?
3: Tak, bom rekel, ne pretirano, ampak jih imam še vedno rad.
2: Ok, povej nam, kdo je bil tvoj prvi največji prijatelj in ali more biti še ohranjata stike?
3: Prvi prijatelj je bil taki, ko smo se res ogromno družili, je bil iz šole, iz osnovne šole, ki je tudi igral harmoniko. Mi smo se v glasbi ogromno pogovarjali, ampak potem so se po osnovni šoli najna pota rašla in v bistvu ga že lep cajt nisem videl. No.
2: Učitelja katerega predmeta iz osnovne šole se najraje spominja še danes?
3: Zgodovine in matematike, ker sta me ogromno naučila. Predvsem mi je bil pa všeč njun način predavanja, ker mi že v osnovni šoli ni bilo jasno, zakaj se nekatere predmete bolj zapolnijo, zakaj nekatere manj. In sem potem prišel do nekega zaključka, da enostavno pač mi je pasala njun način predavanja in sem potem tudi sam probal nekatere stvari prakticirati, ko sem recimo učil harmoniko.
2: Povej nam, kateri je tvoj domači kraj, kraj odraščanja in kaj ti je bilo tam kot otroku najbolj všeč? Kaj najraje si počel okrog domače hiše?
3: Se pravi, odraščal sem v Kovači vasi, to je v bistvu minuto iz Slovenske Bistrice. Doma mi imamo še v bistvu kmetijo in ogromno časa sem preživel v naravi, ob hišnih in pač kmečkih opravilih. Ogromno sem se igral, bil sem sicer bolj samotar, ker sem takrat nisem imel svoje generacije, otrok tam blizu in sem si že takrat ogromno stvari, ogromno igrač, recimo sem si sam ustvaril. In sem mislim, da včasih nazaj spolno, da mogoče tudi od tu ven moja kreativnost, kar se glasbe tiče, ne, da pišem skladbe.
2: Ko rečem otroška pesmica, katera ti ta trenutek prva pade na misel?
3: Ti si moj sonček.
2: Ja? Zakaj?
3: Zato, ker sem jo kot otrok non-stop pel. V bistvu vse se me je naučila, ampak jaz sem tudi pel v originalni, v angliški varianti in kot šestletni otrok sem v mali šoli pel You are my sunshine in so bili vsi ono wow. Tako da, ja, ta pesma je da res kot otroko, sem zrastel z njo varno.
2: Dej povej, katera sladkarija te je najbolj razveselila?
3: Kinder čokolada.
2: Povej, v kako številčni družini si odraščal in koga si se ti pri vzgoji bolj bal? Koga si jemal bolj resno?
3: Ja, od takrat, ko sem jaz odraščal doma, ko sem bil še res otrok, nas je bilo pri hiši 10. Imam v bistvu 4 brate, eno sestro, potem sta bila seveda starša, pa še starijata, pa še teta je bila pri hiši. Teda res tak, mi smo bili tista stara kmečka družina.
2: Zdaj nas, Martin, res zanima, kateri po vrsti si ti?
3: Jaz sem najši. Ja, ata je bil kar autoritativen. Ata je bil prava tista kmečka roka. Nismo se bali, kakih slari delati doma res, ker še ni dobro izteklo. Mama je bila pa vedno tista, ko nas je bolj malo pocrtala.

0: Dobrodošli nazaj v Spominčicah. Danes je naš gost poskočni muzikant Martin Juhart. Martin, daj povej nam.
1: Se spomniš, kaj si želel postati kot na primer 10-letni fant? O čem si ti takrat sanjal, da boš po poklicu, ko boš odrastel?
2: Točno o tem, kar počnem zdaj.
1: Wow.
2: No, bila je tudi ena druga želja. Zanima me, pa še me zanima arheologija, pa tudi kakaj je ročna dela, se pravi, glesarstvo, pa to take stvari me zanimajo in včasih rad kakaj vdaje pogledam take teme, pa to, ampak načeloma tista prva izbira je pa točno to, kar počnem danes.
1: Martin, kakšne pa so še želje potem, kar se glasbe tiče? Kam še ciljaš? Kaj si še želiš?
2: Da bi bilo čim dlje, tako je.
1: Martin, zdaj me je pa sama radovednost, katero skladbo boš izbral za zaključek najinega pogovora in zakaj ravno to?
2: Izbral bom Ti boš ob meni mirno zaspala, to je naš valček od poskočnih muzikantov, ki ga je za nas napisal Tine Lesjak, ki ta pa v zadnjem času res zelo močno pogrešam. Tudi pred kratkim smo naredili eno tako priredbo v njegovo pesem tu smo doma, v taki godbeni preobleki smo naredili, kar si on vedno želel in jo radi poslušam.
1: Martin, res hvala, ker si z nami delil svoje spomine iz časa tvojega odraščanja. Upamo, da se res kmalu vidimo s teboj in ostalimi poskočnimi muzikanti.
2: Ja, enako, hvala vam.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
7: Franci Koren SP. Več na stalcakoren.si.
8: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocomerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocomerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
9: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Veseljak v živo! Pred nami je že druga oddaja nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Z nami bodo Ansambl Škof, Gregor Ravnik, Eva Kovačič, Ansambl Namik, Simpatik, Veseli begunčani in gostja presenečenja, ter Nik Lesjak v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo! Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava. Veseljak, glasba moja.

0: Radio Veseljak.
1: Avtohiša Klemenčič v naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
5: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso Velenka.
6: V tokratnem Vipetku bomo gostili igralca Gojmirja Lešnjaka, glasbenika, slavista, agronoma in lesarja. Je dobitnik Borštnikove nagrade, nagrade Vesna za filmsko vlogo, žlahtni komedijant, Ješko nagrajenec in vitez dobre volje. Je ambasador kampanje za večjo ozaveščenost o sladkorni bolezni, saj je tudi sam sladkorni bolnik. Sladko pa bo tudi ta petek med 10 in 11 na radiju in televiziji Veseljak, ko bo naš VIP gost Gojmir Lešnjak Gojc.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
3: Na zalogi več kot 700 vozil.
2: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
3: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
3: Z vami že več kot 37 let.
4: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Veseljak. Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
1: Ducat Veseljakovih.
2: Ducat Veseljakovih.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Najboljša slovenska glasba na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
3: Lepo zdrav, veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat Veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na Veseljaku. Vabljeni, da se sprehodite po lestvici z mano od številke 12 do 1, torej od spodaj na vzgor. Il Divi so pod številko 12 in njihova skladba Morje mi, ki je čustvena hvalnica morju, življenju, družini in spominom, ki z leti dobivajo še večjo vrednost. Skladba, ki sta jo ustvarila Goran Šarac in Žiga Šramelj, besedilo pa podpisuje Žiga Šramelj, je nastala iz iskrenega občutka hvaležnosti za ljudi in trenutke, ki nas oblikujejo. Na festivalu Melodije morja in sonca 2026 je pesem osvojila srca poslušalcev in postala zmagovalka ljudstva.

ansambla Kolovrat Stevardesa. Gre za veselo in nalezljivo skladbo o nepozabnem srečanju na letalu, ki se hitro spremeni v romantično potovanje okoli sveta. Za skrivnostno stevardeso junak zgodbe prepotuje Španijo, Avstralijo, Francijo, Maroko, Grčijo in Ameriko, vse z upanjem, da jo bo še kdaj srečal. Melodijo in besedilo podpisuje Tone Košmrl, aranžma pa ansambel Dar in Matic Balant.

Je vesela in igriva polka v ljubezni, sprejemanju in skupni poti dveh ljudi. Pesem pripoveduje o paru, ki se kljub različnim željam, navadam in pogledom zna poslušati, spoštovati in sprejemati. Melodijo je ustvaril Gregor Kobal, besedilo pa Maja Jelenc.

Veseli begunčani so z nami s skladbo Vasica pod Alpami. Gre za ganljiv valček o domotožju in ljubezni do domače dežele. Pripoveduje zgodbo človeka, ki je mlad odšel v svet, a šele daleč od doma spoznal, kako močno ga srce vleče nazaj v domačo vas, med svoje ljudi in pod slovenske Alpe. Pesem je za vesele begunčane napisala Vera Šulinc.

Ansambel Občutek in Manca Pirc bodo z nami v skladbi Angel moj, gre za svežo priredbo priljubljene skladbe, ki jo dobro poznamo v izvedbi Wernerja in Natalije Verboten. Tokrat je znana melodija dobila novo živahno kvintetovsko preobleko, ki jo s svojim prepoznanim glasom lepo dopolnjuje Manca Pirc. S trobento, klarinetom in značilnim zvokom ansambla Občutek je Angel moj zaživel v sveži in energični različici.

Naslednji na lestvici so ansambel Pik skupaj z Niko Svetlin v zgodbi z morja. Gre za novo čustveno preobleko legendarne skladbe ansambla Vandrovci in Viktorije Petek. Pesem pripoveduje o ljubezni, morju, spominih in trenutkih, ki jih čas ne more izbrisati. Avtor glasbe in besedila je Jože Umek, aranžma pa podpisuje Marjan Turk. Topel vokalnike Svetlin in prepoznavna energija ansambla Pik sta torej več kot 20 leti stari pesmi vdahnila novo življenje.

Ansambel You Hey, nič ne vidiš, nič ne slišiš, je živahna in hudomušna polka v ljubezni, zaradi katere včasih preprosto ne vidimo in ne slišimo vsega, kar se dogaja okoli nas. Pesem se poigrava z dvomi, pričakovanji in situacijami, ko beseda in dejanja niso povsem usklajeni. Glasbo in aranžma je napisal Simon Tavčar, besedilo pa je delo Anžeta Zavrla.

Naslednji na lestvici je ansambl Jureta Zajca, gre za skladbo Fešta, Gauda ali pa Žur. Gre za živahno in nalezljivo polko, ki slavi dobro družbo, glasbo, ples in pristno veselje. Ne glede na to, ali je Fešta, Gauda ali Žur, pomembno je, da smo skupaj, da harmonika igra in da se zabava zavleče do zgodnih jutranjih ur. Glasbo je napisal Jure Mlinšek, besedilo pa Vera Šolinc.

Rihtarji so naslednji na naši lestvici v skladbi, kjer nageljni cvetijo. Gre za poklon domačim krajem, gorenski duši in preprostemu življenju pod slovenskimi gorami. Skladba nas popelje tja, kjer se gore dotikajo neba, na okna pa se vračajo rdeči nageljni. V domači svet, poln spominov, tradicije in zgodb, ki se prenašajo iz roda v rod. Pesem je del njihovega albuma, Strici so mi povedali, ki ga znamujejo prav gorenska, alpsko okolje in ljubezen do domačih korenin.

0: Radio Veseljak.
1: Relaks.
2: Relaks in Veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Veseljak.
4: To bojnje

0: najboljša domača glasba. Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Vražji muzikanti so naslednji na lestvici Ducat veseljakovih in njihova skladba Ata na mamo. Gre za hudomušno in poskočno polko o ljubezni, pri kateri lepe besede niso dovolj. Dekle svoje snubce postavi pred različne preizkušnje, osvojil jo bo namreč tisti, ki bo znal svoja čustva dokazati tudi z dejanji. Za nalezljivo melodijo je poskrbel Primož Ilovar, besedilo je napisal Matej Kocjančič, aranžma pa je delo Majka Orešarja.

Firbci so tudi z nami na lestvici Ducat Veseljakovih in njihova Neki sem naredil prav. Gre za nežno in iskreno ljubezensko pesem, ki nosi prav posebno zgodbo. Nastala je kot poročno presenečenje pevca Jaka Šinkovca za njegovo ženo Tjašo, prvič pa je zazvenela prav na njunem poročnem obredu. Za melodijo in besedilo je poskrbel Jakov brat Gašper, pesem pa je tako postala čudovit glasbeni poklon njuni ljubezni.

pod številko 1 in njihova skladba Alfa, ki je hudomušna in poskočna polka, v kateri gadi iščejo pravega slovenskega alfa samca. Njihov junak je seveda Janez, za katerega pravijo, da je originalni mojster osvajanja ženskih src, njegovo znanje pa naj bi se skozi leta razširilo po vsem svetu. V videospotu je glavni vlogi nastopil legendarni Janez Per, glasbo in besedilo pa podpisuje Anže Zavrl.

0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat veseljakovih.
1: Radio Veseljak.
2: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Relax.
5: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave. Štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
1: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
3: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.

Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava. Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.
2: Hey, ljubezni sta, ki mi življenje lepša ta.
1: Ansambel Gregorja Kobala.
2: Če bi veselic ne bilo, kam bi šli prijatelji.
1: Alfi Nipi.
3: Ostal bom muzikan in noša moj bogvan.
1: In mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.